言い方するとメラノーマって言いますけどもね、とリスクが上がるということなんですね。この他に、目への影響として長時間の紫外線暴露により加齢という要素も加わって白内障の羅漢率が上がるということも言われております。生活する上でこまめな対策を取りながら、ぜひ必要に応じてね、医療機関受診をするようにしてみてください。またシニアの皮膚はですね、長年蓄積されてきた紫外線のダメージによってターンオーバーと呼ばれるその表皮の再生サイクルがですね、だいぶゆっくりになってしまうそうなんですね。水分量を整えるためにも優しく洗って保湿というケアでね、ぜひ健やか肌を保つようにしてください。紫外線の違い UVA と UVB、ね、この間もご紹介しましたが、 UVA 紫外線 A 波はじわじわと深く突き刺さり、シワ、たるみ、光老化の原因にもなります。これがかなり奥深くまで、ね、到達してコラーゲンとかエラスチンを減らしてしまうということなんですね。でこの UVA は1年中、降り注いでいるということで、4月から急増して5月にはすでに真夏と変わらない量が降り注いでいるということです。そして紫外線 B、UVB はパワーが強く表皮を焼いて日焼けやシミ、そばかすの原因になるものなんですね。短時間でも肌を真っ赤にして細胞の DNA を直接傷つけるというもので、5月から増加して7月、8月にピークを迎えます。こちらはまあ UVA に比べれば表皮のみとは言えますが、ちょっとね、それでもね、やっぱりね、皮膚は痛まりますから注意していきたいですね。ぜひ外出時には帽子をかぶっていただきたいですし、お洗濯干すときとかね、庭仕事、素肌を露出して日中に行うのをちょっと気をつけていただきたいということですね。日焼け止めは夏だけのものではないですよ。ちょっと大げさな気もしますけども、やっぱりね、日傘など使っていただくと良いということです。あと曇りの日もね、紫外線は変わらず降り注いでいます。最近シミや赤みが増えたとか、肌が乾燥しやすくなった、そして今から対策しても遅いわよねなんて思ってる方、そんなことないようですよ。ちゃんと今からでもね、対策をお願いします。そして日差しでね、疲れやすくなるなんていうこともあるようですから、やはりしっかりね、紫外線対策を万全になさってお過ごしください。さあ、情報842、今日も生放送でお届けしてまいります。今日のオープニングナンバーはキムワイルド、キッズインアメリカからスタート。この後は交通渋滞情報をお伝えしていきます。

それではここで JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。国道246号線の上り線です。横浜市青葉区江田駅東付近が 1.1 キロ、厚木市

森の里入口付近は800メートル混雑となっています。戸沢橋付近の長後街道です。陽田戸塚方面、海老名市東高知付近が 1.6 キロ、反対の戸田伊勢原方面、海老名市戸沢橋付近 1.7 キロつながっています。県道43号線藤沢厚木線は厚木方面です。海老名市上一つ橋付近1キロ以上の渋滞となっています。その他の道路は順調に流れている模様です。それでは続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから中津川橋までは10分です。国道246号線の上り線です。大和市上総谷から神奈川県と東京都の県境まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで20分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで30分。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入口まで30分。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境までは30分かかっています。ドライバーの皆さん、スピードの出しすぎは事故の元ですよ。この後はしっかり、この後もですね、車間距離十分にとって、シートベルトもしっかりと締めて、引き続き安全運転をお続けください。以上、ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして、鉄道の運行状況です。現在、小田急線、相鉄線、 JR 相模線につきましては平常通りの運行となっております。ただし、東京メトロ南北線ですが、ため池山王駅でのお客様救護の影響で現在一部の列車に遅れが出ております。また中央線快速電車は西国分寺駅でのお客様救護の影響で現在上下線の一部の列車に遅れが出ております。南武線は異音確認の影響で立川から川崎駅間の上下線の一部の列車に遅れが出ています。この遅れは20分ほどを見込んでいるということです。FM カオン交通情報、次は9時35分ごろお伝えします。さあ、ではここで1曲お届けした後はポリスインフォメーションお伝えしてまいります。スモーキーロビンソン Being with you。

9時14分、まもなく15分になろうとしています。 84.2MHz FM カオンの情報842、ここからはポリスインフォメーションをお伝えしてまいります。海老名警察署生活安全課によります犯罪情報等のお知らせです。4月26日午後4時48分ごろ、東柏ヶ谷2丁目にあります店舗におきまして、職場狙いの窃盗事件が1件発生しています。5月2日の午後5時から6時ごろの間、中央1丁目の駐輪場におきまして、自転車盗難事件が1件。5月1日午後8時15分ごろから5月2日の8時15分ごろまでの間、大谷北1丁目にあります店舗におきまして、万引きの被害が1件。5月2日午後5時55分ごろから同じ日の午後10時50分ごろまでの間、柏ヶ谷にあります集合住宅におきまして、非侵入窃盗、その他の窃盗事件が1件発生しています。5月2日午後5時30分ごろから同じ日の午後11時ごろまでの間、大谷南3丁目の駐車場におきまして、オートバイ盗難事件が1件。5月3日、午前10時40分ごろから50分ごろまでの間、中央1丁目の店の敷地内におきまして、恐喝事件が1件です。5月3日午後3時30分ごろから午後5時ごろまでの間、中央1丁目の駐輪場におきまして、自転車盗難事件が1件発生しています。同じく5月3日午前6時54分ごろから7時1分ごろまでの間、下今泉3丁目の店舗におきまして、万引きの被害が1件。5月2日、午前7時ごろから同じ日の午後5時ごろまでの間、門沢橋2丁目にあります駐輪場におきまして、自転車盗難事件が1件です。同じく4月30日午後7時ごろから5月3日の午後9時30分ごろまでの間、東柏ヶ谷3丁目にあります駐輪場におきまして、自転車盗難事件が1件です。5月4日午後6時33分ごろ、中央1丁目の店舗におきまして、万引きの被害が1件。5月5日、お昼12

12時40分ごろから4時30分ごろまでの間、柏ヶ谷3丁目の駐車場におきまして器物損壊事件が1件発生しています。5月5日午後6時ごろから9時10分ごろまで、大谷南5丁目の駐輪場におきまして自転車盗難事件が1件、4月29日の午前5時ごろから5月6日の午後3時ごろまでの間、中央1丁目にあります駐輪場におきまして部品狙いの窃盗事件が1件発生しているということです。ご注意ください。以上、海老名警察署生活安全課によります犯罪情報等のお知らせお伝えしました。ポリスインフォメーションでした。

19時22分、まもなく23分になろうとしています。 84.2MHz FM 加音の情報842。さあここからは行政からのお知らせですね。今日は木曜日ということで伊勢原市と寒川町にスポットを当ててお届けしておりますので、広報寒川、こちらの最新号5月号ですねから、5月12日が、民生委員児童委員の日ということで、みんなに優しい地域づくりを目指していますということでね、今回寒川町の民生委員児童委員の皆さんのね、顔写真といいますか集合写真が特集2で、載っております。民生委員児童委員は法に基づき厚生労働大臣から委嘱されたボランティアです。地域の方の身近な相談相手として介護や子育ての悩み、生活上の心配事などのご相談を受け付けています。核家族化や少子高齢化、さまざまなライフスタイルが生まれ家族や地域のつながりが薄れる中で周囲に相談ができず孤立しないよう地域の声に気がつき寄り添えるよう専門機関と協力をしながらご家族と地域をつなぐ存在として活動しています。また法に基づいた守秘義務を有しておりますので、ご相談内容の、ね、秘密は、厳守いたしますのでどんな些細なことでもご相談くださいということです。民生委員児童委員そして主任児童委員の活動としましては、高齢者、障害者、子育て世帯、ひとり親家庭などを対象としていまして、そういった皆さんが、民生委員児童委員協議会、区域の担当とかね、民生委員児童委員、そして主任児童委員と連携協力で、それらの事態を把握しながら、各関係相談機関ですね、福祉課、それから社会福祉協議会、児童相談所、教育委員会、子ども家庭センターなどと連携をして、皆さんのためにお役立ち、役立っていく、ボランティアということですね。民生委員がですね、調査のためにご訪問をいたしますので、皆様のご協力をお願いしますということです。民生委員と町が共同して、5月から6月頃にですね、高齢者基本調査というものを実施いたします。高齢者世帯の状況を把握し、見守りや安否の確認などに活用することを目的とした調査のため、民生委員が75歳以上の方のみの世帯をご訪問させていただきますので、皆様のご協力お願いいたしますということです。この件に関する詳しいお問い合わせは、福祉課総務担当、電話375027、37-5027 番、こちらまでお願いします。広報寒川5月号から今日は特集に、5月12日は民生委員児童委員の日ということでね、こちらをご紹介させていただきました。以上行政からのお知らせでした。

送りしたのはヒューイ・ルイス&ザ・ニュースハート・オブ・ロックンロールでした。84.2FM Count。9時30分31分になったところです。 84.2MHz FM カオンの情報84にお届けしています。さあここからは日本気象協会によります FM カオン天気予報をお伝えしてまいりましょう。まずは全国のお天気です。今日は前線を伴った低気圧が北海道付近と本州の南岸をそれぞれ東へと進みます。北海道はですね、お天気下り坂となっていまして、午後は雲が多くなり、北部を中心に雨の降るところもあるようです。東北と北陸から山陰はだいたい晴れそうです。関東から九州まで、太平洋側も晴れ間がありますが、ところどころでにわか雨があるでしょう。最高気温は平年並みか高く、東北地方では、真夏日に迫る暑さになるところもありそうだということです。では神奈川県のお天気お伝えします。本州付近高気圧に緩やかに覆われています。一方前線が日本の南から日本の東に伸び、前線上の東海道沖に低気圧があって北東へと進んでいます。現在神奈川県は曇りや晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、前線や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れ時々曇りとなるでしょう。

8日明日は高気圧に緩やかに覆われますが、低気圧が日本海を北東へ進み、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため神奈川県東部、曇り時々晴れとなるでしょう。神奈川県西部は曇りで朝晩は晴れとなりますが、昼過ぎは雨の降るところがある見込みです。神奈川県の海上ですが、今日は多少波があるでしょう。明日8日は波がやや高い見込みとなっています。船舶の方は高波に十分注意してください。今日7日は横浜川崎地域、最大風速陸上で南の風8メートル、海上で南の風10メートル、波の高さは 0.5 メートルの見込みとなっております。では神奈川県県央地域のお天気お伝えします。今日5月7日、木曜日ですね。今日は晴れ時々曇りの予報です。日中の予想最高気温26度、予想最低気温16度ということで、今日も25度超えますので夏日の予想となっています。降水確率午前午後ともに 20% 程度、ただ午後6時以降は 0% になってますからね。日中だけ気をつけていただければという感じでしょうかね。そして明日5月8日金曜日、明日は晴れのち曇りの予報です。日中の予想最高気温、1度上がって27度、予想最低気温も1度上がって17度となっています。明日も同じく、夏日ですね。降水確率明日は朝6時まで 0%、明日の日中は 20%、 午前午後ともに 20%、 午後6時以降が 10% となっています。まあ、念のため折りたたみ傘などね、カバンに入れておいた方が安心かもしれませんね。以上、日本気象協会によります FM カオン天気予報をお伝えしました。さあ、ではここで1曲お届けした後は、道路交通情報センターによります交通渋滞情報をお伝えしていきましょう。ここでお届けするのはシーラ・イーのナンバー、グラマラスライフ。

それではここで JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。戸沢橋付近の長後街道戸田伊勢原方面です。海老名市戸沢橋付近が 2.3 キロの渋滞となっています。その他の道路は順調に流れている模様です。では続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから中津川橋までは10分です。国道246号線の上り線です。大和市上総八木から神奈川県と東京都の県境まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分かかっています。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境までは15分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入口まで15分。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境までは5分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分かかっています。国道246号線反対の下り線です。横浜市青葉区目田町から横浜市東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘までは15分です。横浜市瀬谷区瀬谷入口から厚木市金田まで30分。厚木市妻田から厚木インターチェンジまでは5分。大和市三ノ原東から厚木市金田まで25分。大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで35分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで30分となっています。ドライバーの皆さん、この後もアクセルは軽め、ブレーキは早めを心がけ、引き続きふんわりアクセル、ふんわりブレーキでエコドライブで参りましょう。以上、JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして鉄道の運行状況です。現在小田急線と相模線は JR 相模線につきましては、平常通りの運行となっておりますが、相鉄線ですね、 JR 線内で具合の悪いお客様対応を行いました影響によって、現在 JR 線から直通する海老名行き、一部の列車に遅れが出ているということです。ご注意ください。また東京メトロ南北線ですが、ため池山王駅でのお客様救護の影響で現在一部の列車に遅れが出ております。中央線快速電車は西国分寺駅でのお客様救護の影響で上下線の一部の列車に遅れが出ております。南部線は、異音確認を行いました影響で立川から川崎駅間の上下線の一部の列車に遅れが出ています。湘南新宿ラインは横須賀線内での車両点検の影響で新宿駅より北側の高崎線の一部の列車と横須賀線から宇都宮線の一部の列車に遅れが出ているということです。ご利用予定の方はどうぞご注意ください。 FM カオン交通情報、次は県央ラジオ842の中で10時5分ごろお伝えします。ではここでシーナインストン Can't Take My Eyes Off You お届けします。

3.2MHz FM カオンの情報84に今日も生放送でお届けしています。さあここからは地域インフォメーションのコーナーです。今日は木曜日ということで伊勢原市と寒川町にスポットを当ててお届けしてまいります。タウンニュース伊勢原版ですね。子ども食堂みんなで楽しくお食事をということで、伊勢原未来ぐるりん子ども食堂が5月13日水曜日、来週の水曜日ですね、に伊勢原市立中央公民館にて、そしてその1週間後20日水曜日に鳴瀬公民館で開催されます。時間は午後5時30分からと午後6時10分から、または午後6時50分からの3回制となっています。こちら事前申し込み制で各回15名で入れ替え制となります。参加費は高校生までのお子さんが100円、大人の方が300円です。どなたでもご参加いただけまして、みんなで楽しくご飯が食べられるということですよ。お申し込みは認定 NPO 法人地域福祉を考える会、電話0463-95-6665、0463-95-6665番までお願いします。子ども食堂ぜひね、ご活用ください。そしてもう一つ、子どもの成長を可愛く記録、足型アート参加者募集のお知らせです。伊勢原市子育て支援センターでは、子どもの足型をアート作品にする足型アートワークショップを定期開催しています。現在、次回ですね、5月14日木曜日開催分の参加者を募集しているということです。子どもの成長を形に残せるだけでな

ック、保護者同士の交流やリフレッシュの場としても人気があります。当日はですね、お子さんの足型を取った後、専門のアドバイザーが別室で保育を行ってくださるということで、保護者は、この集中してね、アート作品を楽しみながらゆったりとおしゃべりを楽しむことができるということですよ。時間は午前、9時50分から11時50分と、午後は2時から4時の、2回制となっていまして、定員はそれぞれ先着10組まで、場所は子ども未来プラザ2階の会議室となっています。当日は抱っこ紐やスリング、必要に応じてミルクやお着替えのご持参をお願いします。お申し込みすでに始まっております市公式 LINE、 またはお問い合わせにつきましては市子育て支援センター、電話0463-745558、0463-745558、伊勢原市子育て支援センターまでお願いします。以上、地域インフォメーションのコーナーでした。さあ、今日のラストナンバーはこの曲ですね。ダイアナロス、 If We Hold On Together。

も生放送でお届けしてまいりました情報842、そろそろお別れのお時間です。この後10時からはですね、圏央ラジオ842、今日は木曜日ですので、タムタムこと田村彩さんのナビゲートでお届けしますよ。メッセージテーマのメッセージはもちろんですけれどもね、普通のお便り、普通お便りもまだまだお待ちしてますので、どしどしお寄せください。インスタとか、X のね DM、ダイレクトメッセージ欄でも結構です。どしどしお待ちしておりますということでね、お届けしてまいりました情報842木曜日、この時間のお相手は私ビーナこと黒岩美奈子のナビゲートでお届けしました。私とまた来週月曜日のこの時間にお耳にかかります。それでは今日も良い一日お過ごしください。ごきげん。

に、今日は地震その瞬間基本編についてです。基本1、まず身の安全を第一に。地震の際は火の始末をすることも大切ですが、揺れている時に火に近づくと火傷の恐れもあり、かえって危険です。最近はガスコンロやストーブ、ヒーターなど地震の揺れを感知し、あるいは転倒すると自動停止するものも増えています。地震が起きたら第一に身の安全を確保しましょう。基本2、揺れが収まったら火の始末。地震で怖いのは火事です。多くの犠牲者を出した関東大震災も 90% 以上は火災による犠牲者でした。日頃から小さな地震でも火の元を消す習慣をつけておきましょう。基本3、慌てて外に飛び出さない。地震の時は本能的に外に飛び出しがちですが、外に出ると上から瓦や看板、ガラスなどが落ちてくる恐れがあります。安全を確かめないでいきなり外へ飛び出さないようにしましょう。基本4、戸を開けて出口の確保。大きな地震ではマンションのドアが開かず中に閉じ込められることがあります。ドアや窓などを開けて逃げ道を確保しましょう。その際ガラスの破片などに気をつけましょう。基本5、ガスの元栓を閉める。ガス漏れも火災の原因になります。自動遮断されていても念のために元栓を閉めましょう。また換気扇のスイッチの火花で引火する場合があるので、ガスの匂いがしても換気扇は回さず窓を開けます。基本6、電気のブレーカーを落とす。阪神淡路大震災ではせっかく復旧した電気が原因で火災が発生した例も指摘されています。ガスの元栓だけでなく電気のブレーカーも落とすようにしましょう。避難の時もお忘れなく。基本7、断水に備えて水をためよう。地震のすぐ後に断水するとは限りません。水道が使えるうちに飲み水を容器に溜めておくように。またポリタンクや洗濯機、空のペットボトルなどに入れて確保しましょう。基本8、電話の使用は控える。地震の直後は誰もが大切な人と連絡を取り合おうとし、電話回線が混み合います。話し中の時何度もかけ直すとますます電話回線が混んできます。自宅の電話機では受話器が上がっていると通話中と同じ状態になるため、受話器は元に戻しましょう。電話は火災、救出要請など緊急通話以外、当分の間控えるようにしましょう。基本9、デマで動かず正しい情報で行動を。震度はどれぐらいだったなのか、被害はどれぐらいになりそうなのか、ライフラインがどうなりそうかなど、正しい情報をラジオなどから入手することで、次に自分が何をすべきか正しい行動に導くことができます。そして大きな地震では一般に1階よりも2階の方が安全です。2階から慌てて避難すると怪我をすることがあるので、落ち着いて周りの様子をよく見て行動するようにしましょう。今日は地震その瞬間基本編についてお伝えしました。以上、防災インフォメーションでした。

0: エコテック。
1: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
2: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
3: 皆さんこんにちは、落語家の林家武平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
4: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
5: FM カオンが10時をお知らせします。

FM カンをお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか？光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 0120-963-596

おはようございます。時刻は午前10時になりました。 84.2MHz FM カホン、ここからは圏央ラジオ842のスタートです。今日もこちら海老名市国分南のスタジオから生放送でお届けいたします。毎週木曜日は私田村彩が担当です。ここから12時までの2時間よろしくお願いします。さて、この番組ではニュース、天気、交通情報、行政情報などを音楽とともにお届けします。本日は木曜日ですので、寒川町と伊勢原市の情報を中心にお届けします。番組の中盤には今日は何の日、何の日ソングもございます。さて、今週のテーマです。先日までゴールデンウィークでしたね。ゴールデンウィーク真っ最中、分かってはいるけどやってしまった、そうだよね、分かってたよみたいな、ちょっとした後悔ありますか、ということで、ゴールデンウィーク中にでき起こったちょっとした後悔教えてください。メールは842@fmkaon.com、 842@fmkaon.com。 X、 旧 Twitter はハッシュタグ fmkaon をつけてポストしていただくか、番組の公式アカウント、もしくは私個人のアカウントに返信する形でお願いします。その他ツイッターの DM でも大歓迎です。またインスタグラムのストーリーに質問箱を設置しています。そちらからのメッセージでも構いません。あなたのお送りしやすい方法でお便り待っています。ということで、早速寒川町の情報を公式 LINE より一つ。町民センター講座、地域に根ざした企業を見学、日産工機工場見学会、日程は5月20日水曜日午前9時30分から12時まで。現地集合、現地解散のため日産工機正面入り口集合となります。こちら申し込み先着順で受付中です。対象は町内在住在勤の人となっており、持ち物は帽子、歩きやすい靴、服装です。参加費無料となっております。こちら帽子は工場見学の時に必要になりますのでお忘れなく。日産工機株式会社の工場は寒川町にできたのはなんと1968年と長い歴史だそうです。普段は入ることできない製造現場などを一緒に見学しませんか。詳しい情報は町民センターホームページ、または寒川町公式 LINE からご確認ください。

84.2MHz FM カオン圏央ラジオ842。それではここでジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。国道246号線上り方面、座間市東原5丁目付近から座間市相模高陽館高校付近は作業のため一車線規制が行われております。同じく国道246号線下り方面でも同じ地域で作業のため一車線規制となっております。通行の際はお気をつけください。戸沢橋付近の長後街道、陽田戸塚方面、海老名市東高知付近 1.2

1.9km 渋滞しています。戸沢橋付近の長後街道戸田伊勢原方面、海老名市戸沢橋付近 2.6km 混雑しています。その他の道路は順調に流れている模様です。続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで10分。国道246号線上り方面です。大和市上総谷から神奈川県と東京都の県境まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで15分。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分かかっています。国道246号線反対の下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで10分。横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで20分。厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分。大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分。大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで30分。おしまいに、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで25分かかっています。ドライバーの皆さん、脇見運転は事故のもと。この後も引き続き安全運転でお願いします。以上、ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして、鉄道の運行状況です。現在、小田急線、JR 相模線は平常通りの運行となっています。相鉄線、遅れが出ています。相鉄線は JR 線内での具合の悪いお客様対応を行った影響により、 JR 線から直通する海老名駅の一部列車に遅れが出ています。その他遅延情報多数出ています。お伝えします。中央線快速電車は西国分寺駅でのお客様救護の影響で上下線の一部列車に遅れが出ています。湘南新宿ラインは横須賀線内での車両点検の影響で、高崎線、東海道線、横須賀線、宇都宮線の一部列車に遅れが出ています。埼京線も同じく横須賀線内での車両点検の影響で下り線の一部列車に遅れが出ています。横須賀線は西大井駅でのお客様救護の影響で、東京駅から逗子駅間の上下線の一部列車に遅れが出ています。中央総武各駅停車は東京メトロ東西線内でのお客様救護の影響で、三鷹駅から中野駅間の上下線で一部列車が運休となっています。また東京メトロ東西線への直通運転を中止しています。臨海線は JR 線内での車両の点検の影響で遅れが出ています。川越線は横須賀線内での車両点検の影響で下り線の一部列車に遅れが出ています。次の FM 関東交通情報は番組の中で10時35分頃お伝えします。横須賀線の影響により JR 線各種遅れが出ている模様です。お出かけになる際はお調べになってください。それではここで1曲、くるりで赤い電車。

時刻は間もなく10時17分にちょうどなりました。ここからはポリスインフォメーションです。海老名警察署生活安全課によります犯罪情報等をお知らせします。本日は14件お伝えします。4月26日午後4時48分頃、東柏ヶ谷2丁目の店舗におきまして職場狙いが1件。5月2日午後5時から同じ日の午後6時までの間、中央1丁目の駐輪場におきまして自転車の盗難が1件。5月1日午後8時15分から5月2日午後8時15分までの間、大谷北1丁目の店舗におきまして万引きが1件。5月2日午後5時55分から同じ日の午後10時50分までの間、柏ヶ谷の集合住宅におきまして非

侵入窃盗その他が1件。5月2日午後5時30分から同じ日の午後1時11時までの間、大谷南3丁目の駐車場におきましてオートバイの盗難が1件。5月3日午前10時40分から同じ日の午後10時50分までの間、中央1丁目の店舗敷地内で恐喝が1件。5月3日午後3時30分から同じ日の午後5時までの間、中央1丁目の駐輪場におきまして自転車の盗難が1件。5月3日午前6時54分から午前7時1分までの間、下今泉3丁目の店舗におきまして万引きが1件。5月2日午前7時から同じ日の午後5時までの間、門沢橋2丁目の駐輪場におきまして自転車の盗難が1件。4月30日午後7時から5月3日午後9時30分までの間、東柏ヶ谷3丁目の駐輪場におきまして自転車の盗難が1件。5月4日午後6時33分ごろ、中央1丁目の店舗におきまして万引きが1件。5月5日12時40分から同じ日の午後4時30分までの間、柏ヶ谷3丁目の駐車場におきまして器物損壊が1件。5月5日午後6時から同じ日の午後9時10分までの間、大谷南5丁目の駐輪場におきまして自転車の盗難が1件。4月29日午前5時から5月6日午後3時までの間、中央1丁目の駐輪場におきまして部品狙いが1件発生しています。お近くにお住まいの皆様、お気をつけください。以上、海老名警察署生活安全課によります犯罪情報等をお知らせしました。ポリスインフォメーションでした。

ここからは地域インフォメーションのコーナーです。10時台での地域インフォメーションでは寒川町の情報を中心に、ここ FM カオンのある県央地域の情報などを様々お伝えしていきます。まずは県央地域のプレスリリースを2つお伝えします。今週末5月10日日曜日行われる座間市民朝市についてお伝えします。時間は午前7時から雨天決行、売り切れ次第終了となっております。場所は市役所ふれあい広場です。こちら雨天時は市役所1階アトリウムで行うそうです。販売する商品は地場産野菜、農産物加工品、お肉、お花、市特産品などです。こちら当日買い物の袋有料となっております。ぜひマイパックご持参で参加してください。こちらの情報に関するお問い合わせは産業振興課まで。電話番号046-252-7601、 046-252-7601 まで。以上、こちら座間市プレスリリースよりお伝えしました。続いてこちら、トライしてみたら綾瀬愛が増えていた、第7回綾瀬ふるさと検定についてお伝えします。史跡や文化は綾瀬の宝、みんなの大切な財産です。理解を深め、愛する地域の魅力を再発見しましょう。日程はこちらも今週末、5月10日日曜日、受付が午後1時30分、開始は午後2時となっております。場所は綾瀬市中央公民館講習室となっております。こちら対象どなたでも OK、 定員30名となっております。出題形式は80問40分選択式となっております。規定合格点をクリアした方には認定証をお渡しします。試験終了後のに問題の解説も行います。また綾瀬市内でお店で使える特典などもあるそうです。受験料は600円、持ち物は筆記用具となっております。受験申し込み希望の方はお名前、住所、電話番号を該当する綾瀬ふるさと検定協会までご連絡ください。受験申し込み先、電話番号をお伝えします。090-5507-1953、 090-5507-1953 まで。こちら以上、綾瀬ふるさと検定協会からの情報でした。ここからは寒川町ホームページより情報をお伝えします。令和8年度寒川町職員募集についてお伝えします。こちらは令和9年4月もしくは令和8年10月採用予定となっております。エントリーシートの書類選考結果については、書類選考通過者のみ令和8年6月11日木曜日にメールでご案内するそうです。受験案内など詳しい方法はホームページをご確認ください。こちら受験期間、来週月曜日5月11日月曜日午前9時から6月8日月曜日午後5時までとなっております。申し込み受験はインターネット受験のみとなっております。

います。詳しい詳細はホームページ記載の職員採用試験電子申請マニュアルをご参照ください。今回募集職種は事務職、技術職の土木、建築、保健師となっております。試験日は6月13日土曜日から6月28日日曜日まで、受験者が選択する全国の SPI テストセンターでオンラインかリアルで行っていただきます。その他詳しい情報をホームページに書いておりますが、ここで受験者の皆さんに一言メッセージが書いておりますので、一部抜粋でお伝えします。私たちと一緒に寒川町をより住みやすい魅力的な町にしませんか。地方分権、地域主権の時代、町では若い皆さんの力が必要としています。正直に申し上げて、仕事は年々大変になっています。住民の皆様の人生や生活そのものを左右する仕事もたくさんあるので、プレッシャーも感じますし、ストレスを感じることがあります。でも自分たちの仕事の成果が皆様の笑顔、皆様の幸福度アップにつながりますから、大変な仕事でも職員みんなで力を合わせ粘り強く取り組んでいます。私たちは決められたことだけをこなす人は求めていません。与えられた仕事をきっちりできることはもちろん大切ですが、従来の地方公務員のイメージにとらわれず、自分から課題を探し、周りの職員と協力し、町をより良くしていきたい気持ちを持って実行し続けることができる人、たとえ壁に当たっても諦めず自分なりの理想に向かって頑張っていく人を力強く求めています。働きやすい環境があってこそ仕事の成果、仕事のやりがいと生活の質を両立させて充実した人生を送りましょう。以上、こちら詳しい情報は寒川町ホームページからご確認ください。最後、広報の情報を一つお伝えします。美ボディメイク骨盤コンディニングコンディショニング、日程は5月25日月曜日午前10時から午前11時30分まで、場所は健康管理センター。こちら対象は町内在住か在勤の人30人先着順となっております。内容は骨盤周りの緩みを引き締めるエクササイズ、講師は夏海翔子さん、持ち物タオル、飲み物、運動のできる服装で、こちら健康づくり課へお電話か直接はがき、ファックスの場合は氏名、生年月日、住所、電話番号を記入して郵送送信、もしくは広報に書いてあります QR コードから電子申請でも申し込みができます。こちらの情報に関するお問い合わせは健康づくり課まで、電話番号 37-5156。 以上、10時台の地域インフォメーションは寒川町の情報を中心にお送りしました。

それではここで JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。国道246号線上り線下り線ともに座間市東原5丁目付近から座間市相模高陽館高校付近は作業のため一車線規制が行われています。ご通行の際お気をつけください。また国道246号線上り方面では座間市中原付近 1.7km 渋滞しています。戸沢橋付近の長後街道陽田戸塚方面海老名市東高知付近 1.1km 滞っ

ています。戸沢橋付近の長後街道、戸田伊勢原方面、海老名市戸沢橋付近 1.4km 流れが悪くなっています。県道51号行幸道路の町田厚木線厚木方面、海老名市下今泉付近 1.1km 混雑しています。その他の道路は順調に流れている模様です。続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで10分。国道246号線上り方面、大和市上総八木から神奈川県と東京都の県境まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入口まで35分。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで40分かかっています。国道246号線反対の下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで10分。横浜市瀬谷区瀬谷入口から厚木市金田まで20分。厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分。大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分。大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで30分。おしまいに、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで25分かかっています。ドライバーの皆さん、スピードの出しすぎは事故のもと。この後も引き続き安全運転をお続けください。以上、ジェティック日本道路交通情報センターとアティスによります、この時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして、鉄道の運行状況です。現在、小田急線、JR 相模線は平常通りの運行となっています。相鉄線、遅れが出ています。相鉄線は JR 線内で具合の悪いお客様の対応を行った影響により、羽沢横浜国大駅10時21分発特急海老名駅は運休いたしました。また JR 線から直通する海老名駅の一部列車に遅れが出ています。その他遅延情報もお伝えしていきます。中央線快速電車は西国分寺駅でのお客様救護の影響で上下線の一部列車に遅れが出ています。湘南新宿ラインは横須賀線内での車両点検の影響により、横須賀線から宇都宮線の一部列車、高崎線と東海道線の一部列車に遅れが出ています。埼京線も同じく横須賀線の影響により下り線の一部列車に遅れが出ています。また川越線も同じく横須賀線の影響で大宮駅から川越駅間の下り線の一部列車に遅れが出ています。中央総武各駅停車は東京メトロ東西線でのお客様救護の影響で三鷹から中野駅間の上下線で一部列車が運休となっています。東京メトロ東西線への直通運転を中止しています。臨海線は JR 線内での車両の点検の影響で遅れが出ています。次の FM 関音交通情報は番組の中で11時5分ごろお伝えします。それではここで一曲、 Perfume で Love the World。

今日は何の日のコーナーです。ここからのお時間は今日5月7日にまつわる出来事、誕生日の著名人などをお送りしていきます。コーナーの後半には何の日ソングもお送りいたします。まずはこちら、5月7日、語呂合わせですかね。もう皆さん分かりやすいかな。粉もんの日。粉もんの語呂合わせと粉もん製品愛好家団体が、日本粉もん協会が2003年5月7日に成立されたことにちなんで、この協会が記念日に合わせました。粉もんは食品を使って粉を使った商品のことで、たこ焼き、お好み焼き、うどん、そば、パンほか粉物を意味する言葉として主に関西地方で使われています。日本の食文化に欠かせない粉物の魅力

をよりアピールしていくことが提唱されており、例年5月7日を含む前後の週には主に関西の一部店舗で粉もんの関連商品の増量は値段割引など各種キャンペーンが行われているそうです。粉もんって聞いて私たこ焼きお好み焼きとかそういうソース使った粉もんまでは思いついてたんですけど、うどんそばパンも粉もんに含まれるんですね。こっちでもね粉もんっていうのはたまにいますよね。もう関西だけじゃなく日本全体で使われるようになりましたが、皆さん粉もんは何がお好きですかね。ちなみに私はたこ焼きです。続きましてこちらも食べ物ですね。ブラックモンブランの日、アイス製菓ブラックモンブランが1969年昭和44年の5月7日に発売されたことにちなんで、こちらの製品の製造販売を行っている竹下製菓株式会社が記念日を制定しました。そして粉もんがあるということはこちらも記念日ですよね。今日は粉の日です。食材としての粉の有用な利用方法を広めるため、粉の語呂合わせにちなんで5月7日が記念日に設けられています。そして今日ココナッツの日でもあるんですって。やっぱ今日は語呂合わせですけど食べ物に関する記念日が多くありましたね。ではここからは5月7日にあった過去の出来事をお伝えしていきます。1889年、明治22年5月7日に日本人初となる博士号が授与されました。授与されたのは植物学者の伊藤圭介さん。こちら花粉という言葉を作ったと言われている人物だそうです。そして物理学者の山川健次郎さん、そして数学者の菊池大六さんなどはじめとした25名に贈られたそうです。同時に法学博士、医学博士、工学博士、文学博士、理学博士などの5種類の博士号も設けられて、当時の博士号は教育への貢献を評価されたもので、今使われている名誉博士の意味合いが強いものだったというふうに言われています。余談ですが、博士っていう漢字、博士とも読めますけど、こちら意味とかや英語で微妙に違っているそうですよ。これにちなみまして、今日は博士博士の日というふうにいう記念日も制定されているそうです、うん、いや日本語ってね面白いですよね。同じ字で書いても読み方違うことありますからね。ではここからは今日5月7日生まれの著名人をご紹介していきます。今日はいろんな方生まれてますね。まずはこちらの方、タレント萩本欽一さん、事業家ドンキホーテ創業者安田隆夫さん、続きまして脚本家、名探偵コナン、ベイカー街の亡霊などでおなじみ野沢久志さん、俳優上川隆也さん、同じく俳優佐藤二朗さん、お笑いタレントクリームシチュー上田晋也さん、アナウンサー青木源太さん、タレント元モーニング娘今野あさみさん、そして同じくタレント元モーニング娘の佐藤正樹さんなど、その他多数の方、そして花音のリスナーの5月7日生まれの皆さん、お誕生日おめでとうございます。では何の日ソングに移りたいと思います。本日はドンキホーテの創業者安田さん、そして元モーニング娘の今野さんや佐藤さんのお誕生日ということで、この2曲をセレクト。1曲目はミラクルショッピング、ドンキホーテのテーマ、2曲目はモーニング娘で愛の種。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
1: FM カオンが11時をお知らせします。

10時からお送りしてきました圏央ラジオ842、この後11時台も田村彩がお送りします。引き続き FM 館をお聞きください。

時刻は11時になりました。 84.2MHz FM カオン圏央ラジオ842、この時間も引き続き海老名市国分南のスタジオから生放送で私田村彩が担当しています。残り1時間もよろしくお願いします。さてこの後11時45分頃からは今週のテーマのコーナーです。今週のテーマはゴールデンウィーク中にやってしまったというちょっとした後悔ありますかということで、メールは842@fmkaon.com、 X はハッシュタグ FM カオンをつけてポストしていただくか、番組の公式アカウントに返信する形でお願いします。その他私個人の X もインスタグラムもやっていますので、こちらのダイレクトメッセージでも構いません。あなたのお送りしやすい方法でお便り待ってます。ということで、先日までゴールデンウィークでしたが、皆さんはどのようにお過ごしでしたでしょうか。カオンでもこの時間帯は伊勢原市と寒川町の情報を中心に木曜日はお送りしているのですが、寒川町では5月3日に寒川縄文フェスティバルが行われたり、小田原でも、私よく小田原の方に行ってるんですが、そちらでは北条五代祭りが行われたり、皆さんいろんなところでいろんなイベントに参加されてたかとは思うんですが、私はこのゴールデンウィーク中は県央地域でも出かけもしたんですが、そう、インスタグラムに投稿したんですけど、初めて厚木トレイリスに行ってきました。ちょっと面白かったので、よかったらぜひインスタグラムも見てください。それとは別に5月3日その北条五代祭りもあるし、寒川縄文フェスティバルもあるし、どこに行こうって思ってたんですが、私は結局ザ・横浜パレードというものに行ってきました。もともと何年も行われている横浜の大きい国際仮装行列とも呼ばれるパレードでして、約 3.4 キロのコースを練り歩くって聞いてたんですけど、なんと今年は特別バージョンでディズニーパレードがついてきたんですよね。このディズニーパレードがあると知り、私はこれに行ってきました。ドナルドやミッキーをとても近くで、この神奈川県で見ることができてとても楽しかったです、うん、この様子も、私個人のインスタグラムにリール投稿してますので、よかったらぜひご覧ください。それではここで1曲お聴きいただきたいと思います。嵐で Believe。

I'm all so my tone yo 小さいプライド守るため誰かを不意に傷つける昨日も今日も今日もそうだろうが今日は今日でどうでしょう頭上に言う

84.2 メガヘルツ FM カホン圏央ラジオ842。それではここでジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。国道246号線上り線下り線ともに座間市東原5丁目付近から座間市相模紅葉館付近は作業のため一車線規制が行われています。お気をつけください。上り方面その他座間市中原付近 1.7km、秦野市下落合付近 800m 渋滞しています。国道246号線下り方面では山北町清水橋付近 800m、秦野市長抜き宮前付近 1.2km 流れが悪くなっています。戸沢橋付近の長後街道与田戸塚方面海老名市東高地付近 1.1km 滞っています。戸沢橋付近の長後街道戸田伊勢原方面海老名市戸沢橋付近 800m 混雑しています。その他の道路は順調に流れている模様です。続いて主要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで10分。国道246号線上り方面です。大和市上総八木から神奈川県と東京都の県境まで10分。東名高

速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分、横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入口まで30分、大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで35分かかっています。国道246号線反対の下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで10分、横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで20分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分、大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで30分、おしまいに東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで25分かかっています。ドライバーの皆さん、時間のゆとりは心のゆとり。この後も引き続き安全運転を心がけましょう。以上、ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして、鉄道の運行状況です。この時間、神奈川県県央地域を走る JR 線、私鉄各線はいずれもダイヤ通りに運行している模様です。その他遅延情報変わらず出ています。お伝えします。中央線快速電車は西国分寺駅でのお客様救護の影響で下り線の一部列車に遅れが出ています。湘南新宿ラインは横須賀線内での影響により新宿駅より北側の宇都宮線と高崎線の一部列車に遅れが出ています。同じく埼京線も横須賀線の車両点検の影響で下り線の一部列車に遅れが出ています。中央総武各駅停車は東京メトロ東西線内でのお客様救護の影響で三鷹から中野駅間の上下線の一部列車が運休となっています。また東京メトロ東西線への直通運転を中止しています。臨海線は JR 線内での車両の点検の影響で遅れが出ています。川越線は横須賀線内での車両点検の影響で上り線の一部列車に遅れが出ています。東京メトロ南北線は東急目黒線内での停止位置修正の影響で一部列車に遅れが出ています。東急田園都市線はお客様救護及び安全確認の影響で下り線に遅れが出ています。東急東横線も同じく下り線で一部列車が運休となっています。都営三田線は東急線内での安全確認の影響で西高島平方面行き列車に遅れが出ています。次の FM 関を交通情報は番組の中で11時35分頃お伝えします。

時刻は11時18分になりました。ここからは地域インフォメーションのコーナーです。11時台の地域インフォメーションは伊勢原市の情報を中心にお伝えしていきます。まずはこちら、本日から一部窓口受付時間を午前9時から午後4時30分に試行的に変更しますということです。運用期間は10月30日金曜日までとなっております。対象となる施設は本

庁舎1階の市民共同課、人権公聴相談課、戸籍住民課、市民税課、資産税課、収納課、地域福祉推進課、障害福祉課、長寿介護課、生活支援課、保険年金課、介護課、そして文庁舎の子ども未来プラザの中の子ども未来課、保育幼稚園課、子ども家庭相談課、子ども若者支援課、そして分室の健康づくり課となっております。午後4時30分以降にしか来庁できない方に対しては事前に各所属へ電話、ファックス等をいただくことで対応します。電話対応時間は今まで通りの午前8時30分から午後5時までです。職員の勤務時間は午前8時30分から午後5時15分は変わりません。こちら業務の効率化を図るとともに職員の働き方改革を推進しています。ご理解とご協力をお願いいたします。こちらの情報に関するお問い合わせは伊勢原市デジタル行政経営課まで。電話番号046394-4846、 046394-4846まで。続きましてこちら、若葉リビング高森台がスタート。やりたい遊びを見つけよう。子ども若者の居場所づくり事業として若葉リビング高森台を開始します。高森台自治会と伊勢原市は市民共同事業として子どもの居場所づくり事業を進めています。若葉リビング高森台は子ども活動支援員や地域の大人たちが見守る安全安心な環境で子どもたちが好きなことをして過ごせる子どものための場所です。施設時間内は出入り自由となっており、どなたでも遊ぶことができます。施設時間は毎週月火木金土の午後1時から午後5時までとなっております。夏休みは午後5時半まで施設時間開園時間となっています。お休みは水曜日、日曜日、祝日、年末年始となっており、こちら開式本日の午後1時から営業するものです。こちら子ども活動サポーターという形で地域ボランティアについて募集しているそうです。若葉リビング高森台では子ども活動指導員、市の職員と一緒に子どもたちの活動を見守ってくださる地域のボランティアの方を募集しています。ボランティア募集やこの情報に関するお問い合わせは子ども若者支援課まで。電話番号 046394-4667、 046394-4647 まで。続きましてこちら、今週末のイベントです。5月9日土曜日、10日日曜日午前9時から、大人も子どもも楽しめる初夏の風物詩、公園緑化祭りを開催します。緑の保全や育成に関する市民の意識を深めることを目的に開催する初夏を彩るたくさんの花や緑に触れ合える人気イベントです。ハワイアン音楽やソーラン踊りなどが中央広場で披露されるほか、さまざまな催しを行います。イベント内容一部抜粋で紹介します。リサイクル展、こちら家具など約400点の販売、フードドライブなども行います。そして9日のみ伊勢原環境展と毎日の暮らし展、身体力テストなども実施されるそうです。こちらは総合運動公園で行われます。ぜひ今週末ご参加されてみてはいかがでしょうか。こちらの情報に関するお問い合わせは都市政策課緑公園係まで。電話番号 046394-4759、 046394-4759 まで。ここまではプレスリリースより情報をお伝えしました。ここからはタウンニュースより情報をお伝えします。まずはこちら、子ども食堂みんなで楽しく食事を。伊勢原未来くるりん子ども食堂が5月13日水曜日に伊勢原市立中央公民館、20日水曜日に鳴瀬公民館で開催されます。時間は午後5時30分、6時10分、6時50分の3回です。事前申し込み制で各回15人入れ替え制、参加費用は高校生までの子ども100円、大人300円、誰でも参加できて、みんなで楽しくご飯を一緒に食べませんか。申し込みは認定 NPO 法人地域福祉を考える会まで。電話番号 046395-6665、 046395-6665

95-6665 まで。そしてもう一つタウンニュースから、子どもの成長を可愛く記録、足型アート参加者募集についてです。伊勢原市子育て支援センターでは、子どもの足型アートに参加する足型アートワークショップを定期開催しています。現在5月14日木曜日の開催分の参加者を募集しています。子どもの成長を形に残せるだけでなく、保護者同士の交流やリフレッシュの場としても人気です。当日は子どもの足型を取った後、専門アドバイザーが別室で保育を行います。保護者は集中してアート制作を楽しみながら、ゆっくりとおしゃべりも楽しめます。時間は午前の部と午後の部の2回。午前の部は9時50分から11時50分。午後の部は午後2時から午後4時までです。各回先着10組、場所は子ども未来プラザ2階会議室となっております。当日は抱っこ紐やスリング、必要に応じてミルクや着替えの持参もお願いします。申し込みすでに始まっておりまして、伊勢原市公式 LINE からお申し込みください。ここまでタウンニュースの情報をお伝えしてきました。最後、広報から情報をお伝えします。こちらの情報にしよう。こちらの情報です。人権セミナー、UI 電話の取り組みと高齢化社会の介護予防をテーマに専門家が講演します。日時は5月14日木曜日午後2時から午後4時まで。場所は中央公民館。定員は申し込み順50名。申し込み方法は氏名、電話番号を明記し、ファックス、メール、電話番号で直接担当までお申し込みください。締め切り明日5月8日金曜日となっております。こちらの情報に関する担当は社会教育課まで。電話番号046374-5217。046374-5217。ファックス番号046395-7615となっております。以上、11時台の地域インフォメーションは伊勢原市の情報を中心にお伝えしました。それではここで2曲お聴きいただきたいと思います。ここまで来るとこの曲は皆さん知っている方も多いんじゃないでしょうか。1曲目は V6 で Can Do Can Go、 2曲目は今井美樹でドライブに連れてって。お聴きください。

時刻は11時36分になりました。それではここでジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。国道246号線上り方面、川崎市高津区梶ヶ谷付近900メートル、秦野市下落合付近800メートル渋滞しています。また国道246号線上り方面、下り方面ともに座間市東原5丁目付近から座間市相模紅葉館付近は作業のため一車線規制となっております。国道246号線下り方面、秦野市長抜宮前付近 1.3km 流れが悪くなっています。戸沢橋付近の長後街道戸田伊勢原方面、海老名市戸沢橋付近 1.3km 滞っています。その他の道路は順調に流れている模様です。続いて所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで10分。国道246号線上り方面、大和市上総八木から神奈川県と東京都の県境まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで20分。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分かかっています。国道246号線反対の下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで10分。横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで25

0: 15分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分、大和市三ノ原東から厚木市金田まで25分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで30分、おしまいに東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで30分かかっています。ドライバーの皆さん、車間距離を十分にとって、この後も引き続き安全運転をお続けください。以上、ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして、鉄道の運行状況です。現在、神奈川県県央地域を走る JR 線、私鉄各線はいずれもダイヤ通りに運行しています。その他遅延情報出ています。お伝えします。湘南新宿ラインは横須賀線内での車両点検の影響で、新宿駅より北の宇都宮線と高崎線の一部列車に遅れが出ています。臨海線は JR 線内での車両の点検の影響で遅れが出ています。東京メトロ南北線は東急目黒線内での停止位置修正の影響で一部列車に遅れが出ています。東急田園都市線は安全確認及びお客様救護の影響で下り線に遅れが出ています。都営三田線は東急線内での安全確認の影響で西高島平方面行き列車に遅れが出ています。次の FM 関東交通情報は午後の番組ホットタイムの中で1時5分ごろお伝えします。
1: 84.2FM Count。
0: 時刻は11時40分を過ぎました。ここからは日本気象協会によります FM 関音天気予報をお伝えします。まずは全国のお天気です。今日は前線を伴った低気圧が北海道付近と本州の南岸をそれぞれ東へ進みます。北海道は天気が下り坂で、午後は雲が多くなり、北部を中心に雨の降るところがあるでしょう。東北と北陸から山陰はだいたい晴れそうです。関東から九州まで太平洋側も晴れ間がありますが、ところどころでにわか雨があるでしょう。最高気温は平年並みか高く、東北では真夏日に迫る暑さのところもありそうです。続いて神奈川県のお天気です。本州付近は高気圧に緩やかに覆われています。一方、前線が日本の南から日本の東に伸び、前線上の伊豆諸島付近に低気圧があって北東へ進んでいます。神奈川県は概ね晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、前線や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れで昼過ぎから夕方にかけて曇りとなるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、低気圧が日本海を北東へ進み、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇り時々晴れで、西部では昼過ぎは雨の降るところがあるでしょう。神奈川県の海上では今日は多少波があるでしょう。明日は波がやや高い見込みです。船舶は高波に注意してください。天気変化等の留意点。本日、横浜川崎地域の最大風速は、陸上で南の風8メートル、海上で南の風10メートル、波の高さは 0.5 メートルの見込みです。最後に神奈川県県央地域のお天気です。今日5月7日木曜日、天気は曇りのち晴れ。予想最高気温は26度の夏日、予想最低気温は16度となっています。降水確率、この後夕方まで 20%、夜間 0% となっています。明日5月8日金曜日、天気は晴れ時々曇り。予想最高気温は本日より1度高い27度の夏日。予想最低気温も本日より1度高い17度となっています。降水確率、明日も午後、夕方まで 20%、夜間は 40% となっております。今週末のお天気も晴れ間続いていきますね。来週木曜日金曜日傘マーク出ています。以上、日本気象協会によります FM 関音天気予報をお伝えしました。 それでは本日のラストナンバー、チェッカーズでネクストジェネレーション。

今週のテーマのコーナーです。今週のテーマ、ゴールデンウィーク最中ちょっとやってしまったということ、メッセージいただいております。ありがとうございます。まずはラジオネーム石井の窓口さん、いつもありがとうございます。田村さん、木曜日担当の皆さん、こんにちは。こんにちは。今週のテーマ、ゴールデンウィーク中のちょっとした後悔ですが、ゴールデンウィークの特に前半の時期によくやってしまったのですが、夜寝る時間が遅くなってしまったことです。あるある。気づいたら深夜0時を大きく過ぎていた日も何日かありました。あら、夜更かしですね。休みだからといつい羽を伸ばしてしまい、結果的に次の日やろうとしていたことの出だしが遅くなってしまいました。そのため後半は夜寝るのが遅くなりすぎないように気をつけていましたとのことです。ラジオネーム石の窓口さん、メッセージありがとうございます。いや、途中で気づけただけもう満点ですよね。そしてゴールデンウィークあるあるですよね。ついつい夜更かししちゃうの分かります。気づいたら、あれ、もうこんな時間じゃ、寝なきゃみたいなことありますよね。そうするとね、あまりそれを前半だから全然いいんですけど、後半までそれをやっちゃうと仕事に支障が出ちゃいますからね、早い段階で気づけたんで、ちょっと下で済んでます。セーフです。ラジオネーム石井の窓口さん、ありがとうございます。続きまして、ラジオネームサムゲタンは飲み物さん、ありがとうございます。田村さん、こんにちは。こんにちは。ゴールデンウィークでの後悔、それは近くでやっているお祭りに行けなかったことです。あら、私の住まいでは毎年この時期は沖縄の文化を楽しめたりするハイサイフェスタというものがあるのですが、この時は商店街が沖縄一色になってたりするんです。今年は仕事も目白押しで一日も行けず終わりました。来年こそはとのことです。ラジオネームサマゲタンは飲み物さん、メッセージありがとうございます。そうですよね、イベントとか行けないのはちょっと寂しいですよね。そしてゴールデンウィーク中もお仕事お疲れ様です。こうやってね、ゴールデンウィークに働いてくださってる方がいるからこそ、あの休みの人たちはゴールデンウィークを楽しめますので、もうサムゲタンは飲み物さんに感謝しかないです。来年は楽しめますように。そしてね、他の休みの時にぜひイベント、他のイベント楽しんでください。ラジオネームサムゲタンは飲み物さん、ありがとうございました。続きまして、ラジオネームカバおじさん、いつもありがとうございます。パーソナリティの皆さん、こんにちは。こんにちは。先日のゴールデンウィーク、家族の勧めで人生初の

停滞を体験してきました。おかげさまでガチガチな肩甲骨もゆるゆるになり、心なしか食欲まで全開になってしまったカバおじさんです。そんな絶好調の私を襲った甘酸っぱい後悔のお話聞いてください。昨日リベンジのためいちご狩りへ行ってきました。実は前回いちごが少なくて不完全燃焼だったのですが、農園側から今が最盛期ですとお詫びの無料招待券をいただいたんです。今回こそはこの緩んだ肩甲骨をフル稼働させて元を取るぞと鼻息荒く30分食べ放題に挑みました。ビニールハウスには見渡す限り真っ赤な完熟いちご。私はマシンのように次から次へといちごを口に運びました。ところが開始してからしばらくしてから農園スタッフの方の元気なアナウンスが響き渡りました。はーい、残り時間17分です。その声を聞いた瞬間、私は自分の胃袋の限界を悟りました。あ、もう無理、お腹いっぱいだと。時計を見るとまだ開始しかから13分しか経っていません。分かっていました。40代の胃袋には限界があること、そして食欲全開といってもいちごの元取りには限界があるということを。残りの17分間、私は真っ赤な宝の山を前に膨らんだお腹をさすりながら、ただただ呆然と立ち尽くすしかありませんでした。無料招待なのに乾杯したという猛烈な後悔に襲われた連休最終日の思い出です。ということで、ラジオネームカバおじさん、ありがとうございます。食べ放題あるあるですよね。いっぱい食べたくって前半にいっぱい取ったりいっぱい食べたりするんですけど、時間配分もね、見失うと最後まで楽しめなかったりしますもんね。でも時間配分は置いといて、いちごをそんだけたらふく食べれたってことがいいじゃないですか。楽しそうです。いちご狩り、私はもう小さい頃から何年も行ってないので、ちょっと楽しそうだなって思いながら聞いてました。ラジオネームカバおじさん、ありがとうございました。以上、今週のテーマ、皆さんありがとうございました。そしてちょっとね、ここで時間余ったんで、私のゴールデンウィーク中のやらかしなんかもね、話してみようかなと思って、ちょっとした後悔実はありまして、もうこのゴールデンウィーク暑かったじゃないですか。で、私もファンディファンも必要だなと思って使おうと思ったんですけど、あれないなと思って、どこやったっけって思って探してたら、なんと先週のゴールデンウィーク前、職場で暑かったので使って、そのまま職場に置いてきてしまいました。甘かったです。ファンディファン、職場に置いとく用と持ち運ぶ用と分けようかなって思った、そんなゴールデンウィークのちょっとした後悔でした。以上、今週のテーマのコーナーでした。さて、10時からお送りしてきました県央ラジオ842に、そろそろお別れの時間となりました。今週のエンディング曲は中央フリーウェイのトーマスハーデントリオバージョンをお聴きいただいています。ここで市原市暮らし安心メールより一つ情報をお伝えします。テレビ放送予定のお知らせということで、 TBK ニュースで午後0時55分から伊勢原市内で行われた自転車マナーアップ強化月間街頭キャンペーンの様子が放送されるようです。本日この後放送予定ですので、ぜひ皆さんよかったらご覧ください。今週のテーマはまだまだ金曜日まで続きます。お便り募集しています。明日金曜日この時間は金山芽衣さんのナビゲートでお送りします。お楽しみに。午後1時からホットタイムはフロリダ久美さんのナビゲートです。ぜひこの後も FM 感をお楽しみください。今日のナビゲートは田村彩でした。また来週、バイバーイ。

防災インフォメーション。大地震、その瞬間から目の前に広がる風景、あなたの生活を一変させてしまいます。いざという時のために、今日は地震その瞬間基本編についてです。基本1、まず身の安全を第一に。地震の際は火の始末をすることも大切ですが、揺れている時に火に近づくと火傷の恐れもあり、かえって危険です。最近はガスコンロやストーブ、ヒーターなど地震の揺れを感知し

あるいは転倒すると自動停止するものも増えています。地震が起きたら第一に身の安全を確保しましょう。基本2、揺れが収まったら火の始末。地震で怖いのは火事です。多くの犠牲者を出した関東大震災も 90% 以上は火災による犠牲者でした。日頃から小さな地震でも火の元を消す習慣をつけておきましょう。

書。基本3、慌てて外に飛び出さない。地震の時は本能的に外に飛び出しがちですが、外に出ると上から瓦や看板、ガラスなどが落ちてくる恐れがあります。安全を確かめないでいきなり外へ飛び出さないようにしましょう。基本4、戸を開けて出口の確保。大きな地震ではマンションのドアが開かず中に閉じ込められることがあります。ドアや窓などを開けて逃げ道を確保しましょう。その際ガラスの破片などに気をつけましょう。基本5、ガスの元栓を閉める。ガス漏れも火災の原因になります。自動遮断されていても念のために元栓を閉めましょう。また換気扇のスイッチの火花で引火する場合があるので、ガスの匂いがしても換気扇は回さず窓を開けます。基本6、電気のブレーカーを落とす。阪神淡路大震災ではせっかく復旧した電気が原因で火災が発生した例も指摘されています。ガスの元栓だけでなく電気のブレーカーも落とすようにしましょう。避難の時もお忘れなく。基本7、断水に備えて水をためよう。地震のすぐ後に断水するとは限りません。水道が使えるうちに飲み水を容器に溜めておくように。またポリタンクや洗濯機、空のペットボトルなどに入れて確保しましょう。基本8、電話の使用は控える。地震の直後は誰もが大切な人と連絡を取り合おうとし電話回線が混み合います。話し中の時何度もかけ直すとますます電話回線が混んできます。自宅の電話機では受話器が上がっていると通話中と同じ状態になるため、受話器は元に戻しましょう。電話は火災、救出要請など緊急通話以外当分の間控えるようにしましょう。基本9、デマで動かず正しい情報で行動を。震度はどれぐらいだったなのか、被害はどれぐらいになりそうなのか、ライフラインがどうなりそうかなど正しい情報をラジオなどから入手することで、次に自分が何をすべきか正しい行動に導くことができます。そして大きな地震では一般に1階よりも2階の方が安全です。2階から慌てて避難すると怪我をすることがあるので、落ち着いて周りの様子をよく見て行動するようにしましょう。今日は地震その瞬間、基本編についてお伝えしました。以上、防災インフォメーションでした。

0: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。

0: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は
2: 座間市、
1: 木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当てて
2: お送りしています。
1: FM カオンが12時をお知らせします。

神奈川パワー社長とランチタイム。この番組は神奈川県中小企業家同友会、思いを受け止め思いを作る栄光建設の提供でお送りします。12時を過ぎましたが、ラジオをお聞きのあなたの今日のランチは何ですか？美味しいご飯と社長のトークでランチタイムを楽しんでくださいね。神奈川パワー社長とランチタイムは、神奈川県中小企業家同友会会員の社長に仕事のこと、プライベートのことを本音で語ってもらう番組です。ナビゲーターは私、堤ゆりえです。最後までお付き合いください。

0: 早速ゲストの方をご紹介しましょう。株式会社データプロセスサービス代表取締役大西雄一さんです。ようこそいらっしゃいました。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。なんか大西さん、あの、喋るの得意じゃないとかっておっしゃってましたけど、でもラジオに出られたことがあるんでしょ。
1: まあそうですね、まあ、若い時は自分もやってましたけど。
0: やってたんですか。じゃあ全然喋りができないわけではないじゃないですか。ラジオいつされてたんですか。
1: 高校生ぐらいの時ですかね。
0: 何喋ってたんですか、高校生の時。
1: 何喋ってたんですかね。まあ曲流してっていうね。
0: はいはいはい、はい、
1: でちょっとなんか話してたんでしょうね。
0: なんか話してたんでしょうね。
1: まあその時のテープが残ってるんで聞けばあれかもしれないですけど。
0: 残ってるんだ、うん、それちょっと楽しみじゃないですか、
1: うん、ね、一回聞き返してみたいかな。
0: いや、そうですよ、ちょっとその時思い出しながら今日はちょっとじゃあお付き合いくださいね。
1: はい、はい、
0: さてさて、大西さんの会社なんですけれども、データプロセスですから IT ですよね。はい、ちょっと具体的にどういうお仕事なのか教えていただけますか。
1: そうですね、まあ、当社の、まあ、今52年目の会社というところで、もともとは電話の交換機のシステム作りから始まって、いろいろやってる中で、今は鉄道とか、企業向けのシステムっていうんですかね、そういうものを作ったりとか、あと医療ですかね、電子カルテとか、まあ、でしかって導入の支援なんですけど、あと自社製品でいくつかを、はい、扱ってるっていう感じですかね。
0: 鉄道だと どういうものなんですか。
1: 鉄道だとあれですね、ちょうど信号機の制御っていうんですかね、信号機が赤とか青にそう動かすシステムで、結局電車がぶつかりそうな時は必ず信号機を赤にする、安全な時は大丈夫な時は青にするっていうのを判断する部分の機械を作ってますかね。
0: すごい大事な
1: そうですね、
0: 部分ですよね、ほう、これはもう長いんですか、この信号機の。
1: そうですね、私が一番最初に始めてもう30年ぐらい前からやってるんですかね。
0: ああ、そうなんですね、もう国内だけではなくて海外でも。
1: そうですね、海外の鉄道システムにも入れてるって感じですかね。
0: 入れてるんですか、じゃあ海外にも行かれたことがあるんですか。
1: そうですね、3カ国ぐらいですかね、韓国と中国とインドに。
0: 鉄道でね。

0: ね、なんか信号機の故障でとかっていうトラブルがあった時ってヒヤッとします？
1: そうですね、トラブルでヒヤッとしますし、うん、まあ、あと事故とかだと大丈夫かなっていうのはやっぱり
0: なりますよね、うん、そうですよね、あ、うちじゃないんだとなると安心する。
1: そうですね、まあ、なんかでも多分1時間以内に電話がかかってくると思うので。
0: あ、そりゃそうですよね、うん、あ、でもそういうトラブルが少ない会社って聞いてますけど。
1: そうですね、大きな障害を起こしたことはないかなっていう感じですかね、うん、
0: なぜ？
1: そうですね、私がこうなんだろう、心配性っていうわけじゃないけど、うん、もう徹底してこう大丈夫かっていうのをチェックして収めてるっていうところもあるので。
0: あ、何重にもこう。
1: そうそうそう、でそれを多分や私が最初に作ってた時はそういうことやって、でその精神が今あの私はもう物を作ってないので、うちの社員たちが引き継いでやってるっていうところですかね。で IT っていうとなんとなくこう例えばプログラム書くときにかっこいい書き方とか、はい、うんうん、なんかそういうのをやる人っていうのが新しい方法を入れてとかあるんですけど、鉄道のものに関しては一切そういうのを禁止にして、あ、シンプルに書きましょう、誰が見ても分かるようなものを作りましょう、うんうん、のを徹底してやってるおかげで逆にトラブルが少ないっていうんですかね。
0: ほうほうほう、複雑になればなるほど
1: なんかミスが起こりやすいっていうのかな、想定外の動きをしやすいっていうところも若干あるので、IT っていうのは、
0: そうなんですね、うん、へえ。それ鉄道でしょ、あとまあ金融とかは、
1: 金融とかそうです、まあ、金融ってでかいシステムなのでその一部分なんですけど、うん、うちの場合だとどうですか、海外とのいわゆる送金関係のシステムとかなんかその辺を携わってるっていうのは聞いてますけど。
0: あ、そうなんですね、うん、
1: あと保険とかですかね、
0: 保険
1: のシステム、ただ誰もでかいんで、もうでかいってのどっかの一箇所、
0: どっかの一箇所
1: っていうのを点々と多分社員がやってるっていう。
0: そうなんですね、うん、もう社員の皆さんは部署ごとにこう分かれて、もう A さんはこれに特化してっていう、そういう割り振りなんですか、お仕事って。
1: そうですね、業務系に関する人、あ、そうですね、業務も制御もそうですね、
0: うんうん、
1: 大体そこに入ったグループは、こういうことをやってるからっていうのが多いので、金融のシステムやってるし、グループとか、鉄道のグループとか、
0: うん、
1: でまあ途中でこうあのグループで移動する人もいるんですけど、まあ、そしたらまた一から勉強し直してっていう。
0: あ、それはそれで大変ですね。
1: そうですね、ただ基本は考え方は一緒なので、使われる言葉っていうの、言語っていうのが変わるだけで、
0: うんうん、
1: まあ、ちょっとやれば多分
0: できちゃう、
1: できちゃうんじゃないかなと。
0: 大西さん、この会社に入られて何年になるんですか。
1: 38年
0: ぐらい、38年
1: ちょっと考えちゃう、もうあんまりも気にしないって。
0: 本当そうですよね、入られた時もあれですか、その IT は初めてだったんですか。
1: 中学校の時にちょっとパソコンをいじってたっていう感じで、まあ、正直言うと僕は IT には将来がないなって当時
0: 思ってたんですか。
1: あの中学校の時にも感じ取ってしまって、で高校はだから普通の高校に行ったんだけど、で大学に僕は就職を選んだので、就職しようかな、何やろうかなと思ったら、本当は放送の仕事をしたかったんですよ。
0: あ、放送の、
1: うん、だから高卒で放送っていうのはなかなか当時なかったので難しかったので、
0: 放送局ってこと、
1: 放送系の仕事したかったので、じゃあ何かなって言ったらやっぱパソコンいじってたから、まあ、当時 IT って言葉なかったんですけど、
0: はい、
1: でパソコンの開発会社に入ったっていう。
0: え、そっちかいみたいな。
1: 結局は。
0: あ、そうだったんですか。
1: そうですね、
0: へえ。最初に入って最初どんな仕事か覚えてらっしゃいます。
1: 最初あの大きなビルのこう照明とかエアコンとかを制御する中央監視室、制御システムのデータ作りっていうんですかね、だプログラムは組んでなくて最初は。
0: お、それが最初の仕事だったんですか。
1: 最初の仕事ですね。
0: この今の大西さんの会社の仕事の面白さってどういうところにありそうですか。
1: そうですね、基本人の生活を支えるようなシステムが多いので、あの自分たちの作ったものでこうみんながこう利用して便利になってるっていうのが、全体というのは多分8割ぐらいそういうものばっかじゃないのかなと思うので、やっぱ人をね支えて支援してるっていうところが。
0: そうですよね、なくてはならない仕事ですもんね、
1: インフラなので。
0: 本当ですね、
1: その分ちょっと地味なんですけど。
0: あ、まあそれは否めないかもしれないけど。今社員の皆さんは、まあ、133名いらっしゃって、で半分は社内にいらしてて、 半分はお客様のところで仕事をされ

0: ってるんです
1: か。そうですね、大体そんな感じですかね。
0: おなかなかあれですね、外に出られてる方との接点がない感じがしますけど、そこら辺は何かされてるんですか。
1: そうですね、まあ、月に1回戻ってきてこのミーティングっていうんですかね、グループごとのミーティングをやったりしてるので、そこでこう、まあ、私もいればちょっと顔覗いて一声かけたりしたりとかあったり、まあ、あとミーティングだとよく、3ヶ月に1回ぐらいつく飲み会とかやってるので、そういう交流会 で、まあ、私もあの呼ばれて2、3箇所のグループかな、行ったりとかそういうのもやってますからね。
0: よかったですね、社長呼んでもらえるのね。
1: そう、呼んでもらえる一応なんかその親睦会っていうところがあって、あのこの月はどこのグループが呼ぶってなんか当番制が決まってるみたいであ
0: 、そうなんですか、うん、あ、嬉しいんですかそれやっぱり。
1: ああ、まあそうですし、まあ、私もその親睦会のお金は会費で払ってるので、
0: そうかそうかそうか、
1: 参加の権利がある
0: それはそうよね。月一のミーティングって どんなお話をするんですか。それ、
1: そうですね、まあ、仕事の、ね、そういうの状況とか、あと現場でなんかトラブルがあったりとかないかっていうところと、あとまあ会社からの通達事項だったり、あと社員からの質問とか要望をまとめてってやるっていう、そんな感じですかね。
0: 要望を聞く場にもなってる。
1: そうですね。
0: どんな要望が今まで上がってきたとかあります。
1: あ、まあ、うち社内販売で福利厚生で冷蔵庫に飲み物を売ってるんですけど。
0: え、何ですかそれ、何冷蔵庫に
1: 冷蔵庫に
0: 飲み物を
1: 入れて1本90円で売ってるんですけど
0: 90円で売ってるんですか。
1: 90円で。
0: へ、あ、それ嬉しい、うんうんうん、
1: なので、まあ、私が仕入れてきて、
0: え、社長が仕入れてきて
1: ただ今90円で仕入れられないので、
0: お
1: だいぶ自腹を切りながら
0: お
1: それ会社のお金ではやってないので。
0: やってないんですか。あ、そうなんですか、うん、社長のポケットマネーってこと。
1: 歴代の社長がそれをやってるって。
0: へ、
1: だから今物価がかかってるから、私の世代になったらちょっと赤字になってる
0: 赤字になってるんですね。え、何をその冷蔵庫の中に入れるかっていう種類は、これは誰が決めるんですか。
1: 種類は一応、まあ、当時の社長が決めてて、私はメジャーなやつを、
0: メジャーなやつ、
1: ちゃんとしたやつを。
0: おちゃんとしたやつって何
1: 創業社長の時はなんか怪しいものが、なんだろう、スパークリングコーヒーとか
0: そういうので
1: 当時売ってる店を探して見つけて売ってたり、35円とかぐらいで売ってて、それを90円で売ってて
0: その差額は
1: 差額はきっと社長の利益になったんじゃないか当時の
0: そうか、じゃあ今ちょっとそれができないんですね。
1: 今それができないだからちょっと今100円に値上げしようかって今社員との交渉中なんですけど。
0: 交渉中ですか社員は OK 出してくれるんですかね。
1: そうですね、最近はまあ物価高だからつって若者たちはいいんじゃないですかって
0: へえ、こういうの飲みたいとかっていうのもさっきのミーティングとかで上がってくるとちょっと考えるんですか。
1: あ、まあ、要望があればできるだけ入れるようにしますし、まあ、そこでまあ水は有料と売ってるんですよね、
0: はい、
1: 90円で売ってます、
0: うんうん、
1: でポットのあったかいのは会社がお金出して無料でお湯は使える、
0: は
1: あ、でそれがなんか社員がちょっとこ冷たいのは有料で、あったかいのは無料なのはなんでっていう
0: 知らないよ
1: だからよくあるじゃない、水をこう出るあれ、はいはいはい、あれを設置してほしいって言われたんだけど
0: あれね、
1: うん、あれ思ったんですけど、まあ、まあそれはちょっとまだ認めてないんですけど。
0: 認めてないんですね。へえ、そうか。でもなんかあれですね、あの、まあ、今年新卒の方も8名入ってらっしゃる、
1: ね、8名そうです、は
0: い、そうですよね。本当に若い人たちがいっぱいこう集う会社でもあるんですけど、うん、多分年齢的に好きなものが変わってくるんじゃないですか、飲み物。
1: ああ、そうですね、
0: もうないですか。もうあの特にない、もう水とお茶だけ入れてれば OK って感じ。
1: そうですね、お茶もいろんな種類のお茶入れてるので、
0: うんうん、
1: でもそうするとやっぱ売れなくなってくるのが見えるんですよ。やっぱブームがあるらしくて
0: ブーム
1: 昔は例えば缶コーヒーって売れてたんですけど、スポーツ飲料とか売れてたんですけど、はいはい、最近もう甘いものっていうのがね、砂糖糖分が入ってる飲み物一切売れなくなって今カルピスウォーターだけは残したのかな、なんか飲む社員が一人いるみたいねで最近はなんか健康志向があれなのか、ウーロン茶がめちゃくちゃ
0: 売れるというか、
1: うん、
0: へ
1: めっちゃすごい勢いで、でその前は デモンテ

0: でしたかね、ボコティの
1: 面白
0: だ、その時ブームがあって、それに合わせて微調整を
1: 社長大変ですね大変だわ、なんか そういう、 こうちょっとユニークな会社ですけど、他にも何かあるんですか、うん、みんなでやってるようなことって。
0: そうですね、年に 1,2 回ウォーキングイベントに参加するっていうんですかね、川崎市がやってるウォーキングイベントがあって、それをチーム戦で参加して、去年から始めたんですけど、去年も今年も団体2位を取って、
1: ウォーク、何それ、早くゴールしたところ。
0: その1ヶ月か2月いっぱいなんですけど、の歩いた平均、
1: ああなるほどな、社員の皆さんが一生懸命歩くと、それがどんどんどんどん加算されていくっていう、加算されて、あ、どっかハイキング行こうじゃないんですね。
0: そうおう、だから、まあ、ウォーキングイベント始めてからなんか、まあ、健康経営っていうのも去年今年かな、去年から取ったんですけど、それも拍車かくて、結構なんか社員たちがこう運動っていうんですかね、そういう、まあ、ウォーキングやったり、新入社員はソフトボードやったりとか、なんかいろいろ。
1: 新入社員のソフトボール？
0: ソフトボール。
1: ソフトボールしなきゃいけないんですか？
0: しなきゃいけない。
1: あ、そう。なんで？
0: 私の時は野球でしたけど、月に1回土曜日に来るんですけど、そこでこう本人新人たちと、各グループで応援が来るので、先輩たちとの交流を含めて。
1: それはいいですね、体を動かしてから健康になるし、
0: そうですね、
1: 仲も良くなるし、
0: そうですね、
1: で先輩は応援してくれるし、
0: で一緒に一緒に先輩もやってくれるんで、
1: なんかそういう本当にコミュニケーションをすごい取ってる、大事にしてる会社っていうことですか。
0: そうですね。
1: なんか社長としてあれですか、社員さんにいつも言ってることってあるんですか。なんかそういう楽しいことをいっぱい、ね、なんかされてるけど。
0: まあそうですね、まあなんだろう、こう何事もね、こう、気持ちを持ってやりましょうっていうところを言ってて、まあ、うちの場合私の場合必ずやる気を持ちましょうっていうところ
1: を、やる気ね、それ大事よね。
0: そう仕事もそうだし、その遊びもそうだしイベントもそうだしっていう感じですかね。まあ、そういうのをやりながら、なんとなくこう、みんなのポジティブな自己概念を上げていこうっていうのを、いろんなからくりを作ってやってるっていう。
1: ポジティブになるようなことを。
0: そう
1: へえ。そうだ、なんか社内のなんだっけ、レイアウト？
0: レイアウト、はい、
1: 変えられたんですか？
0: あ、そうです。2年前までは築70年のビルに、雑居ビルに入ってて、あれだったんですけど、そこからまあ新築じゃないけど新しいところに行って、でそこではもうなんか部屋を作らないっていうんですかね、壁を作らない、もうフラットな感じで、レイアウトして、
1: あ、もう全部見渡せる、
0: 見渡せる感じで、で技術部門の子たちはあの一応フリーレイアウトで、ただあれなんですけどね、あの自由に座れるんじゃなくて、あのくじ引きをやんなきゃいけないんで、
1: くじ引き
0: をして明日の座る位置を決めて。
1: 毎日違うの？
0: 毎日違う。
1: 毎日くじ引きするの？
0: 毎日くじ引きでそこには管理職とかも含まれてるので。
1: じゃあ誰とお隣さんになるのかは
0: わからない。
1: わからないんですね、
0: 当日座ってみてわかるっていう。
1: これは誰の提案なんですか？
0: これは社員、自分たちでこういうのやりたい。
1: 社員から、遊び心満載ですね。
0: 満載ですね。最初は、まあ、私フリーレイアウトは結構昔から推奨派だったんですけど、管理職はなんか嫌がってたんですよ昔。
1: あ、そう。
0: でその中でその時に、まあ、いわゆる前の事務所の時からもそういう感じだったので、フリーレイアウトにしたんで、それはやっぱ社員がその管理職を口説いて、私が言ったんじゃなくて、管理職が自分社員たちが管理職を口説いて今の形になったっていう。
1: 社員の皆さんは管理職がそばにいるのって嫌なのかなと思ったんですけど、そうでもないんですか？
0: そうでもないですかね、別に。
1: そう、じゃあ社長も、社長はいないの？そこに。
0: 私はそこに、私はあの見た目の問題で、あのなんかそういう席を作らされて私普通の机でいい、で普通の机とかの方が利便性がいいじゃないですか、だけどあの写真とか撮るからちょっと見た目のいい一番端っこに座ってますね。
1: そうなんですか。
0: そうなんです。
1: 面白い。へえ、なんかそのそういう会社だから いろんなことをねこれからやっていこうっていうのもあると思うんですけど、うん、そういうアイデアも社員の皆さんから

0: 上げるようにしてるんですか？
1: そうですね、まあ、社員のやりたいことをやってみたいことをこう聞いたりとか、うん、あとコンテストやってるので。
0: え、コンテスト？
1: そう、ミラクルビジネスコンテストつって、何でも IT でもいいし IT じゃないことでもいいから、
0: うん、
1: なんかこう事業化できるものを、
0: うん、
1: してみたいものを発表してっていう感じで。
0: 誰がそれは参加してもいい？
1: 誰が参加してもいい、一人で参加してもいいし、グループでやってもいいし、
0: うんうん、
1: でその中でなんかできそうなものあったらじゃあやっていこうかっていう。
0: おお、え、なんかありました？まだこれから？
1: まだそうですね、なんか過去に 2個ぐらいはなんかこう結構すぐに実現化できるんじゃないかなっていうのもあったんだけど、なんか実現化しようっていうとなんか社員が、あ、いいですもうって
0: 何それ満足しちゃった？
1: 満足しちゃった
0: え、それは先を見据えてのことなんですか？
1: そうですね、やっぱり IT 企業が IT だけやったらあれなんですけど、それだけじゃやっぱりこの先どうなるか分かんないし、
0: うん、
1: 私の知り合いの会社だとなんか芋焼酎作ってる会社さんもあるしとか、IT じゃなくてやっぱりやってる会社も増えてきてるんですよね。でうちも今52年目で100年企業を目指してるので、
0: うんうん、
1: 100年ずっと IT 一本じゃ無理じゃないかなと思ってるので、なんかちょっと新しいこともやってみようよっていう。
0: なんでもいいのね。
1: なんでもあんなんで
0: いや楽しいですねそれね。
1: そうですね、
0: いやなんかそういうね、なんか本当に聞いてても本当にポジティブな会社さんだなと思うんですけど、
1: うん、
0: 大西さんはその入社されて38年でしょ。でだけど全然本当に生え抜きの社長なんですよね。
1: そうですかね、はい、
0: で3代目ということで、うん、ね、社員から社長になったっていう、なんでなれたの
1: そうですね、まあ、なんで、まあ、いわゆる会社を立てた創業社長がちょっと事故で突然亡くなってしまったっていうのがあって、で創業社長が基本奥さんと二人でこう会社を回してたので、
0: うんうん、
1: 他に役員とかそういう立場の人もいなくて、
0: あ、
1: まあ、形式上はいたのかもしれないんですけど、いなくて、その中にこうその下の中がこう管理職っていうんですかね。で当時私も管理職の一人だったので、まあ、そこでじゃあ創業社長亡くなってどうしようかって話になった時に、そこの仕切りを私が やってたんですよね。どういうふうにやっていこうかって、誰を役員にしようかって、それでこういうふ
0: う
1: に会議をずっとやって、でその中で、じゃあお前も役員になれって、その中で言われて、それがきっかけですかね、最初の、うん、
0: 役員になって社長になるまでにどれぐらいの期間があるんですか？
1: 12年ぐらいありましたかね。
0: 12年、
1: うん、
0: あ、じゃあもうその時にはもう次期社長っていう、
1: いやそこまでは、私以外にも社長になりたいしっていう人が、まあその2代目決める時の社長選挙みたいなのが起きたあったので、
0: あ、そう
1: そう、3人役員が6人かな、なんかでその中の3人が俺が社長やりたいって、
0: あ、いらっしゃるのねやっぱりね
1: そう
0: やりたいっていうね。
1: 2代目の時はそういう感じで選挙をやって
0: 3代目の時はなかったんですか？
1: 3代目はいわゆるうちのオーナーが各役員に誰が社長になったらいいと思うっていうふうにヒアリングしたみたいで、で全員満場一致で私をみんな指名したみたいで、
0: すごいじゃないですか、うん、なんでなれたんですか？
1: なんでですかねまあ一番なんかもうもともと私本社で仕事してたので、でその中でやっぱ役員として、だ他の役員は現場の仕事しながら役員やってる人も多かったの で、
0: あ、
1: うん、で私は本社でずっとやってた中で一番そういうお金に関する部分をずっと、
0: うんうん、
1: とあとこう制度とかああいうのをやる部分をやってたので、
0: うんうん、
1: そこで結局は一番動いてたっていうんですかね
0: あ、でも一番その現場を知っているっていうのは大きいんじゃないですか？
1: そうですね、
0: そうですよね、やっぱ今まで、ね、ご自身がされてた仕事だから社員さんのこう思いとか気持ちも分かったりしますよね。
1: そうですね、一番こう各部署の飲み会あるって言ってましたけど、あれも結構比較的さ、いっぱい参加するように、う
0: ん、してるんですか？
1: してて、当時は結構やってましたかね。
0: 飲み会に参加するとなんだろう、どういう良さがあるんですか？
1: まあ、あんま仕事の話とか出ないんですけど、社員の性格とか、
0: うん、
1: あとなんとなく今困ってることとか、
0: ほうほう、
1: 悩んでることとかがこう感じ取れる時もあるので、
0: ええ、
1: まあ、そしたらその後でもサポートしてあげたいとかね、うん、そういうことをやってました。

0: とかね。
1: それは嬉しいですよね、うん、ほうほうほう。
0: 基本社員の言葉を聞いて何かしようかなっていうのを当時心がけてたので。
1: うん、うん、いいですね。社員からするとね、なんか言えばなんか聞いてくれるかも。
0: かも。さっきみたいに水などはまだ許可は出してないけど。
1: あ、水はね。
0: 水はあれだけど。まあそれでちょっと別の用があって許可してないんで。まあ、
1: そうですよね。
0: でもやることはでもできるだけね、うんうんうん、実現させてあげたいなっていう。
1: そうですよね。うん、でも就任された直後が新型。
0: あ、そうです、そうですね。
1: ああ、大変でしたねこれ。
0: 大変でしたね。
1: うん、
0: だからもうあのテレワークとかね、ああいう感じで、ガラッと変わる感じだったし、
1: うんうん、
0: まああれ、まあ、私あれなんですよ、新型コロナ過去に中国でかかってないですけど、
1: うんうん、
0: ちょうど中国で流行った時に実は仕事で行ってて、
1: ああそうでしたか。
0: あれは大変なものだと僕は知ってたんですよね。
1: うんうんうん、
0: で日本ってあんまりこう大変さは気づかなくて、
1: うんうんうん、
0: あのちょっと遅れたんじゃないですか、
1: はいはいはい、初動が、そうですね。
0: だ私は結構もう早いうちからもう2月の頭のうちからもテレワークの仕組みをもう社内で構築し始めてて、ですぐに切り替えられるようにっていうんですかね。
1: ああ、じゃあもう先に動いてた分、うん、ちょっとそこは良かったってことですか。
0: そうですね。で社員の中じゃもう家じゃ仕事できないってやっぱ、
1: うん、あ、そうですよね、
0: あったんですけど、うん、まあ、4月の緊急事態宣言出た時点でもう命令で私以外会社に来るの禁止って
1: あっしゃったんですね。来るなですね、
0: 来るな、そうそうそう、ハンコが押せない、郵便が出せないとか言うから、それやってあげるからって。
1: そうですね。
0: もうプリンターで請求書出たらじゃあ追って追ってね。4月1ヶ月間それやってましたから
1: ね。あ、そうでしたか。うん、いやでもなんか、ね、聞いてるとやっぱり大西さん ね動いてますね、うん、あの
0: 雑用は何でもやる。
1: 雑用何でもやる。そうそうそうそう、そうね、あの飲み物もね、
0: そうだし
1: 補充しなきゃいけないしね、
0: うん、
1: あ、いやでもこれからどういう会社にしていきたいなってあります？で毎年だってね、新卒の方が入ってくる、本当に魅力ある会社だと思うんですよね、うん、どんな会社にしていきましょうね。
0: そうですね、まあやっぱりね、社員あっての会社だと思うので、
1: うんうん、
0: まあ、社員が伸び伸びね、できるような環境づくりと仕事、
1: うん、
0: であと新しいこともこうみんなで考えていこうっていう感じですか ね、
1: あ、ね、新しいことやりたいなって思う人、あとはなんかみんなでワイワイが大好きな人はどうぞって感じですかね。
0: そうですね。まあでも一番新しいもの好きなのは私なんで。
1: あ、そうですよ ね、
0: 次は次といろんな制度とか認証とか取ってくる。
1: 確かに。もう次どんな制度がね生まれるのかを楽しみですけれどもね、うん、あ、でもなんか時間なくなっちゃったけど、ソロキャンプあの100回迎えるんですか。
0: あ、そうですね、
1: ソロキャンプ、
0: ソロキャンプ
1: すごいですね、
0: うん、
1: ソロキャンプね、
0: ソロキャンプ
1: ちょっとやる時間あります、今年。
0: 最近ないんですけど、まあ、ゴールデンウィークにね100回目をちょっと行ってこようかなと。
1: どこ行きますかね、記念すべき100回ですもんね。
0: ちょっと山梨の奥地に行こうかなって。
1: おー、あ、楽しみですね、それはいいな。そうか、まあ、スキーも、ね、されるということだからね、うん、
0: そうですね、社員とスキー行くっていう1年に1回。
1: あ、そこも社員さんね。
0: そう、
1: あ、素晴らしい。
0: そのためにスノータイヤを買って。
1: スノータイヤを買って。やっぱりなんか社員のためにいろいろやるよ私っていう感じですかね。
0: そういう感じですか ね、
1: うん、なんか社員からするとすごく嬉しいように思いますよ。
0: そうですね、
1: うん、そうそうそうそう、
0: 運転で、ね、うん、私がずっと運転して、
1: 運転もするんですか。え、運転もするの。
0: 運転もする。
1: わお。まあ本当にちょっとね、なんか楽しいなと思いますけれども、まあそういうことでね、時間になってしまったんですけど、うん、まあ本日のゲスト、まあっていうか本日のゲストをご紹介しますね。もう一回ね、株式会社データプロセスサービス代表取締役大西雄一さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 再放送は5月11日月曜日の12時からです。この番組は神奈川県中小企業家同友会、思いを受け止め思いを作る栄光建設の提供でお送りしました。午後も頑張っていきましょう。お相手は堤ゆりえでした。毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。

0: FM カンをお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか？光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 0120-963-596 エコテック。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。

0: カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。
1: おば、うちなそば食べようね。

0: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか。カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202 ヘアリンクにチェケラッチョ。
1: 毎週土曜日夜10時からミーラフォーレラジオモティーフ放送中。作編曲演奏映像制作ライブ会場作りまでやっちゃうユニットミーラフォーレがお送りする30分。みおりさん、ズバリどんな番組でしょうか。
2: なるほど、 30% 感動、 30% 笑い、 30% ほっこり、 30%
1: いや 100% 超えちゃってる
2: それが私たちのパワー。
1: 毎週土曜日夜10時 120% で放送中。
3: 経営者の皆様、 FM カオンで CM を流してみませんか。

0: 低予算で確かな手応え、まずは一度ご連絡ください。 046-234-0001 046-234-0001、 お気軽にお問い合わせください。
1: FM カオンが午後1時をお知らせします。

こんにちは。時刻は午後1時になりました。そして5月になりました。5月7日木曜日、生放送 FM カオン午後のひととき、ホットタイムの時間です。毎週木曜日は寒川町と伊勢原市にスポットを当てて、私フロリダクミがお届けしていきますよ。さあ、連休明けですね。皆さん、今年のゴールデンウィークはどのように過ごされましたか？私はもうお休みではなく、毎日基本仕事をしていましたが、神奈川県内がね、多かったので、移動時間、隙間時間にちょっと寄り道したり、仕事後、食事に行ったりと、まあ、忙しく、楽しく過ごしていました。ということで、今週のテーマ、本日ですね、先にお伝えしましょう。今年のゴールデンウィーク、連休は？ということで、皆さんの連休が気になりますね。あと、いつも思うのが、連休明けの週末って、やっぱりお家でゆっくり派ですか、それともなんかこう連休の方が混雑するだろうと予想して連休明けの週末にお出かけする派の方もいらっしゃるのかななんて思いました。メッセージはメール、ファックス、X、インスタグラムで募集していますよ。メールアドレスは 842@fmkaom.com、 ファックス番号は 046-234-7075、インスタグラムカオン842、 X はハッシュタグ FM カオンをつけてポストをするか、 FM カオンに返信する形でお願いします。さてさて、連休明け本日の番組ですが、この後午後1時40分過ぎの圏央の輪のコーナーには、伊勢原市より5年ぶりのご出演です、紙芝居師こまちゃん、中田こまりさんにご出演していただきますよ。こまちゃんの、その後ですね、こまちゃんにインタビュー後の2時台フリートークはちょっと関連させちゃって、伊勢原大山こま、さらに地域インフォメーションでは今月5月の候補伊勢原の特集にもなっています大山参り10年についてたっぷりとお話ししたいと思います。ということで、それでは5月7日木曜日、ホットタイムスタートです。本日のオープニングナンバーはこちらからいきましょう。ジョン・トラボルタでサンディ、どうぞ。

現在時刻は午後1時6分に向かっているところです。 84.2MHz FM カオン午後のひとときホットタイム。それではここで日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通情報をお伝えします。はじめに渋滞情報です。国道246号線下り方面です。川崎市高津区梶ヶ谷付近900メートル渋滞しています。その他の県を地域を走ります一般道はおおむね順調に流れている模様です。続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで10分。国道246号線上り方面です。大和市上総八木から神奈川県と東京都の県境まで10分。東名高速道路の横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分。東名高速道路の横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで15分。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分かかっている模様です。国道246号線反対の下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路の横浜町田インターチェンジまで10分。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで10分。横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで25分。厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分。大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分。大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで30分。東名高速道路の横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで30分かかっています。ドライバーの皆さん、時間のゆとりは心のゆとりですよ。この後も引き続き安全運転を心がけましょう。以上、日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通情報をお伝えしました。代わって鉄道の運行状況です。現在県央地域を走ります小田急線、相鉄線、JR 相模線は平常通りの運行となっています。なお他車線で遅れが出ている模様です。中央・総武各駅停車は東京メトロ東西線内でのお客様救護の影響で三鷹から中野駅間の上下線で一部列車が運休となっています。東京メトロ東西線への直通運転、三鷹から中野駅間中止しています。湘南新宿ラインです。横須賀線内での車両点検の影響で新宿駅から北の宇都宮線の一部列車に遅れが出ています。ご利用予定の方は今後の運行情報にご注意ください。次の FM カオン交通情報は午後1時35分頃お伝えします。

現在時刻は午後1時14分になりました。ここからはポリスインフォメーションのコーナーをお届けしていきます。海老名警察署生活

安全課より犯罪情報についてお伝えします。本日はですね、計14件の事件が発生したという報告がございます。お伝えしていきます。まずはじめに4月26日16時48分ごろ、東柏ヶ谷2丁目の店舗で職場狙いが1件、次に5月2日17時から18時の間に中央1丁目の駐輪場で自転車盗難が1件、3件目は5月1日20時15分から5月2日20時15分の間に大谷北1丁目の店舗で万引きが1件、続いて5月2日17時55分から22時50分の間に柏ヶ谷の集合住宅で非侵入窃盗その他が1件、続きまして5月2日17時30分から23時の間に大谷南3丁目の駐車場でオートバイ盗難が1件、6件目、5月3日10時40分から10時50分の間に中央1丁目のこちら敷地内で恐喝が1件、さらに続きます、7件目です。5月3日15時30分から17時の間に中央1丁目の駐輪場で自転車盗難が1件、さあ続いて後半7件ですね。5月3日6時54分から同じく5月3日7時1分の間に下今泉3丁目の店舗で万引きが1件、5月2日午前7時から17時の間に門沢橋2丁目の駐輪場で自転車盗難が1件、10件目です。4月30日19時から21時30分の間に東柏ヶ谷3丁目の駐輪場で自転車盗難が1件、さらに5月4日18時33分ごろ中央1丁目の店舗で万引きが1件、5月5日12時40分から16時30分の間に柏ヶ谷3丁目の駐車場で器物損壊が1件、あと2件です。5月5日18時から21時10分の間に大谷南5丁目の駐輪場で自転車盗難が1件、最後14件目、4月29日午前5時から5月6日15時の間に中央1丁目の駐輪場で部品狙いが1件、計14件の事件が発生したという報告がありました。皆さんお気をつけください。以上、ポリスインフォメーションでした。さあここで1曲お届けしましょう。こちらがアベレージホワイトバンドで What you gonna do for me。 お楽しみください。

現在時刻は午後1時22分になりました。さあここからは地域インフォメーションのコーナーをお届けしていきます。木曜日は寒川町と伊勢原市にスポットを当てて、1時台は寒川町の最新情報です。では早速寒川いい5月号からこちら5月16日土曜日のイベント寒川環境フェスティバル開催です。開催日時もう一度5月16日土曜日午前10時から午後3時、雨天の場合17日日曜日に10円となります。開催場所寒川中央公園、新興スポーツ寒川アリーナ、寒川総合体育館、町役場中庭、寒川総合図書館です。こちらは美しく住みよい寒川を維持していくために、広く環境について考えるための啓発イベントを開催しています。内容が環境活動 PR パネル展、そしてイベント本部ではスタンプラリー、当日スタンプラリーを実施しますよ。フードドライブ、そしてこちらが出張譲ります、求めます。その他にゴミ収集車、バキュームカーの展示、乗車体験、木こり体験、工作教室、目くじり川の生き物展示、さらにニコニコリサイクルフリーマーケット、住みよいまちづくり条例啓発ポスター展、さらにですね、猫の譲渡会、こちらは午前中のみ町役場中庭で開催します。生物多様性の今を知ろう、絶滅危惧種外来種、こちらは寒川総合図書館で開催とのことです。担当が環境

果となっています。資源廃棄物担当電話0467-375307、0467-375307です。さあ続いて5月24日開催、暮らしに関する無料相談会のお知らせです。こちらは5月24日日曜日の午前9時30分から正午、失礼いたしました、午前9時30分から午後2時30分で1人30分程度、暮らしに関する法律、税金など幅広い相談に弁護士、税理士など各専門家が応じます。場所が茅ヶ崎市勤労市民会館、先着順で8名となっています。こちらは5月12日火曜日から20日水曜日に同協会協議会へ電話でお申し込みください。さあ続いては、商品小さい品と書いて商品書道展のお知らせです。5月12日火曜日から17日日曜日午前10時から午後4時、最終日は午後3時までです。場所が町民センター、同連盟会員による作品の展示がございます。書道展ですね。さあどんどん行きましょう。福祉活動センター祭り、障害のある人の普段の活動の発表や制作した作品を販売します。5月23日土曜日午前11時から午後2時、雨天決行、公転中止です。場所が町福祉活動センター。内容が歌やダンスなどのステージ、フリーマーケット、自主製品作りの体験、スタンプラリー、障害福祉相談コーナーほかとなっています。お問い合わせ先、町福祉活動センター、電話0467-753109、0467-753109です。以上、地域インフォメーションのコーナーでした。さあここで2曲、シカゴでルッカウェイ、そして2曲目、シンプリーレッドで Thank you、 どうぞ。

現在時刻は午後1時35分になりました。 84.2MHz FM 加音午後のひとときホットタイム。それではここで日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通情報をお伝えします。はじめに渋滞情報です。国道129号線平塚方面です。厚木市岡田付近800メートル渋滞しています。その他の県を地域を走ります一般道はおおむね順調に流れている模様です。続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで10分。国道246号線上り方面です。大和市上総屋から神奈川県と東京都の県境まで10分。東名高速道路の横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分。東名高速道路の横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで15分。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分かかっている模様です。国道246号線反対の下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路の横浜町田インターチェンジまで10分。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで10分。東名高速道路の横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで20分。厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分。大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分。大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで30分。東名高速道路の横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで25分かかっています。ドライバーの皆さん、シートベルトをしっかり締めて、この後も引き続き安全運転を心がけましょう。以上、日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通情報をお伝えしました。代わって鉄道の運行状況です。現在県央地域を走ります小田急線、相鉄線、JR 相模線は平常通りの運行となっています。なお他車線で遅れが出ている模様です。中央総武各駅停車は東京メトロ東西線内でのお客様急募の影響で、三鷹駅から中野駅間の上下線で一部列車が運休となっています。東京メトロ東西線への直通運転、三鷹駅から中野駅間中止しています。ご利用の際は時間に余裕を持ってお出かけください。次の FM 交通情報は午後2時5分ごろお伝えします。

0: 剣王の輪のコーナーがやってきました。このコーナーはゲストさんからゲストさんをご紹介していただいて地域の輪を広げていこうというコーナーです。木曜日は寒川町伊勢原市の輪、本日第288回のゲストさん、伊勢原市より上芝居市中田こまりさんにご出演していただきます。こまりさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: あ、聞こえてきました。懐かしのタンブリン。
1: はい、上芝居市こまちゃんです。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。今回5年ぶり。
1: そうですね、
0: はい、ということで、もうすっかりと上芝居市として活動されているようですが、さあ改めて自己紹介お願いします。
1: はい、私、声優出身物語リスト、上芝居市こまちゃんと申します。伊勢原市で主に活動しておりますが、市内、市外、県外、いろんなところで紙芝居をさせていただいております。そして大和市空アーティストとしても活動しておりまして、AI にはできない、ぬくもり

0: 森のあるコミュニケーションをで皆様と笑顔をつなぎたいと活動しております。よろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。声優出身と今ありましたが、はい、そこからもう紙芝居師になるまでその過程って結構
0: そうすごい合間が長くありまして、はい、もう声優してたのは本当にだいぶ昔の話でして、で一度結婚して地方に引っ越しまして、
1: はいはい、
0: でその時に、ちょっともう不妊治療とか、義理の親の介護とかね、同居の介護とかいろいろありまして、もうちょっとなんかそういう表現活動っていうのは本格的にはやらずに、
1: はい、
0: 一度離れたんですけども、こちらまた神奈川に戻ってくる時に、また表現活動しようとした時に、コロナにちょうど当たりまして。
1: なるほどそこにつながりましたが、5年前ねこちらで、
0: はい、
1: FM カオのスタジオに来てくださって、お互いマスク越し、
0: そうなんです
1: ね、
0: マスク越しでした。
1: 思い出しました。その頃が表現活動をお声をこう使った活動をこう再開した時でしたよね。
0: そうなんです、少し舞台とか、はい、そういったものもやってたんですけれども、まあ、こっち戻ってきてまたやろうかなと思った時にですね、もう本当コロナでまさにステイホーム、密になるから大勢で何かをやっちゃダメみたいな、
1: ありましたね。
0: なので舞台稽古とかもできないし、
1: あ、
0: はい、それでどうしようかなって思ってまして、でその時に皆さん子供たちもその当時どこにも出られなくて、
1: 確かにそうでした、
0: ね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、みんななんか悶々としてたんで、そのね、親子お父さんお母さんお子さんたちで楽しめるイベントをやりたいと、伊勢原の若者がですね、
1: はい、
0: 伊勢原ひとつなぎプロジェクトっていうんですけどもね、
1: はい、
0: その人たちがやろうっていうこと で、
1: はい、
0: で私もそれで参加することになってて、
1: はい、
0: で静岡に行ってる時に踏みほぐしの足でマッサージをするっていうね、
1: はい、
0: 前回の時も少し話しましたけど、踏み師というお仕事もしてて、
1: はい、
0: でじゃあお疲れになってるお父さんお母さんを、ね、うん、足踏みで癒してあげようと思って参加することにしたのに、
1: うん、
0: なぜか、骨折をしまして、その直前に足を骨折して、
1: うん、
0: 踏めない、どうするってなった時に、
1: あ、
0: じゃあなんか表現をやろうと思って、
1: うん、
0: でも密になる、大勢でできない、どうしようってなって、あ、じゃあ一人でできて少し距離が取れてっていうもので、紙芝居をその時思いついて、
1: いや今お話を改めてお聞きして、もうお声がやはり声優さんということ素敵だから、やはりこうなんか流れとしてもうこの表現、お声で表現する方にもう戻ってくる運命だったんだなというのをすごく感じましたね。
0: そうです
1: かね。なるほど、そのような流れで、そしてあれから5年ということで、
0: はい、
1: もうたくさんねお話ししていただきたいことだらけなんですがもう何よりも早速紙芝居、
0: 紙芝居ですか、
1: もうこうタンブリンもね聞こえてきましたしちょっと紙芝居、こまちゃんの紙芝居をね皆さんにもお聞きしていただきたいなと思ったので、
0: これちょっと、はい、ね、皆様には見せられないんですけど、うん、私扉のない紙芝居舞台を使ってて今舞台を持ってきてるんですけども、
1: はい、
0: 紙芝居って普通ね扉がついてますよね。
1: あ、確かに、
0: はい、うん、あれがないんですが、うん、この幕紙というね、ちょっと歌舞伎でいうとこのちょんちょんちょんちょんちょんって開く幕の代わりの紙をこう使ってまして、
1: はい、
0: でこれを開けると物語が始まるというのがありますが、これはちょっと今お見せしてるのはこれ大山って書いてありますけどもね、
1: もうここから見えます、どこからも見えます大山、
0: これは歌紙芝居で、
1: はい、
0: これはですね大山がこのね大きい山と書いて、
1: はい、
0: ね、首都圏を出ると大山と呼ばれてしまう、
1: 確かにそうですね
0: そう、うん、だから大山って読むのよっていうことを、うん、全国の人に知ってもらいたいと思いまして、うんうん、この大山の歌を作ったんですよ。
1: え、こまちゃんが、
0: そう、大山の特徴を入れた歌を作って、うん、それの用の紙芝居で、
1: はい、
0: そう、ちょっと簡単にやりますと、
1: はい、お願いします、
0: はい
1: はい、
0: お山おおきいな、お山楽しいなってこう開きます。
1: お
0: で、江の島スカイツリーよく見える、くるくる大山こま回そう、お山楽しいなという感じで、大山の特徴をいろいろと見せていくっていう、はい、
1: わ
0: のがあるんですけれど、
1: うん、
0: はい、これをね結構いつもやるときに最初に、 この大山の歌で皆さんと一緒に、はい、でこのタンバリンをですね、はい、お客さんの中からね

0: 誰か選んで叩いていただいて
1: 参加型のイベントになっちゃうんですね。
0: で答えも皆さんどんどん間違えてもいいから言ってって言っていただいて、
1: そうなんだ、はい、わーすごい。大山ね、もう本当にもうこの辺のね、人はみんな大山ですけど、うん、確かに県外行っちゃうと。
0: そうなんですよ、ね、
1: はい、なるほど。はい、そして
0: もう一個いいですか。
1: もうどうぞどうぞ
0: はい、これじゃじゃんね、私の小田急線大好き紙芝居小田急線のロマンスカーと大山の、まさに今の大山のケーブルカーくんのロマンスを、
1: はい、
0: やっと紙芝居なんですけれども、うん、はい、じゃあこれをちょっと、はい、少しだけ冒頭頭のところだけね、
1: はい、お願いします。
0: ちょっといろいろとうるさいかもしれないですが、はいはい、よろしいでしょうか。
1: はい、
0: で私紙芝居を自分で書いて、うん、お話作るときは中田こまりでやっておりまして、はい、で演ずるときには紙芝居師こまちゃんということで、はい、2つの名前でやっております。
1: はい、
0: ですのでこちらは作絵中田こまり、ケーブルくんとロマンス、始まり始まり。富士山のお父さんと言われる山、大山。大山のふもとにはたくさんの電車が走っています。特急電車のロマンスカーロマンちゃんも毎日大勢の人を乗せて走っています。
2: 私ロマンちゃん、正式名はロマンスカー GSE グレースフルスーパーエクスプレスという立派な名前があるのよ。みんなの笑顔を乗せて走るこのお仕事が大好き。
0: ある日ロマンちゃんは見たこともない変わった電車のポスターを見ました。
2: 一両しかない電車なんて初めて、すっきりしててなんて素敵なのかしら。
0: ロマンちゃんは一目で恋してしまいました。ロマンちゃんは毎日毎日その電車の彼とすれ違わないかしらとキョロキョロ。
2: 素敵な緑色、たくさんの電車がいたってすぐに見つけられるわ。
0: でもどこを走っても見つけられません。都会から海まで走っても見つけられません。先輩のロマンスカーに聞いても、さあ知らないわねと誰も知りません。先輩のロマンスカー、こちらは、はい、そうです、ロマンスカー VSE ボルトスーパーエクスプレスね、引退しまして今はロマンスカーミュージアムにいらっしゃいます。
2: 一体どこにいるの、会いたいよ、どうしたんだい。
0: 鳴き声を聞いてやってきたカラスのクロスケが言いました。
2: 緑色の電車はケーブルカーだよ。大山ケーブルくんといって、あそこの大きな山、大山の上の方を走ってるんだか。え、大山ケーブルカー、電車とは違うの。
0: さらに普通列車の小田キュンが言いました。
3: そうだよ、だから山の下の平らな地面を走ってる僕らとは住む世界が違うんだよ、諦めた方がいいよ。
2: そんな、住む世界が違うなんて。
0: ロマンちゃんはがっかりしました。毎日毎日大山を見上げてはため息ばかり、大好きな仕事にも身が入りません。
2: やっぱりダメだわ、諦められない、どうしても会いたい。
0: ロマンちゃんはとうとう線路を飛び出してケーブルくんに会いに高速道に町に飛び出しました。ちょっと間違えちゃった。はい、気になる続きはまたのお楽しみということで、はい、ケーブルくんとロマンスの最初のところだけ、はい、お聞きいただきました。ちょっと最後間違えちゃった
1: 目の前でこまちゃんの、ね、中田こまりさんの紙芝居素敵すぎて面白くて、やはり声優さんなんだなとかもいろんな思いがこれ本当に私心から数多くの方々にもう見て感じてもう震えていただきたいと思いましたが、もうこまちゃんぜひこの続きもう最初からちゃんと目の前で生で見ていただきたい、はい、さあこまちゃん、この紙芝居直近でいつ見ることができますか。
0: ですね、とりあえず、はい、告知はしてないんですけども、
1: そうです、イベントです。
0: さっき実は今週の土曜日にですね、
1: はい、
0: 大和のゆとりの森で大和市ソロアーティスト活動として、
1: はい、
0: いわゆる公共の場でのパフォーマンスということで、うんうん、いわゆる大道芸みたいな感じで、
1: あ、はい、
0: 仲良しプラザの前でやらせていただくんですね、
1: はい、
0: それが、11時と1時だったかな、
1: はい、
0: あ、違うな、1時と3時か、
1: うんうん、
0: ね、はい、それが一番最初なんですけれども、はい、その後に

0: 今度は海老名の、ここの海老名ですね、
1: はい、
0: 海老名の SDGs フェスタというのが5月17日の日曜日にありまして、
1: はい、
0: 海老名の運動公園で、うんうん、親子で楽しめる SDGs のイベントがあります、
1: はい
0: はい、そちらでも、ご覧いただけます。でまあ、

0: 回か経ったのもありますのでね、
1: はい、はい、
0: そして、その次の週5月23日の土曜日は、はい、今度は伊勢原で、はい、最初に私が紙芝居をさせていただいた伊勢原ひとつなぎプロジェクト主催の、
1: はい、
0: ようこそ伊勢原つながる広場というのが、伊勢原駅の北口の、タクシー待機所っていうのはちょっとね、よくわからないスペースがあるんですけども、はい、大きなバスのロータリーのね隣にあるんですが、はい、そちらの方で、10時から3時まで、はい、やります。そしてこちらも、はい、駅前で、はい、親子でもしくはお友達で楽しんでいただけるようなワークショップがあったり、うんうん、ステージがあったり、
1: はい、
0: 美味しいものが食べれたりっていう、そういうイベントになっております、
1: はい、そのこの伊勢原駅北口タクシー待機所、ようこそ伊勢原みんなのつながる広場が5月23日土曜日なんですね、
0: はい、
1: で先ほど打ち合わせの時に急にもう一つ、
0: そうなんです、もう一つあるんです、
1: はい、突然入りました、はい、という
0: その、ようこそ伊勢原つながる広場の翌日、はい、5月24日の日曜日に、
1: はい、
0: 今度は厚木ですね、
1: はい、
0: 厚木の、上越の付近なんですが、
1: はい、
0: あかねちゃん食堂という、居酒屋さんから定食屋さんに新しく変わったお店がありまして、
1: はいはい、
0: そちらが20周年記念ということで、うんうん、20周年感謝祭プレフェスっていうのが行われます、
1: はい、
0: これが、あかねちゃん食堂のお店の前と、そして上越の公民館で、
1: はい、
0: そちらもやはりお楽しみ出店ブースといって、なんかワークショップだったり、
1: うんうんうん、
0: いろんな雑貨を買ったりとかね、あと癒しのサービスがあったりとか、はい、美味しいものが食べれたり、
1: はい、なるほど。
0: そしてあとステージにあゆころちゃんも来るそうです。
1: あ、5月24
0: 日の日
1: 曜日、あゆころちゃんも皆さん来るということで、はい、これも貴重な情報ですね、
0: はいはい、そこはいろんなステージがあって、うんうん、やっぱチャリティーライブがあったりね、
1: はい、
0: 空手のパフォーマンスなんかあるようなんですね、
1: はい、これ5月24日日曜日で上越の、
0: はい、これはね、お店がね厚木市上越60-2、
1: はい、
0: にある、あかねちゃん食堂、
1: あかねちゃん食堂、
0: そして上越公民館と、
1: はいはい、
0: そちらで行われる、あかねちゃん食堂の、はい、20周年感謝祭プレフェス、みんなで楽しむ感謝の1日ということで、こちらにも出させていただくことになりました。
1: わ、今月も全週ほぼ週末は紙芝居ですよね。
0: ちょっともう体力がわ
1: すごい、でもすごくアクティブで、もうなんか紙芝居になるとさらにこう声がさらに素敵になって、もうスイッチオンというか紙芝居しこまちゃんになりますよね。もうあっという間でそろそろエンディングですね。
0: 早いですね。
1: 早いですよ。最後に本当本当一言になってしまいますが、こまちゃん、皆さん、リスナーの皆さんにメッセージお願いします。
0: はい、紙芝居を通じて、てか紙芝居って世界に出ても紙芝居、アルファベットで紙芝居なんですね。で、日本固有のこの文化をですね、残していきたいということで、今 AI が流行っておりますけれども、
1: はい、
0: AI ではこう皆さんの記憶の奥深くには残らないんですね、感情とかが。なので、AI にはできないこうぬくもりのある相互コミュニケーションができる人に皆さんになっていただきたくて、そういう場を作るために紙芝居をね続けていきたいと思っておりますので、ぜひ皆さん声をかけてください。そして立ち止まって見てってください。よろしくお願いいたします。
1: 紙芝居しこまちゃん、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: 皆さん、光触媒コーティングってご存知でしょうか。大手ハウスメーカーが積極採用しているエコテックのパーフェクトクリーンコート、光触媒効果で室内のウイルスや菌を分解してくれるんです。作業も半日で終わりますよ。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596、 フリーダイヤル 0120-963-596。 エコテック。
3: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか。全国どこからでも0570-090-110、 0570-090-110、 お困りなら○○苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
4: 私たち FM カオは月曜日
5: 海老名市、
4: 火曜日
5: 綾瀬市、
4: 水曜日は
5: 座間市、
4: 木曜日
5: 伊勢原市と寒川町、
4: 金曜日は
5: 厚木市に
4: スポットを当ててお送りしています。
6: FM カオンが午後2時をお知らせします。

現在時刻は午後2時になりました。 84.2MHz でお送りしています FM カオン午後のひとときホットタイム。この番組は海老名市国分南にあります FM カオンのスタジオから生放送で私フロリダ久美がお送りしています。先ほど1時40分頃からの啓蒙の輪のコーナーには上芝居師こまちゃんこと中田こまりさんにご出演していただきました。さあ今回5年ぶりの再会、前回のねご出演コロナ禍でこまちゃんも私もマスク着用でのインタビューでしたから、あれから5年ね、今回再会だけでもじんとしてしまいましたが、もう自己紹介からタンバリン登場、そしてね今回ももう登場はお歌で、おうおう大山の歌紙芝居、そしてケーブル君とロマンスの紙芝居は、いや皆さんこれ本当に多くの方に見て聞いて感じて、もう鳥肌コース確定ですよ。聞いてください。ちょっとね今時間がないので早速まずはFM 館をあります海老名市、こちら5月17日日曜日海老名運動公園で SDS のイベントがございまして、また5月23日土曜日伊勢原駅北口タクシー待機所、ようこそ伊勢原みんなのつながる広場、さらに大和市でも活動イベントございます。こまちゃんです。詳細はこまちゃん上芝居師こまちゃん中田こまりさんのインスタグラムチェックしてみてください。現在時刻は午後2時2分に向かっているところです。

現在時刻は午後2時6分になりました。 84.2MHz FM 加音午後のひとときホットタイム。それではここで日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通情報をお伝えします。はじめに渋滞情報です。戸沢橋付近の長後街道陽田戸塚方面です。海老名市東高地付近 1.5 キロ渋滞しています。反対の戸田伊勢原方面です。海老名市戸沢橋付近800メートル流れが悪くなっています。藤沢平塚線上り方面です。寒川町上川橋東付近800メートル滞っています。その他の県を地域を走ります一般道はおおむね順調に流れている模様です。続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから厚木市中塚橋まで10分。国道246号線上り方面です。大和市上総八木から神奈川県と東京都の県境まで10分。東名高速道路の横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分。東名高速道路の横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで20分。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分かかっている模様です。国道246号線反対の下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路の横浜町田インターチェンジまで10分。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで10分。横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで25分。厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分。大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分。大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで30分。東名高速道路の横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで25分かかっています。ドライバーの皆さん、時間のゆとりは心のゆとりですよ。この後も引き続き安全運転をお願いします。以上、日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通情報をお伝えしました。代わって鉄道の運行状況です。現在県央地域を走ります小田急線、相鉄線、JR 相模線は平常通りの運行となっています。

なお他社線で遅れが出ている模様です。東京メトロ南北線は東急目黒線内での停止位置修正の影響で一部列車に遅れが出ています。続いて臨海線です。 JR 線内での車両点検の影響で遅れが出ています。続いて中央総武各駅停車です。東京メトロ東西線内でのお客様救護の影響で三鷹駅から中野駅間の上下線で一部列車が運休となっています。東京メトロ東西線への直通運転三鷹から中野駅間中止しています。最後に湘南新宿ラインです。横須賀線内での車両点検の影響で新宿駅から北の高崎線の一部列車、宇都宮線の一部列車に遅れが出ています。ご利用予定の方は今後の運行情報にご注意ください。次の FM 間交通情報は午後2時35分ごろお伝えします。さあ、ここで曲ご紹介、こちらですね、2時台先ほどお届けしました曲、イークルスで Best of My Love でした。続いてこちらの曲がオアシスで Whatever、どうぞ。

現在時刻は午後2時14分になりました。さあここからはフリートークのコーナーです。先ほど剣王の輪のコーナーには伊勢原市より上芝居市こまちゃんにご出演していただきましたが、そうそう、あのこまちゃんが大山ソングも歌っていただきました。そこからちょっと関連しまして、今日のフリートーク、今月の候補伊勢原5月1日号がね、大山特集になっていますので、今日は大山こまについて、なんと子どもタウンニュースに2026年春号から少しご紹介したいと思います。

私子どもタウンニュース大好きで、なんでかっていうと子ども向けで分かりやすく、そして振り仮名が振ってあるという、もう何でも言っちゃってますけども、はい、こちらコマチャンピオンがインタビューということで、大山コマを残そう。大山コマを作れるのは伊勢原に今金子さんしかいないそうです。金子さんはコマ参道のお土産屋さん金子屋支店のご主人です。さあ、この大山コマいつからあるのなんですが、大山には昔から木地師と呼ばれる職人さんがいました。神様や仏様にお供えする器や木のおもちゃなどを作る職人さんのことです。大山には材料の水木が豊富だったので、仕事場には適していました。江戸時代の中頃から大山参りが流行して、多くの人が大山に来ること、お土産屋として人気になったらしいです。大山駒はよく回るから、お金の運が回るという縁起物になったそうですよ。さあ、どうしてあの色なのなんですが、赤や青、紫の特徴的な色はいろいろな意味があるらしいけれど、金子さんがお父さん、おじいさんから伝わってきた色ということで、その色を守っていらっしゃるそうです。金子さんの技術や大山の伝統を未来に残そうと、みんなのお父さん世代の大人が集まって職人の勉強会を始めているということで、そう、今朝さっきお昼頃、私 FM カオンのX にリポストしましたが、約10年前まだアメリカフロリダに、ね、住んでいた時に、日本に来て2人の子供たちを連れて大山コマ絵付け体験に行った時の写真なんですが、電動ろくろでコマを回転させながら筆で色をつける作業を、当時は伊勢原大山針間屋さんで体験しました。確かもう10年前なんですが、コマ作り約70年、8代目の針間屋さんにこの絵付け体験をさせていただいたという思い出写真と、たまたま今年の春2026のタウンニュース子どもニュースが大山コマ特集でしたので、今回お話しいたしました。ということで、本日のドリフリートーク、大山コマについてお話ししましたが、この後の地域インフォメーションでも大山参りについても、地域インフォメーションたっぷり特集バージョンでお話ししたいと思います。はい、以上フリートークのコーナーでした。さあ、ここで一曲お届けしましょう。スティーブン・ビショップで On

現在時刻は午後2時21分になりました。さあここからは地域インフォメーションのコーナーをお届けしていきます。木曜日は1時台寒川町、2時台は伊勢原市ということで、先ほどねもうお伝えしましたが、この2時台は伊勢原市の最新情報、候補伊勢原5月1日号より特集大山参り日本遺産認定10周年を今日はたっぷりお伝えしていきたいと思います。まず順番にいきましょう。日本遺産とは、平成27年度に文化庁が創設した取り組みです。地域が育んだ独自の歴史的魅力や特色を通じて、日本の文化伝統を語るストーリーとして認定することで、国内外へ積極的に発信し、文化財を総合的に活用することを目的としています。その日本遺産認定10周年ということで、江戸庶民の信仰と行楽の地、巨大な木立を担いで大山参り。大山参りは江戸時代に流行した飛びなどの職人たちが巨大な木立を江戸から担いで運び、滝で身を清めてから奉納と山頂を目指す全国的にも例を見ない庶民参拝です。江戸から大山までに関所を通る手形が不要な小旅行であったことに加えて、大山に向かう道中の様子や滝に打たれる姿が歌舞伎や浮世絵に取り上げられたこともあり、多くの人々の興味関心を呼び起こし、江戸の人口が100万人の頃、年間20万人もの参拝者が訪れました。大山参りは先導師を中心に脈々と引き継がれ、白装束に身を包んだ大山講の一行や、古くから伝わるさまざまな祭事を見ることができますということで、この今お伝えしたものがこの表紙特集なんですけど、開きますと4ページ5ページもうドーンと伝承を継承し未来へ紡ぐ10年の奇跡となって特集になってますね。今日はちょっと時間の都合上一部ご紹介したいと思います。平成28年に大山参りが日本遺産に認定されてから4月で10周年を迎えました。この10年間伊勢原市では重要な文化遺産を保護し、価値を広く伝えるためのさまざまな活動を行っています。節目の年にこれまでの取り組みをご紹介しますということで、一部ですね、日本遺産を活用した事業展開としまして、旅行商品の創出やモニターツアーの実施、令和5年度から行ってきました。大山参りを体験できるツアーを作り出しました。さあ令和5年6年7年ざっくりお伝えしましょう。令和5年度には観光再始動事業、ケーブルカー貸し切り運転による大山参り能楽殿の能体験、組み立て式茶室による抹

チャー体験、江戸遊びストリートといった特別な体験プログラム、こちらが令和5年度、続いて令和6年度には地域観光新発見事業、パシフィック横浜と連携してイベント開催に合わせ周知そしてツアー販売が行われました。令和6年度ですね。そして令和7年度、昨年には日本遺産魅力増進事業ということで、企業や大学などをターゲットとした多企業やトレッキングなどを通じてリフレッシュするマインドフルネス大山参りが開催されましたということで、日本遺産を活用した事業展開、特にこの3年間を今お伝えしました。その他にも小田急電鉄によるツアー、県観光協会によるツアーなども展開していますということで、この続きね、まだ、今月5月始まったばかりですので、少しずつ皆さんにもうこの大山参り特集ですから、10周年日本遺産認定10周年を少しずつご紹介していきたいと思います。以上、地域インフォメーションのコーナーでした。さあ、ここで2曲お届けしていきましょう。イントロからとてもね、なんか明るい初夏らしい曲聞こえてきました。まず1曲目、ベリンダ・カーラルで Whatever It Takes。 2曲目がこちらがマニックストリートプリチャーズでモーターエンプティネス。ダザー。

時刻は午後2時36分になりました。 84.2MHz FM 花音午後のひとときホットタイム。それではここで日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通情報をお伝えします。はじめに渋滞情報です。国道129号線平塚方面です。厚木市岡田付近1キロ渋滞しています。戸沢橋付近の長後街道陽田戸塚方面です。海老名市東高地付近1キロ流れが悪くなっています。反対の戸田伊勢原方面です。海老名市戸沢橋付近800メートル混雑しています。藤沢平塚線上り方面です。寒川町上川橋東付近800メートル滞っています。その他の県央地域を走ります一般道はおおむね順調に流れている模様です。続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで10分。国道246号線上り方面です。大和市上総八木から神奈川県と東京都の県境まで10分。東名高速道路の横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分。東名高速道路の横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで20分。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分かかっている模様です。国道246号線反対の下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路の横浜町田インターチェンジまで10分。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで10分。横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで20分。厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分。大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分。大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで30分。東名高速道路の横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで25分かかっています。ドライバーの皆さん、スピードの出しすぎは事故のもとですよ。この後も引き続き安全運転をお願いします。以上、日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通情報をお伝えしました。代わって鉄道の運行状況です。現在県央地域を走ります小田急線、相鉄線、JR、相模線は通常と平常通りの運行となっております。以上、FM カオン交通情報をお伝えしました。

0: 84.2 FM count.
1: ここからは日本気象協会の情報によります FM カオン天気予報です。まずは全国のお天気です。北海道は前線の影響で雲が多く、北部を中心にところどころで雨が降りそうです。東北から九州は広い範囲で晴れるでしょう。ただ太平洋側では雲がかかりやすく、にわか雨のところがありそうです。沖縄は梅雨の晴れ間となるでしょう。最高気温は平年より高いところが多く、夏日地点数は今年最多となっています。こまめな水分補給を心がけてください。明日は雲が多く、ところどころで雨が降るでしょう。続いて神奈川県のお天気です。本州付近は高気圧に緩やかに覆われています。一方、前線が日本の南から日本の東に伸び、前線上の伊豆諸島付近に低気圧があって北東へ進んでいます。神奈川県はおおむね晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、前線や湿った空気の影響を受ける見込みです。明日は同じく高気圧に緩やかに覆われますが、低気圧が日本海を北東へ進み、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇り時々晴れで、西部では昼過ぎは雨の降るところがあるでしょう。神奈川県の海上では今日は多少波があるでしょう。明日は波がやや高い見込みです。船舶は高波に注意してください。おしまいに神奈川県県央地域のお天気です。今日5月7日木曜日、曇りのち晴れの予報です。予想最高気温が26度の夏日です。予想最低気温は16度です。予想降水確率ですが、夕方から日付が変わる頃まで 0% です。明日5月8日金曜日、晴れのち曇りの予報です。予想最高気温を今日より1度高い27度の夏日、予想最低気温も今日より1度高い17度です。予想降水確率ですが、未明から早朝まで 10%、 早朝から正午、そして夕方まで 20%、 夜は 40% です。以上、日本気象協会の情報によります FM カオン天気予報をお伝えしました。さあ、ここで1曲お届けしまして、今週のテーマのコーナーへと続いていきますよ。 REM で Losing My Religion、 どうぞ。

ますという、そう、あの個人の SNS に頑張ってください応援メッセージをいただいたんですけど、今日は水曜日ですよって、でもあの私もあの連休、大型連休の時ってあれ今日何日だっけ何曜日だっけっていうの分からなくなっちゃって、あのなんか仕事とか約束とかもう再確認しないと本当に間違えそうっていうのはいつものことなんで、もう浅野ジョージさん分かりますよ、今日かあれ水曜日木曜日ってなっちゃいますよね。毎週お便り本当にありがとうございます。さあ行きましょう行きましょう。今日はですねちょっと普通おたいただきまして、ラジオネームラララライオンさんからいただきました。久美さんこんにちは、普通おたです。いつも久美さんのラジオを聞いて SNS チェックしていますが、とにかくアクティブ、私も頑張らなくちゃと思っても、仕事から帰宅、家事を行ってからよし資格の勉強をするぞと参考書を開くと寝てしまいます。久美さんはどのように対策していますか、というラジオネームラララライオンさん、お便りありがとうございます。そしてラジオに SNS チェックしていただいて嬉しいですね。もうそう、仕事家事の後の勉強、帰宅したらあの私も、もう心身いっぱいで動けないですね。なんか玄関とかに座ったらもうやだとかなって、本当になの でも そこで気合い入れて家事やんなきゃとかね、あのやることやんなきゃって、でよし自分の時間ができたとなって、机に座って一応なんかあのミントとかね、あの自分に起きろ起きろって頑張るんですけど、もう最近はもうすぐ諦めて先に寝ちゃって、例えば昨日とかは朝3時40分に起きて洗濯機を回しながら、具体的でしょ、

洗濯機回しながらその日の仕事の準備とかね、用意準備とか、それこそカオンの明日だなとか、もうそう言って朝やらないと、もう頭の中も体も全然動いてないですね。私もそうですよ。であと、まあ、移動時間とか隙間時間を最大限利用しているので、もう、まあ、私の場合子育てしながら仕事も家事 もうかなり毎日本当ギリギリな状態なんですが、もうね、ってなったらどんどんこう なんていうんですか、あのネガティブになっちゃうので、楽しむぞとこうなんとかあのテンションを上げていますが、そしたらもう時効でもないけど、あのここだけの話っていつも言ってラジオで話してるんですけど、あの先週の4月30日の放送中、今日大丈夫ですよ、2時台、私本当は実すごく眠くて、なんかもうやっぱりご飯を食べたりとかすると眠くなっちゃうのは昼でも、まあ、朝でも夜でもありますね。なのであの本当に、なんかその睡魔に戦おうとかしないで、寝れるときはもうちゃっちゃか寝て、体が元気になったらあのお勉強したりとかするようにしてますね。長くなっちゃいましたが、ラララライオンさん、ラジオネームラララライオンさん、ありがとうございます。はい、そしてちょっと急ぎましょう。普通歌、ラジオネームカラッと揚げちゃう天ぷらさんからいただきました。クミさんこんにちは。連休明けにお便りを送ろうと先週からラジオ聞いてました。以前からありがとうございます。フロリダクミさんアクティブだと思っていましたが、その体力は昔からずっと健康元気なんですか。そこから私と違うのかな。私も47歳笑いですが、クミさん若すぎといただきましたが、今日は その感じのお便りありがとうございます。まずあのカラッと揚げちゃう天ぷらさん、なんと先週からお便りのご用意ありがとうございます。連休明けね、あのこうして送っていただいてありがとうございます。私は昔から健康元気、まあ、気力だけですが、実際は低血圧ですし、去年の秋まで貧血歴30年ですし、多分ね気力だけで来たんですけど、もうそれ通じないって分かったので、あのそれこそ去年の秋に貧血を治そうとか、毎朝ラジオ体操したりとか、あの全然あの年は若い気持ちで頑張ってますけど、全然もう全然ガタガタ動かない、もう眠いし疲れるしもですけど、こう根本的に貧血治したりラジオ体操したり白湯飲んだりお灸したりっていろいろやってますよ。じゃないとあの全然ネガティブ言っても仕方ないですけど、私も元気もない時ほとんどです。でも頑張ってますということで、ラジオネームカラッと揚げちゃう天ぷらさん、あのまたどんどん聞いてください。もう全部言っちゃいますからね、私はもうラジオで。ということで、以上今週のテーマのコーナーでした。さあラストナンバーいきましょう。トレインで Drops of Jupiter、 どうぞ。

0: はい、そろそろお別れの時間がやってきました。今日のエンディング曲はトーマス・ハーデントリオで中央フリーウェイです。本日は午後1時からホットタイムお聞きいただき本当にありがとうございました。そうそう、今週のテーマ、今日はね普通お歌いただきましたので今週のテーマですよ。今年のゴールデンウィーク、皆さんね大型連休いかがでしたか、こんな風に過ごしたよなど、ぜひ明日金曜日担当のパーソナリティ金山芽衣さんまでお願いします。さあ本日の剣王の輪では伊勢原市より上芝居市こまちゃん中田こまりさんにご出演していただきました。その再放送ですが今週の土曜日と日曜日にあります。伊勢原市の会は20時少し前からスタートしますのでチェックしてみてくださいね。本日のこまちゃんの紙芝居がラジオで聞けちゃう、もうほんと皆さん再放送再チェックしていただけたらと思います。最後にいつものちょこっと情報、今日5月7日粉の日ということで、私パン屋さんに行くと必ず米粉パンがあるか最初にチェックしちゃうんですね。で米粉、お米を粉にしたもので、高い栄養価のヘルシー食材です。アミノ酸バランスに優れたお米の高い栄養価、ご飯とは違う食べ方で摂取できるのが米粉の魅力の一つです。小麦粉よりね消化が良くて胃もたれしにくいので揚げ物にもおすすめです。はい、皆さん米粉パン食べてない方ぜひ食べてみてください。昨日もねチーズ米粉パン食べました。ということで FM カオンホットタイム、この時間のお相手は私フロリダ久美がお届けしました。
1: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
2: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
3: 私たち FM カオンは月曜日
4: 海老名市、
3: 火曜日
4: 綾瀬市、
3: 水曜日は
4: 座間市、
3: 木曜日
4: 伊勢原市と寒川町、
3: 金曜日は
4: 厚木市に
3: スポットを当てて
4: お送りしています。
3: FM カオンが午後3時をお知らせします。

FM Cowan。84.2 FM Cowan。

カオンステーション、いかがでしたか？この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
2: FM カオンが午後4時をお知らせします。
1: さあ、流行歌大行進スタートいたします。赤は情熱、そして白は純潔、そしてピンクは感謝だ。様々な言葉を紡いでメロディーに乗せましたのがこの曲です。昭和23年、南のバラ、近江俊郎さんです。

南のバラ、近江敏郎さんでございました。皆さんこんにちは。第42回流行歌大行進のお時間でございます。本日もですね、3時間生放送でお送りをしていきたいと思います。司会ご案内はですね、落語家林家たけへでございます。今回もどうぞよろしくお願いいたします。今回の流行歌大行進もオールリクエストでお送りをいたしますが、いやいやいや、まあ前回に引き続きと言っていいんでしょうかね、リクエストが渋すぎますね。この令和8年のこの時代にですよ、南のバラからスタートする番組ってまあないと思いますね。思いますじゃないです、もう断言できます、ないですよね。といってもこの南のバラ大ヒットしておりまして、昭和23年のヒット曲でございます。これあまりにヒットしましたんで2年後に映画化されてるんですよね。そのぐらい流行っております。まあ僕が子供の頃は近江敏郎さんって歌い手だと思わなかったんですよね。あのモノマネの審査員とか、なんかあの審査員の先生という感じがしましたが、この方はもう歴史とした当たり前ですが名歌手ということになります。まあ昭和23年と申しますと、近江敏郎さん同じこの年に湯の町エレジーが流行っておりますね。で、まあ湯の町エレジーで爆発的に人気が出るわけですが、これ人気が出たのはやっぱりね、この南のバラが流行ったということなんですよね。僕から考えるとね、南のバラが流行ったから湯の町エレジーが流行ったと。だから湯の町エレジーがあれだけ爆発的に流行ったのはこの南のバラ様々ではないかなという感じがいたします。この昭和23年と申しますと、美空ひばりさんがデビューいたしましたのが、この年ということになります。第1景でございますが、今南のバラをお送りしましたんで、第1景は柳とバラと歌声とと題しましてお送りをしていきます。まあ、そうですね、今の季節でしょう、バラは。そういうことで、この景にしておりますが、まあ、終わりましたが、柳が、まあ、4月ぐらいまでちらほらと、大変にこの賑わっておりましたが、その柳とバラ、これを中心にお送りをしていきたいなと思います。さて、大衆は休日になりますと夢を味わって向かうは銀座の柳です。昭和7年、四谷文子さんです。

銀座の柳四谷文子さんでございました。昭和7年と申しますと、チャップリンがやってきたのがこの年でございます。まあこの銀座の柳っていうのはね、ちょっと前になりますが昭和4年にですね、爆発的に大ヒットいたしました東京行進曲という、佐藤千夜子さんが歌いました。まあ思えばですね、大正の末期でございます、関東大震災という、あれでもって銀座に植えてありました柳消滅をいたします。いわゆるこの焼け野原になってしまうわけですね。でそれでもって嘆いた。だから昭和4年の東京行進曲は昔恋しい銀座の柳というふうに歌ってるわけですよ。つまりないわけですからね、柳が。それがですね、300本ですかね、あれ確か銀座に植えるんですよ。でまた復興させようってんで、この昭和7年この歌ができた時に柳をまた改めて植えたわけです。ですから東京行進曲では昔恋しい銀座の柳という歌い出しだったのに、今度この銀座の柳、今聞いたのは植えて嬉しい銀座の柳というふうに歌詞がなってるわけでございます。ですから流行歌っていうのは面白いですよね。それを聞くだけでなんとなくその当時の歴史というものが動いていることがわかるんじゃないかなと思います。まあ、この四谷文子さん、これもねあんまり来ないね、久しぶりですね。銀座の来てないわけじゃないんですが、久しぶりにリクエスト頂戴いたしました。まあ515事件ね、犬飼剛さんが暗殺をされたという、そういう時代の歌でございます。さて戦前の柳の歌続けていきたいと思います。さあウグイス芸者でございます戦前の大スター小唄勝太郎さんの登場です。昭和7年、柳の雨。

柳の雨、小歌勝太郎さんでございました。いやー本当にね、昭和歌謡の番組で今これが流れるなんてレアですよ皆様。ただね、この柳の雨っていうのは、これはリクエストした方のまああれをいただいた時に、あ、なるほどなと思ったんですけど、この柳の雨って一定数の方が結構ご存知の方が多いんですよね。なぜかっていうと、この歌は今日本舞踊でよく踊りでお使いになる方が多いんですな、ですからこれリクエストされた方も、踊りました、発表会で踊りました、これは昭和歌謡ですかっていう風な質問できてました。昭和歌謡でございます。これはまあ歌の部類に入ると思いますけども、この柳の雨、小歌勝太郎さんですね。でこの歌のまあ文句というのかな、これはまあ、ご存知の方は分かるんじゃないかと思いますけども、いわゆる幕末から明治にかけまして東尋お吉というね、あの物語を歌った歌ということになるわけです。まあ、柳に雨というのは、これはまた実に、風光明媚というか、光景としては非常に秀逸だなという感じがいたします。さあ、続きまして今度はバラの歌の方にまた戻っていきたいなと思います。さあ、双葉明子さんの登場ですね。この歌も流行りました、昭和22年、バラのルンバ、双葉明子さんです。

バラのルンバ、双葉明子さんでございました。昭和22年のヒット曲ということになります。まあこれね、もう今お聞きになっていただいて分かったと思いますけども、いわゆるアップテンポの中にですね、この切なさ、悲しみ、そういうものが描かれているメロディーということになるわけでございます。まあこれはどうも、高峰秀子さんが最初歌う予定だったらしいですけどもね、なんかちょっと難しいからって言うんで断ったっていうんですね。まあまあよくあるパターンではありますけど、でまあ双葉明子さんがお歌いになったということになります。いわゆる服部良一メロディーということになるわけですが、まあ昭和22年と申しますと第一次ベビーブームなんていうのがね、この頃でございます。それからまあ学校的に言いますと学校給食というものが始まったのがこの昭和22年ということになるわけです。まあ今の南のバラ、そしてバラのルンバね、聞いていただいてわかりますが、柳とは全然また違うんですよね。なんかやはりこの、高揚感とかこうエネルギッシュに燃え立つる、その上にこの美しさというものを兼ね備えたものがバラというものになるんでしょう。さあ今度はぐっと新しくなります。輝き振り向く彼女の情熱です。昭和54年、君はバラより美しい、布施明さんです。

君はバラより美しい布施明さんでございました。昭和54年でございます。まあこの歌ご存知の方多いのはなぜかというと、あの CM になってましたね。カネボウの CM、 あれでもって、まあ知った方も多いんじゃないかなと思います。ただ当時ですね、夜のヒットスタジオという番組がありましたが、あの番組でこの歌布施さん歌えなかったという、なぜかというと夜のヒットスタジオのスポンサーが資生堂だったからですね。そういうまあ事情があったりなんかいたしました。まあ昭和54年と申しますと、そうですね、なんだろう、あ、ウォークマンが出たのこの年じゃないかな。あとはあのインベーダーゲームだ、懐かしいですね、そういうものがまあ流行したというのがこの年ということになります。さあここまでですね、何でしたっけテーマ、そう、柳とバラと歌声とということでお送りをしていきました。さあまあ、もう5月もゴールデンウィークも一旦こうね、こう過ぎまして、まあ、いよいよ新生活に慣れた方、まあ、まだ慣れてないよという方もいらっしゃるかもしれませんが、まあそういうわけで始めというものがとても大事でございますんでね、ここからは数字の 1,2,3 とかそういうような、数字にまつわる歌をお送りしたいなと思います。なんでそんなカテゴリーを作るのか、お前無理やりやってんじゃないか。無理やりですね、皆さんのリクエストをですねテーマごとに分けていくと大変なことになるんですよ。で、あ、なんだよおい、なんか数字の歌はこれまとまんじゃねえかなと思って、第2系は、歌の 1,2,3 をお送りしていこうと、まあこういうわけでございます。こっちにもいろいろと大人の事情というものがございますんで、まあ数字というと嫌がる方もいらっしゃるんですね。なぜかっていうとね、年齢ですよね、私は還暦になっちゃったとかさ、もう50の大台に乗りましたとか、もう私は80過ぎちゃったからとかっていう風に、まあ年齢っていうのはね、やっぱりこの、まあ積み重ねていくとそれはそれでいいと思うんですけども、やはり特に女性の方なんかは、なんだよもう私はね大台に乗っちゃったわなんていうのが昔はよくありましたけども、まあそういう年齢の歌からじゃあ言ってみましょうかね。甘酸っぱさのあの青春を一人の少女に託します。昭和46年、17歳、南沙織さんです。

17歳南沙織さんでございました。この曲はですね、作曲堤恭平さんかな、これで作詞が有馬美恵子さんでございますね。でこれね、最初のね、誰もいない海っていうね、これどこかっていうと、これ有馬さんのご出身の、瀬戸内海の海水浴場ですよ、これね、誰もいない海っていうこの舞台になってるわけです。でまあ、この昭和46年と申しますと、そうか、マクドナルドが銀座に第1号店できたんじゃないですか。これ確か昭和46年だったと思いますけども、あとまあ40代の人でも知ってる人が多いんですよね、この歌は。これなんでかっていうと、あの平成元年にですね、森高千里さんがカバーをして、これ大ヒットしてるんです。確か紅白も言ってると思いますよ、森高千里さんでね。というのもありまして、大変にこの、まあ、後世に残る名曲ということになるわけです。さあ、年齢、もう一曲いきたいと思います。思い出のアルバムを紐解くと目頭がふと熱くなることもございます。22歳の別れ、風、昭和50年です。

22歳の別れお送りをいたしました。昭和50年ですね、これね。あのベルバラーブームね、あとはね、懐かしいな、ダイエット、紅茶キノコ、やったことある人って聞いたってラジオですから見えませんけどもね、紅茶キノコブームなんてのはございました。でこの歌はもうこれね71万枚ぐらいいったと思いますよ。これでこれね、元かぐや姫の伊勢正蔵さんですね、その方のアルバムの中にあったものでございます。僕はこの歌はね、思い出あるんですよ。落語家になる前ね、働いてた職場で最後僕がこの職場を辞めて話し家になるって言った時に、この歌をね、同僚がギターを弾いてみんなで歌ってくれたという、そういうね、美しい時代が私にもあったんですよ。それをね、思い出します。だから案外俺も年だなと思って、22歳の別れをね、で確かにね、僕22歳で別れたっていうのは、その仕事を離れたんですよ。で話し家になってるんで、21で普通話し家になる人多いんですよね。つまり4年大学出てすぐにって、僕は就職してるんで22歳でこの世界に入ってるっていうのを、やっぱりね、同僚っていうのは選ぶんすな。でもそこにいた方が良かったかなって今思いますよ。なんかマンション買ったってこの間連絡いただきまして、いらねえよそのあれ、まあいろいろありますけど、まあまあそれを僕は思い出すんで、まあそれぞれやっぱり歌っていうのはこう思い出があるんじゃないかなと思います。さあ今度は夏メロファンの方、お待ちどうさまでございました。おいらはいつでも旅ガラス、今日は東で明日は西、昭和28年です。花のサンド傘、小畑実さんです。

0: 花のサンド傘、小畑実さんでございました。えらい、えらいね。これぞ流行歌大行進の原点でございます。こういう歌ですよ皆さん。小畑実のリクエストなんてのはもうたまらないですね。割合珍しい方ですな。この小畑さんはよくリクエストいただきますけども、花のサンド傘ありがたいです。作詞はこれ佐伯隆夫さんですね。で作曲家吉田忠さんですから、あの昭和30年代に、もういわゆる都会派歌謡の歌を数が作りました。その吉田忠さんの、初期の頃の、ヒット曲ということになるわけでございます。まあこれも当たりまして、確か大映でね映画化されたんじゃないかなと思いますね。この昭和28年と申しますと、もう当時は空前の君の名はが大ヒットしている時でございますね。そういう時代の歌を今聞いていただきました。さあ皆さん、テーマ覚えてますか？数字が入ってればいいんですよ。入ってればいいって言っちゃいましたけど、今ね入ってればいいんですこのコーナーは。では続いてこの曲いきましょう。所詮他人の男と女、甘い会話には裏があります。昭和57年でございますね。3年目の浮気、ヒロシ&キーボーのご両人です。
1: バカ言ってんじゃないよ、お前と俺は喧嘩もしたけど一つ屋根の

3年目の浮気、ヒロシ&キーボーのご両人でございました。昭和57年と申しますと、そうだ、500円玉ができたんですよね。で、あの頃ね、僕も覚えてます。ちょうどね、500円玉と500円札がね、入り混じってくるんですよ。スーパーだとかお店だとかでね、お釣りが来るとっていう、そういうちょうど切り替えの時期でしたね。それから、あとは長年やってましたお昼の番組、笑っていいと思ってのはね、タモリさんの。あれがスタートしたのも、この昭和57年ということになります。まあもちろんこの歌、大ヒットしておりますけども、

紅白には行っておりません。まあいろいろ事情があるんでしょう。でちなみにですね、 NHK でこの歌歌われたのって2000年入ってからですから、随分とまあ、ね、お呼びがかかんなかったなという感じがいたします。というまあこの3年目の浮気というね、このまたタイトルもキャッチーだし、また中身もキャッチーっていうのはすごい、僕もこれすごいと思います、この歌は。まあ男はね、ちょっとこうドキッとするようなことがあるんじゃないかなと思いますよね。よくあるんですよ、自分家でですよ、自分家で奥さんと夕飯食べてて、食べ終わった後にさあ帰ろうっつった友達がいましたから、ダメです、うちの中でさあ帰ろうはいけませんね。そういうのを思い出したりなんかいたしますけども、さあ、数字の歌、続きましてこの曲をお送りいたしましょう。可愛く頼むと男は本当に弱いんです。さあ紅白歌合戦初出場曲でございます、千秋直美さんの登場です。昭和45年、4つのお願い。

4つのお願い、千秋直美さんでございました。昭和45年でございます。まあ千秋直美さんというとやっぱり圧倒的にですね、昭和47年に流行りました喝采ということになりますが、実はですねこの4つのお願いっていうのはこれ喝采の次に流行ってるんですよね。売上枚数はかなりいってます。そういうものでございます。これ紅白初出場、先ほど申し上げましたけども、ただまあ千秋直美さんとしてはこの歌は当初あんまり歌いたくなかったという、私はネクラですからあんまりこういう明るい歌は歌いたくないというふうな感じで、乗り気じゃなかったそうですねこの歌はね。ただまあ吹き込んで歌ってみると大ヒットしたということになるわけでございます。まあ、昭和45年と申しますと歩行者天国がスタートいたしましたのがこの年ということになります。ここまで第2形でございます。数字の歌お送りをしました。さあ皆さん、まあゴールデンウィーク

どうでしょうね、皆さんはどっか旅行やなんかに行った方多いんじゃないかなと思いますが、まあわんさかわんさかと人が随分と混んでましたよ、本当にどこ行ってもね。というわけで、やっぱりこの列車であるとか、まあ列車だけじゃないですね、乗り物の、まあ発着というものはですね、これはもう、旅にはつきものということでございます。またその乗り物からドラマが生まれたりすることも多ございます。それはもう歌の世界では主流ということになります。第3形です。ここからはですね、ああ歌の発着と題しましてお送りをしていきたいと思います。心壊れた女が一人、向かうはあなたと逆の方。昭和47年、北国行きで首里英子さんです。

北国ゆきで首里英子さんでございました。昭和47年この曲で、紅白初出場いたしました。まあね、首里英子さんと言いますとやはりあの足です。足が綺麗ということで有名になりましたね。100万ドルの足って言われたんですよ。すごいですよね、でスタイルがいい、スタイルいいだけじゃないです。今聞いていただいて分かったように歌唱力が抜群なんですよ。この歌唱力とスタイルでそりゃ人気が出るのは当然でございまして、まあこの方、アメリカでですね随分と活動していた時代もありましたんで、まあそういうやっぱりこう国際的な部分っていうところでも非常にこのなんかなんとなくですよ、なんとなくこう日本人離れした、発想であるとか考え方、それがまたステージにも出ていたというところでもって大変に男性も人気があったそうでございます。昭和47年と申しますと結構歴史的なことで言うと浅間山荘事件でしょ、あとは沖縄返還なんていうのも確かこの年じゃないかなと思いますけれども、さて、発着、歌の発着お送りをしております。見たいようで見たくない、私が愛したあの人の影、昭和61年、駅竹内まりやさんです。

駅竹内まりやさんでございました。昭和61年です。これ中森明菜さんに、楽曲提供をされまして、竹内さんがお作りになったと。でご自身もその後カバーをされてヒットをしたということになるわけですね。まあ中森明菜さんの最初写真を見てですね、写真を並べてこの歌詞が浮かんだって言うんですよ。なんかわかるようなわかんないようなわかんないようなわかるようなって感じがいたしますね。

まあこれ中森明菜さんのアルバム用に確か依頼が来たんじゃないかな。でこの昭和61年と申しますと、あこれね竹内まりやさんにしてみれば珍しくこれマイナーコードですね。で昭和61年、そう、あれだ朝シャ

流行歌大行進、今やっておりますのが「あ歌の発着」と題しまして、皆さんのリクエストにのっとってお送りをしております。この後ですね、コマーシャルを、聞いていただきまして、今日は生放送3時間でやっております。またこの後もですね、ゆっくりと引き続き歌の発着ということで、皆さんお楽しみいただければと思います。

ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 経営者の皆様、 FM カオンで CM を流してみませんか？低予算で確かな手応え、まずは一度ご連絡ください。 046-234-0001 046-234-0001 お気軽にお問い合わせください。
2: FM カオンが午後5時をお知らせします。
3: 懐かしきふるさとの声が聞きたくて足が動いたあの停車場へ、昭和39年、阿波上野駅、伊沢八郎さんです。

父ちゃん、僕がいなくなったんで母ちゃんの畑仕事も大変だろうな。今度の休みには必ず帰るから、その時には父ちゃんの方も母ちゃんの方ももう嫌だって言うまで叩いてやるぞ。それまで元気で待っててくれよ。

ああ上野駅、伊沢八郎さんでございました。皆さんこんにちは。第42回流行歌大行進でございます。3時間生放送でお送りをしております。司会は引き続き落語家の林家武平でございます。どうぞよろしくお願いいたします。現在ですね、第3形でございまして、ああ歌の発着と題しましてお送りをしております。さて、今ですね、列車の旅が続きましたが、列車だけじゃないですよね、乗り物っていうのは。まあ他にもあるわけでございますが、今のああ上野駅ってやっぱり上野なんですよね、どうしたってね。でこれ作詞が関口義明さんでございます。まあご自身これ応募で作った曲なんですけども、本当は超有名な人に歌ってもらいたかったんだって。で伊沢八郎さん当時無名でございますから、ただこの伊沢さんが青森からちょうど上京してきたという、そこのまあこの心と心がこう重なったんですよね。それがまたこの情感がこもりまして大変に流行ったというような歌でございます。さあ今度は列車から飛行機の方に行きたいと思います。飛び立ったあなたと私のあの時をライトの影が映しております。昭和49年、空港テレサテンさんです。

空港テレサテンさんでございました。これ昭和49年でございます。まあ、テレサテンさんは最初デビューした時不発だったんですよね。でアイドル路線で行ったんですけども、これはちょっといかんだろうということで、ムード歌謡路線に変更した1曲目がこの空港ということになります。それでもってまあノリに乗ってきたわけでございますけれども、一旦この帰国ということになりまして、また再びですね日本にやってきたのが昭和59年の償いなんですよ。ここからですよ、償いだ、愛人だ、時の流れに身を任すだ、こういうのがバンバンバンってこう出てくるわけでございます。まあそのこの空港つなテレサテンさんにとってはですね、そういう意味では思い出の曲ということになるわけですね。まあそうですね、昭和49年と申しますとノーベル平和賞佐藤栄作さんが取りました。あとはもう今と一緒のところがあって、物価がすごく上昇してるんですよね。狂乱物価なんというような言葉が生まれたのもこの昭和49年ということになります。さあ、乗り物のドラマ、今度はまた別のものを乗ってみたいと思います。乗っている人とそして見送る人、心と心の距離が遠くなってまいります。昭和47年、バスストップ、平浩二さんです。

バスストップ平浩二さんでございました。平さんにとってこれ初ヒットでございますね。有線放送から火がついた作品でございます。これねポイントは何かというと最初のバースオーっていうね、私はできません。あのいわゆる高音裏声、ここの、まあ、いわゆるファルセットですね、これが出るか出ないかっていうんですごく担当のプロデューサーディレクターの方担当の方からですねすごく言われたんですって。ここだよって、ここがバース O の O がちゃんと出るか出ないかでヒットするかしないか決まるんだっていうところで、平浩二さんここをものすごく意識してお歌いになってるという。確かにこのバース O って最初のところでこのファルセット聞かせますとね、すごくこの歌インパクトがある歌に仕上がるというところでございます。でまあこの昭和47年と申しますと、川端康成さん亡くなった年じゃないかな、この年はね。でこれはね明治チョコレートのコマーシャルソングでございます。ということでここから第4形でございます。 CM は歌うと題しまして続けてお送りをしていきたいと思います。昭和の CM 懐かしいところ参りましょう。さあ、エメロンシャンプーリンスのコマーシャルといえばこの歌です。昭和45年、振り向かないでハニーナイツの皆さん。

振り向かないでハニーナイツの皆さんでございました。昭和45年ボーリングブームでございます。この年はね。でこの CM は覚えてらっしゃる方多いでしょう。あの綺麗なお姉さんが振り向くんだ。まあ綺麗かどうか振り向かなきゃ分かんねえって話もありますけども。でもまあ振り向く、まあまあ、まあそういう人選んでんだなんだ知らないけど一般の方ですよね。あのまた恥ずかしがるところが一般の方っぽくて、なんか当時すごくこうなんつうのかね。こうなんかこうワクワクしたっていうかドキドキしたっていうかね、慣れてない感じカメラに、あれがまた良かったけど、今の一般の方って慣れてますからインタビューも堂々たるもんですよね。だから随分それだけでも変わったのかなという感じはいたしますが、これ72都市で取材してるんですよあれ。ということはですよ、この歌実は72番まであったらしいんだ。だけど全部はわからないんだって。ということでレコード化したので今お送りをしましたけど、本来は72番まであったってんですからね。まあ確かにいくらでも作れると言ったら語弊があるかもしれませんが、まあその土地その土地を感じるような歌、まあこれね、この歌はね、まあキャンペーンソングとしては最も成功したうちの一つじゃないですか。例えば他に成功したもんで言うとね、国鉄今の JR ね、あれで山口百恵さんの昭和53年いい日旅立ち、あれはやっぱキャンペーンソングとしては大ヒットですよ。で平成に入ってもあるんですよ。例えばね、なんだよ、平成あれ19年また君に恋してるって、あの坂本冬美さんのあれお酒の宣伝でキャンペーンソングとしてだあの大成功を収めてるんですね。そのラインですよ、この、エメロンのリンスというものも、これも大変に、まあ、CM としては大成功を果たしたという。ただまあ、CM っていうのは別にテレビ CM だけじゃないんですよ。ラジオ CM もその昔ありました。その前はそういうメディア的なものはございませんから。でも昔から CM 的なものは作られていたわけですね。例えばその町の復興のために宣伝として作ってくれとか、そういうものもあったわけでございます。では戦前の CM というのを言ってみましょう。やっと来たね、俺のコーナーじゃないけども、では行きましょう。大衆にして交渉、そして交渉にして風格です。和洋合奏の芸術曲といえばこの曲でしょう。昭和10年野崎小唄、庄司太郎さんです。

野崎小唄庄司太郎さんでございました。これはですね、大阪府でございますね、野崎観音の PR 用に作ったわけでございます。ですから当初は非売品だったんですよね。で、野崎参りというのはこれはですね、やっぱり落語詳しい方はご存知でしょう。野崎参りって落語はございます。上方落語で、あれが面白いんですよね。野崎観音お参りに行くときにですね、船でお参りに行く方と土手を歩く方がこう掛け合いでもってね、喧嘩しながらなんか喋ってんですよ。で、それでもってこうお参りに行く風情っていうのがやっぱりあったわけで、喧嘩参りなんてことを別名言いますけども、まあそのこの野崎小唄っていうのは庄司さんでもって、まあ、作ったわけだ。ただこれが大変に評判になりまして、じゃあ、今でいうレコード化に踏み切ったという、まあまあそういう意味ではだからこれも大成功したわけでございますね。まあ昭和10年と申しますと、今も続いております芥川賞、直木賞なんていうのができたのがこの年ということになるわけです。さあ、戦前の CM もう一曲お送りしましょう。昔の CM にはですね、風情がありました。その風情に花を添えたのが一丸姉さんです。昭和2年、ちゃっきり節。

なんですよ、考えてみたら静岡鉄道です。静岡鉄道が狐ヶ丘、狐ヶ崎遊園というね、その遊園を PR するための曲を作るということで、さ、作詞家の誰でしょう。作詞は北原白秋さんです。もう歴史を言ってるようなもんですな。あの北原白秋という人が、じゃあ現地取材に行こうじゃねえかってなもんですよ。静岡に旅館に泊まります。全く案が浮かびません。毎日毎日お酒を飲んでおります。その時にですな、その旅館の部屋でもってお酌をしてくれたそこの女中さんが、そっとこの外を見るってと、雨降ってて、ああこれだったらね、もう雨だから雨面よ、カエルが鳴くから雨面、雨降ってたわけじゃなくてカエルが鳴いてた、カエルが鳴くから雨面よと言ったんですよ。それがおっって、そっからもうバーってんで歌詞ができたというエピソードが残っております。まあこれね、なんでリクエストしてくれたんでしょうか。いや別にいいんですけど、ありがたいですよ。私はこの辺大好きですけども、昭和2年と申しますと、あの漫才の春日サンキューテルヨって人がよく漫才でやってましたけども、要は日本で初めての地下鉄ができたわけです。銀座線です。上野浅草間ができたのがこの年ということになりまして、確実に時代は便利になっていく昭和の初めの名曲でございました。さて、CM 曲ね、テレビの方にまた戻りたいと思います。思わず手を叩きながら昭和の宴も懐かしく、すごい男の歌、昭和62年。

サントリービールですよこれ CM で、覚えてるのは何かっていうと、CM ではですね、あの海ね、海のところのあの海岸というか砂浜というか、そこにあの作家の椎名誠さんが、ビールを持ってこう飲むんですよ。でこの時ね、柳ジョージさんなんですよね、これ歌ってんのがね。ただ柳ジョージさんがレコードには入れたくないということで、三好哲生さんにお鉢が回ってきて、レコードは三好哲生さんということになったという曲で、昭和62年石原裕次郎さん亡くなった年です。それから JR というのができましたね、国鉄から。まあ昭和62年、今の歌聞くとわかるけどバブリーですね。ちょっと歌詞の意味はよくわかんないっていうかね、わかんなかないんだけども、あのもうビールを回せという、ここですよここですというような、ここだよここを覚えてよっていうのが あからさまというような歌で、大好きな歌でございますけども、さあ、続いて CM 曲もう一曲いきたいと思います。三洋電機のテレビのコマーシャルはこれだったんですよ。昭和54年です。異邦人久保田早紀さんです。

すごい男の歌、三好哲生さんでございました。これ昭和62年のヒット曲になります。覚えてらっしゃる方いるでしょう、ビールを回せってとこね。これ、だからもうビールの宣伝です。

異邦人久保田早紀さんでございました。これテレビの CM って言うんですけど、僕はテレビの CM のイメージよりもこの歌が素晴らしすぎて、この歌が独立してヒットしてるっていう感じが皆さんしません？なんか CM のイメージで流行ったっていう感じじゃないですよね。だからそれだけやっぱりこの曲って名曲なんだなと思います。でこれね、なんかこうシルクロードのテーマですから、なんせなんかこう地球をこう歩くみたいなね感じがいたします。

けれども、久保田早紀さんが国立の出身でございまして、これイメージ国立の駅前なんだって。なんか急に狭まっちゃうって、ちょっと夢がなくなっちゃうかもしれませんけど、まあご自身の生まれたところの国立の駅前をでこう浮かんだって言うんですよ。もっと俺さ、その世界的なんかすごいなんか万里の長城みたいな感じかなと思いますけど、まあ歌ってそういうもんなんでしょうかね。昭和54年と言いますと、ドラえもんがスタートしたのが確かこの年じゃないかな。まあそんな年でございます。子供さんがね人気が出てきたというような時代でございます。さあ、ここまでですね、 CM は歌うと題しましてお送りをいたしました。さて昭和歌謡と言いますと、やっぱりですね、絶対に忘れてはいけないのは男と女の世界でございます。これも毎回テーマでやらせていただいてますが、今回第5系男と女歌絵巻と題しまして、お送りをしましょう。だいたいこの異邦人が流行った頃の曲からまず行ってみたいと思います。人は愚かで繰り返す愛と恋の出会いと別れ、これサビね、覚えてる方多いでしょう。愛は陽炎です。昭和55年、ガム。

痛みから抜け出すために書いたんですよね、この歌ね。で、この歌を作ってサビができた時に絶対ヒットするってもうそこで確信したってんですから、あ、すごいですよね。これもう見事大ヒットをするわけです。昭和55年と言いますと、我々の世界で言いますと、もう空前の漫才ブームですよ。2ビートのお二人であるとか、セントルイスさん、それから横山やすし、西川きよしのご両人であるとか、島田紳助龍介とかね、 B&B とか、そういう漫才の方がもうザ・ボンチとか、そういう方々がうわっと出たのがこの昭和55年の漫才ブームということになります。それからまた音楽界の方でいきますと、歌謡界の方でいきますと、山口百恵さんが引退されたのがこの年ということになるわけです。さあ、男と女の名曲、続いてはこの曲でございます。あなたに好かれたくてずっと笑っていました。でも本当の私を知ってほしくて泣いていました。昭和55年です。素顔、長渕剛さん。

素顔長渕剛さんでございました。これ昭和昭和54年だ、昭和54年の作品ってことになりますね。でこの歌はですね、あまりヒットはしてないんでございますけど

ども、いわゆる長渕剛さんのファンの皆さんには圧倒的な支持がある歌ということになります。まあアルバムの曲でございますからね、これね。私もこれ最初聞いた時、あ、いい歌だなと思いましたけども、まあいわゆる長渕剛さんのファンの方にはものすごいこれ支持があるという、そういう歌をお送りしました。まあ昭和54年というとうちにもあったな、ぶら下がり健康器ね、あれ。意味あったんでしょ、あるのか、でもあるだろうね、こう関節伸ばすっていいことだからね、ストレッチと一緒だからね。あれをあれブームになったの昭和54年、この歌の頃ですよ。さあ、続いてはですね、男と女のまた隠れた名曲をお送りしたいと思います。凍えた手をそっと握ったあなたのぬくもり、今でも私の宝です。昭和60年です。北城下山本譲二さんです。

肩を抱いて歩く鳩場に泊まり船帰り船遠く来たねなお前

北城下昭和60年山本譲二さんでございました。まあ、昭和55年にですね、ご存知あの道のく一人旅が大ヒットしておりますから、そういう意味ではもう演歌の大スターとして山本譲二さんがノリに乗っていた時代ということになります。まあ、山本さんの期待を裏切らないようにやはりこの北のものですね、なんとなくこの流氷をテーマにしているという、聞いていてそんな心持ちがいたしました。まあ昭和60年と申しますと NTT がスタートしたんじゃない、あと私なんか相撲好きだからあれだけど、蔵前国技館からまた新しい両国国技館に移ったという相撲はね、そういう年でございます。さあ続きまして、もう私たち演芸の大先輩の歌を、歌声をここで聞いていただきたいと思います。苦労をかけたお前に素直に言えない昭和の男、昭和63年です。横山やすしさんが歌出しております。一つ星。

つ星横山康史さんでございました。これ康史師匠がですね、妻の恵子さんに散々この迷惑をかけたと、そのご苦労、その気持ちを込めて作詞作曲したんですよ、康史師匠が。それを星野哲郎さんが補作をしたという昭和63年の歌でございます。さあ CM に行く前にもう一曲、男と女の歌聴いていただきましょう。カラオケブームに乗りまして、男と女の再会が歌に乗りました。昭和58年、お久しぶりね小柳ルミ子さん、これを聞きながらコマーシャル、そしてまた、コマーシャル明け、ぜひとも引き続き流行歌大行進お楽しみくださいませ。

0: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか。カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202 ヘアリンクにチェケラッチョ。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家武平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか。毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: ラジオをお聞きの皆様、 FM カオンに出てみませんか。友達同士、お子様とのご参加大歓迎。 FM カオンはリスナー参加型のラジオ局です。お問い合わせは 046-234-0001、 お気軽にお問い合わせください。
3: FM カオンが午後6時をお知らせします。
4: 戦後焼け野原、おかっぱるの歌声で人々はエネルギーをもらったんです。昭和24年、東京の空、青い空、岡春夫さんです。

東京の空青い空、岡春雄さんでございました。昭和24年のヒット曲です。皆さんこんにちは。第42回流行歌大行進3時間生放送でお送りをしております。司会は引き続き落語家の林家武平でございます。さて、今おかっぱるの歌声で、スタートいたしました。これ最終コーナーではないんですが、まあ最終コーナーかね、3時間のうちのあと1時間でございます。できる限り多く皆さんにお送りをしていければなと思います。第6系に入っております。戦前戦後すぐのビッグヒット、それから次の系のスター歌手栄光の歌声、ここまで続けていろんな曲をお送りしていきたいなと思っております。やっぱりおかっぱるですよね。戦後すぐ大スターになりましたのは、これ作詞が石本美由紀さん、作曲が江口洋さんでございます。考えてみると、この作詞家の石本美由紀さんってした息の長い作詞家だと思いませんか、皆さん。まあ皆さんって言ったって知らなきゃあれなんでしょうけども、昭和23年に小畑実さんの長崎のザボン売りを作ってるんですよ。まず石本美由紀さんは、で例えばこのおかっぱるの憧れのハワイコロもこの昭和23年に作ってるわけですよ。その石本美由紀がですよ、ずっとやって、まあ平成に入って平成元年に河内男節ですよ、中村光子さんの大ヒットですよ、ここまで作ってんですよ。そんな人は23年から平成元年までヒット曲がある作詞家っていうのは息の長い作詞家ですね、石本先生は。その、まあ、おかっぱるの歌声、昭和24年と申しますと湯川秀樹さんが日本で初めて、日本人で初めてノーベル賞を受賞したという、そういう年でございます。さあ戦後すぐの歌続けていきたいと思います。鳩場に立ったマドロスはパイプくわえてあの子を思う、流行歌大行進初めての歌声ですね。昭和24年、港の恋歌、鶴田六郎さんです。

六郎さんでございます。嬉しいですね。鶴田六郎が来るなんてのはまだまだ流行歌大行進もですね、頑張って私やっていきたいなと思いますよ。鶴田六郎さん、この港の恋歌が一番のヒット曲です。これ本当にヒットしてます。なんでかっていうと、あの第1回の紅白歌合戦の白組のトップバッターで歌ってるんですよ。これすごくないですか。で、女の方、まあ、それ赤組は菅原都子さんでスタートしたんです。だから紅白のあの長い歴史の中で白組の最初に歌ったのがこの鶴田六郎さんで、赤組は今もご健在でございます菅原都子さんで始まったというね、歴史的な歌というふうに私は思っております。まあこれ港の恋歌って、これ要はあの古賀メロディーですよね。だから古賀政男さんの作曲ですから、まあ当時古賀メロディーも大ヒットしておりますから、この歌まあ実にヒットをしておりました。うちのおじいさんなんかよく歌ってましたな。だその頃の人だから、うちのおじいさんって生きてたら多分今105歳とか106歳ぐらいだと思うんですよ。その人ぐらいの青春なんで、まあ実に嬉しい歌が来ました。さあこの港の恋歌と同じ年に出たヒット曲をお送りします。戦後焼け野原、人々は幸せをつかみたくて歌に踊りに。さあ銀座カンカン娘です。高峰秀子さんです。

銀座カンカン娘高峰秀子さんでございました。まあこれカンカンという言葉がですねよくわからないなんつって、まあいろんな説があるみたいですが、まあ山本嘉次郎さん、まあ脚本これ書きましたね、その山本さん曰く、当時戦後すぐですからパンパンがいたわけですよ。まあはっきり言うけどパンパンに対するカンカンという怒り怒りを表しているという、深いですねそう考えると。もしくはあのカンカン帽をねかぶっていたというような説もあったりなんかいたします。僕たちっていうか僕だけか今日ここにいるのは。落語家的に言うとこの銀座カンカン娘っていうのはこれはやっぱりね一つ歴史的なんですよ。古今亭志ん生という昭和の名人ががっつりと出演されてますから、そこで変わり目なんというあの古典落語をやっている貴重映像にもなっているという、そういう新東宝でしたねこれ確か映画化されたのが。でまあこの昭和24年と申しますとさっきの港の恋歌もそうですが、まあ子どもの日この間終わりましたけど子どもの日が制定されたのがこの年であるということになります。

こっからぐっと今度は戦前の方に、行きたいと思います。さあ戦前最後の平和参加と言われましたのはこの曲でしょう。昭和11年、東京ラプソディ、藤山一郎さんです。

東京ラプソディ藤山一郎さんでございました。まあ、古賀メロディーでございますね。古賀政男さんが神宮の外苑前、フォードでもって車でもってこうねドライブね運転をしていた時にこのメロディーが浮かんだという見事な一曲でございます。まあ昭和11年と申しますと226事件がございました。そんな時代、あ、そうか、ベルリンオリンピックあったね。前畑頑張れ前畑頑張れなんていう実況が大変に有名になったというその年のヒット曲でございます。さあ、戦前の曲を続けていきたいと思います。いつの時代もサラリーマンは大変です。戦前ののどかな掛け合いをお送りしましょう。昭和12年、もしも月給が上がったら、林功さん、新橋みどりさんのご両人です。

もしも月給が上がったら、昭和12年のヒット曲です。これ作詞佐藤八郎さんですからね、考えてみるとその時代の世相を切ってるなという感じがします。所得増でしょ、ですから生活向上というようなところに目を向けた。だって銀行員が確か70円ですよ月給が。その時にパラソル、さっき出てきましたパラソルなども買いたいわって、パラソルが3円50銭の時代でございますね、ですからまあこの計算をしていろんなものを買わないとってことで、だってスーツ上下で買ったらあなたもう17円とか24円とかになっちゃうわけですよ。大変な時代でございますけれども、まあまあ、その中にこのね夫婦の掛け合いって、これはもう大変に大ヒットしたコミカルな歌声ということになります。さあこんなコミカルな歌声が流行った昭和12年、同じ12年にやっぱりデュエットでこういう歌も流行ってるんです。日中戦争という暗い世相の中で人々の心に染み込んでまいりました昭和12年、裏町人生、上原敏さん、結城美智子さんです。

裏町人生、上原敏さん、結城美智子さんでございました。これ戦後も結構歌われてますからね、あの戦前の歌でも知ってる方多いと思います。これもともと昭和10年にさすらいの歌っていうのありまして、ヒットしなかったんで、それをちょっと言い方ごめんなさい、分かりやすく言っちゃうんですけど、再利用という形で作詞、島田欣也さんって言うと昭和22年にあの夜霧のブルースね、ディック・ミネさんのああいうのを作った方、あの島田欣也さんが詞を書いて、まあ、この流行らしたということになるわけでございます。まあ暗い世相の中で日中戦争突入、その中で流行ったメロディーっていうのはすごくわかりますよね。これね、本当に流行歌、流れゆく歌だなという歴史的な歌ではないかなと思います。さあ、その上原敏さんね、ニューギニアで戦死をしちゃったんです。だから本当はもうアイドル的に超人気があったんです。藤山さんじゃない、庄司太郎さんと同じ会社ポリドールで、もう庄司太郎さんの第二の庄司太郎になるんじゃないかっていうぐらいぐわーっと来てたんですが、昭和、19年に、上原敏さんが戦死をして亡くなってしまったわけでございます。だから戦後は全然当たり前ですが出てこないんですけども、上原敏さんのヒット曲って多いんですよ。中で上海だよりっていうヒット曲があります。この番組でも何回かリクエスト頂戴してます。で、今日はマニアックだないいんだけど、僕は嬉しいですけど、その上海だよりのアンサーソング的なものが来ております。あの江野健こと榎本健一さんが歌ってます上海だよりのお返事っていうのが来てるんですね。これを今からかけたいと思います。さあ、天下の江野健の歌声を懐かしく聞いてください。上海だよりのお返事、昭和13年です。

上海だよりのお返事、榎本健一さんでございました。これぜひね、今日今この歌聞いてもらったんで、上原敏さんの上海だよりを聞いてください。それのアンサーソングです。全くメロディー一緒です。上海だよりのお返事っていうタイトル好きだな。なんか分かりやすいけど、なんかある意味センスがいいなと思いますけども、まあ、この歌が出ました昭和13年と言いますと、江ノ健、今の榎本健一さんが日劇に初出演されたのがこの年ということになります。さあ、ここからは第7系でございます。スター歌手栄光の歌声を続けて聞いていただきましょう。なにわのネオンに咲く花がグラス傾け待っている。昭和55年です。大阪しぐれ、都はるみさんです。

大阪しぐれ宮古晴美さんでございました。まあ、昭和55年と申しますと松田聖子さんがデビューしましたね。そうかと思うと王貞治さんが引退をしたというそういう年でございます。この大阪しぐれは流行りましたね。この年要は年末のショーレースで散々歌いましたから宮古さんが。ですから翌年までこれね食い込みまして、翌年のオリコン6位ぐらいまで行ってるんですよ翌年も。つまりロングセラーになった大ヒットということになります。そうだ、大阪のリクエストもう一曲いきましょう。低音の魅力で魅了した昭和30年代大阪を歌うフランク長井をお送りします。昭和33年、恋さんのラブコール、フランク長井さんです。

恋さんのラブコール昭和33年フランク永井さんでございました。東京タワーができました、一万円札が発行されました、そんな年のヒット曲です。まあ、あの大阪に ABC ホームソングっていうのがありましてね、あの番組の人から出た一つのこれ曲ということになるわけですね。まあ、あの大阪ってやっぱり独特ですよね、当時特にね。そうするとこの人の歌大阪の人に受け入れられんのっていうところからまず入るんですよ。そうするともうすでにですね、公演の手品師っていうのが昭和31年にフランクさん出してます。それで結構大阪では人気があったらしいんですよ。だからその信用があったからいけるだろうってんで恋さんのラブコール出して見事ヒットをしたというような曲でございます。さあ戦前の歌、ここでお送りをしていきます。戦地の兵隊さんによって愛称されましたのがこの曲です。昭和15年、誰か故郷を思わざる、霧島昇さんです。

誰か故郷を思わざる桐島昇さんでございました。さあ昭和15年の歌引き続ききます。戦のために人々は渾身の力を振り絞ります。高らかに歌え建設の歌、これ熱さの誓い、昭和15年伊藤久夫さんです。

熱さの誓い建設の歌伊藤久夫さんでございました。まあこれ時代ですよね。さっきの誰か故郷と同じ昭和15年ですけど、いわゆるこれ熱さの誓いってこれ日漫合作の国策映画です。主演は長谷川和夫さん、李香蘭さんという、そういう時代のヒット曲です。これ起源が2600年なんつったね。あの式典があったのがこの昭和15年ということになります。まあ適正語も禁止になりまして、いよいよ時代は戦時下へと突入しようという、そういう時代でございます。さあ今度は演歌の大御所行きたいと思います。函館、尾道、博多と続く人シリーズの次はこれがヒットしたんです。昭和43年、薩摩の人北島三郎さん。

薩摩の人北島三郎さんでございました。昭和43年のヒット曲。この年は明治100年ブームなんてのもあったのもこの年でございます。さあ同じ年の歌を続けてお送りしましょう。令和8年の今の時代も昭和の歌で元気に前を向いて進みましょう。同じ昭和43年365歩のマーチ、水前寺清子さんです。

365歩のマーチ、水前寺清子さんでございました。昭和43年といいますと3億円事件があった年でございます。まあこの歌、やっぱり演歌でございますから、チーターは最初ワンツーワンツーっていうのは嫌がったそうでございますがね、最初は乗り気じゃなかったんですが、歌ってみるとこんなにいい歌はなかったと、今では宝物ですよとおっしゃっております。さあ昭和60年代の歌に参りましょう。バブル景気がスタートした昭和62年、人々は希望を胸に。さあこの歌です。夢を諦めないで、岡村孝子さんです。

夢を諦めないで、昭和62年岡村孝子さんでございました。まあこの岡村孝子さんつとご存知、昭和57年に松はアミンですね、アミン、あのアミンの岡村さんがソロになって出した歌でございますね。でこれ、大変に大ヒットしたというような作品でございます。今回の第42回流行歌大行進、また今までとはまたねちょっと違うようなリクエストもたくさんいただきまして、大いにこの幅が広がって、とても私も司会をやって楽しいなという感じでございます。まだまだ昭和歌謡は深いですよ。もういろんな歌がございますんでね、ぜひともまたこういう歌かけてほしいなというのがあれば、ぜひともまたお待ちしております。さて第42回流行歌大行進、もう一回聞きたいなという方はですね、再放送がございます、明日でございます、5月8日の金曜日、今度は、そう1時間早くなりますから午後3時から再放送ですからお気をつけください。午後3時から3時間生放送、1時間早まりますのでね、放送がね、今日のこの3時間をそのまんま明日午後3時からお送りをしようということでございますんで、またそちらの方も一つよろしくお願いをしたいなと思っております。さて第42回流行歌大行進、本日最後の曲を皆さんにお送りをしたいと思います。さあやっぱりこの方まだ出てない、昭和42年、真っ赤な太陽、美空ひばりさんです。

皆さん本当にありがとうございました。司会は私落語家林家武平でございました。またお会いしたいと思います。さようなら。

0: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
1: FM 関音をお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか？光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 0120-963-596 エコテック。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
2: FM カオが午後7時をお知らせします。
4: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。ジンケトリオのリーダー佐々木健です。ジンケトリオ50年代から70年代のルーツミュージックを追って追って追いまくり、追われて追われて追いまくられなんつったりしてすいません、と紹介していく番組です。
5: はい、てんてんてこてこてんてんてん、上にも下にも天下はなし、ファキギタノジはじめです。
6: おいし、おわれし、いい人生でした。オーソドックスギターシンです。
7: 終わったのかよ、うん、
4: ジンケトリオ放送1000回記念コトク版パート2でございますけども、本日はですね、宮城県岩沼市 FM 岩沼のですね、佐藤さんにねお話を伺うんですけども、はい、まあ岩沼についてですね、コロッケをどうしても食わなきゃないっていう風に
7: どうしても食わなきゃいけない。
4: しんちくんなんかもう一回食っただけで一目惚れだったもんね。一目惚れ、
5: もう中毒らしいじゃないですか。
7: もう一目惚れどころじゃありません、うん、
4: 川村商店のね、あのコロッケっていうのは、まあなんかネットで調べると有名なんだってな。
5: うん、有名だって、うん、
4: まあそういう風な話をしてて、まあね、ちょっとびっくりしたのはね、まあ、本編で聞いてもらいたいんですけども、あの佐藤さんの、フェイバリットソングはね、
5: びっくりしましたよ。
4: それできたか。
8: ジンケジンケジンケジンケトリオ、
4: 佐藤清和さんが、今目の前にいらっしゃって、
7: ね、
4: ちょっとお話を伺おうかなと。
7: よろしくお願いします。
4: どうもどうも、いつもお世話になっております。
7: こちらこそお世話になってます。もうい
4: やいや、逆です逆です。
7: いや逆です逆です。
4: FM 岩沼結構危ねえからな。さっき吉田さんに次塩釜行くって言ったら、だいたい30分ぐらいで着きますよね。いや絶対ないみたいな。
7: 絶対無理。
9: 知らないからさ、あそうなんだと思ってけど、見たらさ、すごい
7: 動きなんだよ。
9: 渋滞かまされたら終わりですよ。ニトル住んでる車じゃねえんだから。
4: なで、そのいやいやいや、笑って終わりかいみたいな。
7: だからそのスーッてなったらどっか行っちゃいましたね。
4: で、早速お話伺いたいんですけども、はい、FM 岩沼、
7: はい、
4: つのはどういう曲

0: なのか開局がうちもちょうど20年越して22年か3年ぐらい、
1: そうですか、
0: 97年開局なので、でまあそこからもずっと岩沼のまあ地域の放送局としていろいろ地域の情報を伝えたり、それこそ311の震災も乗り越えて なんとかやってきてるっていう感じですよね。
1: 割とでもコミュニティ FM 業界では老舗ですよね。
0: 確かにそうだと思います、
1: ね、
0: うん、だから結構近隣でうちでもなんかコミュニティ立ち上げたいんだけど、うん、みたいな人がこういらっしゃって、どんな感じでやってんですかみたいなの結構聞かれることとかもありますよ。
1: はあ、うん、岩沼市ってどういう風な町ですか。
0: は
1: い、
0: 岩沼に実は何年か前に岩沼係長っていう、
1: まあ、いわゆる係長
0: 観光 PR キャラクターまあうん、ゆるキャラみたいな感じの
1: 係長っていう名前で、
0: そうそう係長って、まあ、作業着着てる、うん、で眼鏡かけた七三の中年のおっさんをデザインしたキャラクターが岩沼の、まあうん、言ったらまあゆるキャラみたいな
1: のな
0: んですけど、もう地味だけど実直にみたいなのをもうキャッチコピーにしてるぐらい、
1: なるほど、
0: もう岩沼地味ですみたいなことを言ってるぐらい、まあ、それをもう逆に売りにしちゃってるぐらい、意外とそのパッとなんかこれだぞみたいなのってないんですけど、でも結構海近くにはその工業団地って言って企業さんたちがいっぱいあって、やっぱそういうところでもう愚直にもうしっかりいいものを作ってるみたいな、なんかいまいちこうパッとしないなんかこう光って見えるものはないけど、いいもん作ってますせみたいな、そういうイメージは結構僕は持ってますけどね。
1: 仙台空港も岩沼市じゃなかったでしょ。
0: あれね、半分ずつなんですか。
1: 半分
0: 境目にボーンと立って
2: る。どこと半分？
0: 隣の名取市と半分なんですけど。
1: あ、そうなんですか。
0: 空港がどっちかとか建物がどっちかとか、なんかそう、そういう感じの立地ですよ ね。ちょうど境目ですあそこら辺は。
1: なるほど、
2: はい、なるほどだ。
1: 僕あとね、東北本線と常磐線の分岐点っていうイメージなんですよ。
0: それも有名じゃないですか。ずっといる人間からするとそれが珍しいことだと思わず。
1: 珍しいんですよ、
0: ね、らしいですね。なんか電車詳しい人からすると
2: うるさいからこれ、
0: ね、
1: 私
0: 本線常磐線の分岐ってなんか相当、はい、国道も分岐してますからね。
1: そうな
0: の、4号線6号線で、
2: 何言ってるか全
1: 然分かんない。だから東京方面に行く道があるじゃん、
2: あるじゃない。
1: で東北本線4号線ってこう、はい、内陸通ってくじゃん、
2: はいはい、
1: 海回りってのは常磐線なの、その分岐するのがここなの。
2: あ、なるほどなるほど、そういうことね。
0: 電車から、まあ、空港もあるし、道路もだし、なんかいわゆる交通の要所的な
1: 要所ですよ、ね、
0: のは言われますよね。
1: しかも竹駒神社も
2: ね、
0: そう
2: すごいとこじゃないですか。実は
1: 実はすごい、
0: 意外と住んでると、僕もずっとちっちゃい時から岩沼なんですけど、神社って言ったら竹駒神社が僕の中デフォルトなんですよ。
1: デフォルト、
0: デフォルトなんです、ね、だから あれがすごい神社だっていう感覚は意外とない。
1: 僕の母親方のお父さん、だからおじいちゃん、はい、商売やってたんですよ、うん、岩手県の雫石で、うんうんうん、で2年に1回ぐらい絶対竹駒神社行かなきゃっつってわざわざ来てたんですよ。
0: そうなんです。意外とね、だから岩沼のなんか地域性もあるけど、意外とやっぱ住んでると気づかない、周りの人の方が岩沼の魅力知ってんじゃないかぐらいの感じはもしかしたらあるかもしれないですね。
1: あとね、
2: はい、
1: だった
2: ら俺知ってるの
1: ね。俺知ってるの。これは岩沼の特徴じゃないかもしれないんですけど、はいはいはい、この岩沼のスタジオの前に道路ありますよね、
0: はい、
1: それを、いわゆる東京方面にこう行くと、はい、
0: うん、
1: コンビニがあって、
0: うん、
1: 信号の角に、
0: はいはい、ありますね。
1: そこの向かいにお魚屋さんがあって、
0: ありますね。
1: あります、
0: あります、あります。
1: そこのね、ホッキ貝弁当ってのはすっげえうまかった。いや、あの
2: 記号だけじゃねえ話が今ね、ピンポイントでしたね。
3: ホッキ貝弁当では早く食べないと悪くなりそうだね。
2: ホッキ貝有名、
0: ね、ホッキはどっちかというと、またこれ隣町の、
1: ね、
0: 渡里町山本町っていう町が結構そう水産が有名なんで、そのあたりですけど、でもやっぱりそれを仕入れて岩沼でも魚屋さんで出してたりします、旬のやつはね。
1: あのね、311の取材で僕一人でハイエースで来たんですよ。でそれで岩沼さんからお話を伺った後、
0: はい、
1: 飯どうしようかなと思って、であの当時ね、うん、ご飯とかそういう不足してたじゃないですか、うん、であなんか魚屋あるなと思って、うん、で行ったらホッキ弁当ってあるから、はいはいはい、ちょっとダメ元で言ってみようかなって言ったらば、うん、あるよって言って、うん、で本当ね、新鮮なホッキが乗ってあるんだ。 ただそれだけシンプルなんですよ、うんうん、これがまた、うん、うめえのあんたたち、
3: 本当に新鮮なんだね、じゃあ。
1: だと思うよ、う
2: ん、昨日何焼いてあるやつでしょ、
1: 生、
2: うん、そう、嘘でしょ、うん、
1: 生というか茹でたのかな、わかんないけど、
3: ボイルしてるんだね、
2: 赤かったでしょ、
1: 赤かった、 あ、そうか、うん、すごいもん。俺、まあ、俺岩沼の係長部長になっていいですか？
2: なれるの？係長の上司になっちゃう？岩沼係長。
3: 急に来て。
2: 上司。
1: というわけで佐藤さん、はい、ちょっと一曲いただきたいんですけど。
0: はい、じゃ一曲いいですか？ちょっと岩沼でも最近ちょっと話題なんですけど、ワッチというバンドが、ワッチという5人組のバンドがおりまして、
1: 岩沼出身？
0: 違う、全然違うんです。もう関東圏のメジャーアーティストなんですけど、はいはい、岩沼実はで最近あの岩沼近辺を舞台にしたアニメが、うんうん、放映になりまして、おそう、バク転っていうアニメなんですけど、うん、あの男子新体操部をモチーフにした映画、うん、で実在する岩沼に、うん、あの名取高校っていう高校があって、うん、でそこに実在した三つ子の男子新体操部のめちゃ優秀な部員が、うんうんいたんですけど、うんうん、まあ、そんな彼らをちょっとこうモチーフにしたような、ここ宮城岩沼近辺を舞台にしたバク転っていうアニメが全国放送のアニメ枠で放送になって、うんうん、でそれの今度また映画が、はい、間もなくというふうなことで、
1: はいはいはい、
0: それの主題歌をちょっと今岩沼熱いんでいいですか？
1: この辺はもうやっぱメディアだね。
2: メディアですよ。
0: せっかくなんでね、はいはい、なのでじゃあ皆さん聞いてください、はい、映画バク転の主題歌ワッチで、僕らの一歩です。それ

0: はい、お聞きいただいたのは映画バク転の主題歌ワッチで僕らの一歩でした。
1: ジンケトリオの、はい、農場さん、
0: はい、
1: 彼はあの体操やってたんですよ。
0: あ、そうなんですか。
2: 中学1年生の時ですよ。青森県十和田市の田んぼ中学校ってところで転校して結局1年しかできないんだかったんですけど、はいはいはい、何もできない状態で、うんうん、もうバク転できるようになった時に本当感動しましたけどね。
0: あ、できる、やっぱなるもんなんですね。
2: 頑張ればできますよ。いや、諦めなかったです。先輩が怖かったからやっぱり、まあね、指導者って、まあ、昭和のなんつうんですか、今流行らないかもしれない、意外とそれって結構極限まで、あの精神状態がなるから、うんうん、やらなきゃいけないなってできるようになるかもしれないですね、うんうん、楽しいですね体操、
1: だから前あれだったよね、ステージとかでたまにバク転してたよね。
2: バカなんでね、それでね、レスポール傷つけちゃったんですよ。
3: バカでしょ。いや、本物のバカなんですよ。
2: すいません、本当に。
1: まあ、あのうちらそうやってそのアホなんですけども、はいはい、そのルーツミュージックをいろいろこうずっと1000回紹介してるんですけども、はいはい、ちょっとね、佐藤さんのルーツというか、はい、影響を受けたというか、そういった曲を聞いてみた
3: いね。まあ、僕も結構雑食でいろんな曲に興味持って聞いてて、その時のなんかあのなんだノリみたいなので、うん、今はこれが好きと思ったらまた違う時全然違う曲が好きみたいな、ヒーリングミュージック聴いてたと思った翌週にはメタリカ聴いてたりとかで結構バラバラなんですけど、でもその中でも掘り下げてたら僕の中でこれって言えるのは、ロバート・ジョンソン。
1: ロバート・ジョンソン
3: 名曲
1: なぁ。マジで
3: っていうところは
4: ジョンソンなの。
3: 急にルーツと言われれば
2: 本当のルーツ来た
1: なんかもうちょっとさ、こう手前のさ
2: 手前来たくんだもん。
3: そうね、だからもう掘り返せばやっぱそこに
2: すごい来
1: た。そこにそこに行くこと自体もすごいよな。
2: すごいんだから、
3: でもそこに至るまではそのやっぱ僕あの、日本のアーティストで言うと、山崎正義さんが結構好きで、
1: なるほど、
3: で彼のルーツを探ってったら何やらロバート・ジョンソンってやつがいるらしいぞ。
1: ああ、はいはいはい、
3: なんかそいつはなんかエリック・クラプトンも影響を受けてるらしいぞみたいな。
1: なるほど、
3: なんだそれはっていうのでたどり着いてったら、おーっていう衝撃的な出会いを。
1: 正しいルーツの探り方
3: だから順繰り辿ってはいるんですけど、
1: いや

0: そういうもんすよ、
1: うん、
0: えロバート・ジョンソンの、はい、どこがいいんですか。
2: だから僕はそのなんか名だたるミュージシャンたちが、うん、みんながすごいっていう、うん、ロバート・ジョンソン何者ぞっていうところで、うんうんうん、でまあ、当時僕はまあ世代的に CD をこう買って聞く、うんうん、ただまあ彼の時代 CD なんかもちろんなくて、うんうんうん、レコード屋さんにわざわざ行ってレコード漁って聞いた時にあっていう、なんかギターのテクニックも歌もまあ当時仕様ですよね、うんうんうん、でもなんかあーって感じるものはありましたよね。なんだこいつのギターはと、歌はなんだというふうなことで、うん、感覚的なところかもしれないです。
0: うん、
2: うん、だからみんなそれに何かしら刺激を受けたんだなとか、
3: うん、全然ブルースと違ってロバート・ジョンソンだけ僕も浮いてると思うんですよね、うん、あのカラキリ声的な感じ、うん、あれが完全にもうその当時もうロックに近いんですよね、
0: うん、
3: 他は本当にルーツのなんていうの、うん、あの土着的な雰囲気があるんだけど、うん、ちょっと抜きに出てロックに近づいてるんですよね、うんうんうん、あれはみんなやっぱりこうやってね、うん、一人で弾いてると思えないですよね。
2: それを一人でやってるっていうところに、うんうんうん、はぁっていう、
0: なんかあれなんだってね、あのこう弾いてるところを見せると技術をパクられるんで、うんうんうんうん、背中向けて歌ってたらしいですよ、
2: ね、
0: っていう話あるよね。
3: コートジャケットもそういう風になってますね、うん、要はこういう部屋の隅でこういう日に
0: 声聞こえねえよ背中向けるな本当に
3: 今ちょっとあの端っこまで行っちゃいましたけど
0: 実践しすぎだわ今の、
3: まあ、エドワード・バンヘルもそうだったみたいだけどね。
0: あそう、
3: 最初見せなかったと思ったよ、
1: あライトハンドね、
0: びっくりするもんね、あのライトハンドね、
3: やってんだこれみたいな。
1: 確かに
3: ですよね。
0: は
3: あ、ロバート・ジョンソンね、
0: ロバート・ジョンソンできましたか。岩沼の株上がるな。
2: やっぱりこうやってラジオで喋ってると、うん、そのまあ、時に自分の音楽のルーツみたいな話を、はい、まあ、自分の番組で、まあ、するタイミングがあったりする、
0: うんうんうん、
2: ロバート・ジョンソンです、かけらんないですよね、あの曲ね。
0: まあ、まあ少し勇気いりますよね。
2: そうそう、あ、ですね。まあ、でもかけるんですけど、なんかちょっとみんな大丈夫かなって思いながらかけてるところ。
0: 確かに。ちなみに曲は何ですか。
2: 僕は、クロスロードはやっぱりあの、うん、いろんなアーティストさんカバーしてるんで、うん、まずそれを聞いて、うん、こいつの原曲は何ぞやっていうので、うん、クロスロードのレコードを探しに行って、うん、聞いた時はなんだこれはっていう、うん、やっぱり皆さんカバーしてるとある程度こうポップな感じになったり聞きやすくなってるものが、うん、原曲のあのそれこそスライドバーで始まったあのギターのサウンドが、うわ、なんじゃこれはみたいな、衝撃的でしたよね。
3: じゃあギターを弾いたりされる
2: んですか。僕はギターを弾いたりベースを弾いたり。
0: あ、そうですか。
3: バンドマンっていうか、
2: いや僕完全にタクロクの DTMer ですね。
0: DTMer
2: DTMer
0: DTA ディストですね。
2: DTMer です。
3: 今度聞いてみたいですね。
0: 本当本当、聞いてみたいですね。
2: でも全然そんなものがルーツにあるとは思えないような曲しか書かないですけどね。
0: いいんでいいんです。いいんです、いいんです。それがある人とない人ってね、やっぱなんか違うんですよ。
2: 違うんだ、
0: あ、絶対それは 出ます。はあ、そうですか。
2: そうなんです。
0: で今日紹介する曲、
2: やっぱり今出たクロスロードじゃないですか。ロバート・ジョンソンといえば、
3: クロスロードもらいました、
1: もらいました。
0: じゃあ曲紹介してもらいましょうか、
2: は
0: い、
2: それでは皆さんお聴きください。ロバート・ジョンソンでクロスロード。

0: 人気トリオ。
1: 宮城県岩沼市 FM 岩沼佐藤さんからお話を伺ったわけでございますけどもね、終了後、写真撮ってたらば、まだ帰るな、まだ帰るなってね、
2: なんか引き伸ばされて、一体何かがあるのかな。
1: 吉田さんが、まあ、本編でもちょっと言ったけど、吉田さんが何時に行かれるんですか、何時に行かれるんですかって姿を消して、もしかしたらかなって、淡い希望、期待をしてたらば。いや本当に川村商店の
3: 来ました、う
2: ん、揚げたてのコロッケ、すっごい美味しいやつ、はい、俺は初めて経験したんですけど、2人は美味しい美味しいで、まあ噂には、ね、耳にしてたんですけど、
3: 新鮮コロッケだろって思ってたんですよ。
2: 意外とそうじゃないですかコロッケって。これはすごい、もう中毒性がある、要はに流行りの肉汁じゅわっていうコロッケじゃなくて、昔ながらのね、サクッとしたコロッケなんだ。また揚げたてだったから、でさっき冷えてるやつ、まだ俺これから食べるだけ、冷えてても美味しいんだって。これから楽しみなんだけど、
1: 揚げたてはね衣のサクッと感がまずいわけ、
3: うんうん、
1: で冷えてる方はね味がなんか濃くなってるような気がする。
3: そういうこと、
2: 寝かせた感じになるってことかな、う
1: ん、なんとなく
3: なんとなくよ。
2: 楽しみですね。
3: あとそのサクじゃないそのジナって感じも、うん、別に嫌なジワじゃジナじゃないの、
1: いいの、うん、名盤だな。
2: 殿堂入りうん、していいんじゃないですか。値段も全然安くて 100円以内だらしいんだ。サクサクサクサク食べれるんだよね、
1: う
2: ん、
1: まあ西の豊岡のメンチカツ、ね、東の川村商店のコロッケ、
2: 味がキュッてなんか凝縮されてますよね。
1: これ決まりだね、
3: 決まりですね、
1: はい、岩沼 FM 岩沼の皆さん、そしてスタッフの皆さん、はい、今後もよろしくお願いします。
2: またよろしくお願いします。ありがとうございました、
1: はい、というわけでまた来週は宮城県の塩釜市ですね。
3: そうでございます。
1: はい、に行きますので一つよろしくお願いします、はい、それでは皆さんまた来週。
3: 来週

0: 今日の僕は日々の喧騒から解放されるため都心から小一時間ほど車を走らせた。奥高尾山にあるゴンスケ。庭に点在する囲炉裏の個室はどこか懐かしい心のふるさとのようで、ゆっくりと山の幸、里の幸を炙りながら時間の経過を楽しめる。ここがゴンスケだ。ご予約お問い合わせは 042-661-2700、 検索は高尾山ゴンスケ。
1: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
2: こちら高野の大体沖縄。

はい、最後通用中がなびらこちひら高根です。さあ6回目の大体沖縄やってきました。6回聞いてるよっていう方もいるかな。まあね、まだまだまだまだ浸透するにはね時間かかるから、まだ今日初めましての方もいると思いますが、よろしくお願いします。沖縄県出身のこちひら高根と言います。両親は宮古島の出身で、僕はねずっと那覇の首里で育ちました。二十歳までね首里で育って、それから歌をね歌手を目指すって言ってね上京していったんだよね。もうすっかりね今はもう都会の方がね長くなってしまったよ、沖縄で住んでるよりね。ほんと早いものでね、もうね歌手になるのが夢だ夢だ夢だ夢だって言ってね、20歳21歳ぐらいの時に出て行ったでしょ、沖縄を上京、沖縄から出て行って上京したでしょ。でデビューをしたのがね、僕はクラウンレコードからデビューしたのがね34歳ぐらいだったんですよ。ということはね、もうずーっとね下積み生活をしながら、まあデビューしたんだけど、未だにね何が夢で何が現実かわからない状況の中で、それでもね今はねほんと全国に行って歌を歌ってね、まあ小さい規模かもしれないけれどもね、やっぱりこうやってね三線を鳴らして沖縄のことをね思い歌いこう続けているっていうことはね、やっぱり夢をね諦めずにやってきてよかったなと思いますよ。こう見えてもね割とね全世界にもねライブをしてきて、もう30カ国くらい行ってね、三線1本持って歌いに行くこともあるんですよ。ですからね、まあ

0: みなんかいわゆるさヒット曲みたいなものはねまだ恵まれてないんだけど、じゃあいつ恵まれるのかっていうのはわからないんだけど、まあそれでもね歌が好きでね、めげずに歌三振をね頑張ってるっていうところはやっぱりねこう夢を持ち続けて実現してそれをねずっと今の夢はね100歳まで歌い続けていくよっていうのがね僕の目標になってるんでね、まあ変わらずにね頑張っていきますので、どうぞこの大体沖縄をねこのラジオを通して僕の声を聞いたり、ラジオを通して歌の音源を聞いたりね CD を聞いたりすることもあるかと思いますけれども、どうぞ覚えてくださいね、よろしくお願いします。こっち平高根と言います。それでは第6回目の大体沖縄行ってましょう。
1: ひやさっさこちひらたかねの大体沖縄。こちひらたかねのこれ沖縄

はい、ちょうどねゴールデンウィーク明けたんじゃない、ゴールデンウィーク明けたっていう、ゴールデンウィークが終わった。僕はね本当にねゴールデンウィークの思い出がたくさんあるんだよね。僕はね5人兄弟だし、いとこも多かったから、こう1月2月3月終わってね、4月で、新学期になるでしょう。そして5月になってゴールデンウィークこう初めての大型連休なんだよね、新学期に入って。だからねいとこたちとみんなで集まってね、おじさんのね車に乗ってねみんなでね海に行ったっていうね、毎年毎年そればっかりだったんだけど、でもね本当にゴールデンウィーク楽しかったんだよね。どうですかみんな、ゴールデンウィーク充実したね休み取れましたか。もう今となってはねなんかこうゴールデンウィークもう混むからあんまり外に行かないとかあるかもしれないけどね、子供たちにとってはね混んでいようが何しようがやっぱり楽しいんだよね、海に行ったり。本当にね、沖縄はねゴールデンウィークあるでしょ、終わるとねすぐ梅雨が来るんですよね。で梅雨が来てだいたいね1ヶ月半ぐらい続くんですよね。で6月23日沖縄は慰霊の日って言ってね、まあ、沖縄戦が終わったとされる日が6月23日、ちょうどね6月23日ぐらいに梅雨は明けるんですよね。だからゴールデンウィークが終わって梅雨に入り、ずっと雨がね続いて、ちょうど慰霊の日あたりにね、梅雨が終わり夏が来るような感じですね。みんなはね沖縄はいつもね晴れてるイメージがあると思うんですが、実はね雨がよく降るんですよ沖縄は。全国的にも多い、降水量も多いし雨の降る日も多いんだよね。それこそね梅雨があって、あと台風が来るからね、どうしても雨の降る量かなはすごいね多いと思うんだよね。で割とね10月11月12月あたりもねよくこの雨が降る。だから修学旅行に行ったけど雨が降っていたっていうね話もよく聞きますよ。意外と晴れた日にこう沖縄に行ってたっていう人の方がね意外とレア、珍しいと思うんだけどね。完全にこれは晴れ男晴れ女ですよ。もう素晴らしい。でね雨にねまつわる話をするとね、まあ沖縄はほら熱帯雨林気候だからね、よくスコールっていうのがあるんだけどね、スコールは聞いたことがあると思うんだけど、沖縄では片ブイっていうんだね、片方だけ振るっていうね言い方をするの、沖縄の方言で片ブイ。それはね道路右車線左車線あったら右車線だけが濡れてるみたいなことってよくあるんだよね。

そうね、沖縄の言葉では片ぶい、まあなんかね日本語に訳されていたりするとね、まあ、日本語っていうかね訳されている言葉を見るとスコールって書いてるんだけどね、いやそうじゃないんだよね、本当に片側だけ濡れてる片ぶい、これ沖縄に行ったらね結構遭遇すると思うんだよね。逆車線は濡れてるのにこっち側は晴れてるっていうことに遭遇したことはないですか。これね貴重ですよ片ぶいね。雨上がりの空とかね、やっぱりこう夕日が綺麗で、また夜になると星が綺麗でしょう、びっくりするほど。沖縄のねやんばるっていうところが名護のね上の方、こう、まあ、北の方まではね沖縄のこの何て言うんだろうな、星空っていうのはね、まあ、暗い、まあ夜だからね暗いんだけど、それ以降それのもっと北の方になるとね暗いじゃなくてね、もう漆黒になってくるんで真っ黒。そうなってくるとねびっくりするほどのね星が浮かび上がるんですよね。それこそもう天の川がねもう綺麗だったりね、もう無数の星の群れ、ムリティンブシっていうんだけどね、そういうのがバッて現れてくるのはね離島であったりね、沖縄ではやんばるの方だったりするんだよね。だからなんていうんだ、晴れた日もとっても綺麗だし、雨が降ってね大粒の涙のようなね雨が降って、それがバッてまたすっかり止んで、さーっとこうまた太陽を連れてくる、これもまた素晴らしい。で沖縄の天気っていうのはね本当にもう当てにならないんですよ。本当に天気予報が当てにはならないんだけど、なんかね雨に打たれても嬉しいし、晴れても嬉しいし、まあ、都合いいようにねしてるんだけど、で傘をねあんまり沖縄の人は持ちません。雨がねすぐ止んでしまったりするからね、天気予報雨だよって言ってもね傘を持って歩こうってね意外としない。だから雨に濡れてる人たちもとても多いっていうのがね沖縄なんですよね。うちの兄ちゃんがね小学校の頃にねバーって大雨が降ってる中ね傘を持たないで帰ってきたんだよね、俺が幼稚園ぐらいの時。それを見てね、なんてかっこいいんだろう、うちの兄貴雨に濡れて傘をささない、なんてかっこいいんだよと思ってね、次の日また雨降ってたからね俺は傘をささないで外に出たらね、ものすごくお母さんに怒られたっていう思い出があるんだけど、まあそのぐらいね雨の多いのも沖縄ですね。これ沖縄ですのコーナーでした。さあ一曲聞いてみましょう。こちひらたかねで雨の人三線。

0: ホチヒラタカネのだいたい沖縄。こちひらたかねのうむゆうた。
1: さあ続きましてうむゆうたのコーナーです。このコーナーですね、すごいね、評判いいですよ。ね、この歌はね、もうたかねさんの僕のね、このどうやって曲を作ってるかとかね、どんな思いで曲を書いてるかとかね、なんかそんなのが伝わっていいですねって言われるとね、もう調子よくしてね、さあこのコーナーでは次に何の曲を紹介しようかなってね思っておりますが、さあ雨と来たからね、今度はね太陽ね、太陽っていうのはね、沖縄のまあ、内縄口方言ではね、ティダと言います。ティダね、ティダの光、これはティダヌ光ね、太陽の光、これね、もうだいぶね、もう作ったのはね、本当にもう十何年どころじゃないか、もうそうだね、15年以上前のことだと思うんだけどね、やっぱりさ、僕らも夢を持ってるなんて言いながらさ、ね、元気な日もあるし、ね、もう何もう無敵の心を持った状態で一週間過ごすこともあればね、もう毎日が辛くて悲しくて寂しくてっていうようなことも続くようなことあるよね。僕もね、やっぱりみんなと同じようにね、やっぱり悲しい時期がね多かったり、苦しいね、嫌な後悔するような時期があったりすることもね多いし、あったよね、やっぱり。まあそうだよね、生きるっていうことはね。だから喜納昌吉さんの花っていう歌の中でね、泣きなさい笑いなさい、いつの日かいつの日か花を咲かそうよっていう歌詞があるでしょ。人間の心はね、やっぱり雨に濡れて強くなるし、太陽にね、こう太陽浴びて強くなるし、それがやっぱり人間の心も花を咲かせる、やっぱり土壌になっていくんだよね。そうね、思った時にね、僕らほら歩いてる時ってさ、まあ、歩いてるっていうのは、まあ、人生を歩いてる、生きている時、その中にはさ、まあ、気づかずなうちにさ、知らないうちに笑っていたり、知らないうちに泣いていたり、急に昨日までは元気だったのに急に落ち込んだりって、それはもうわからないじゃないね。毎日現在進行形で生きているならばね、そんな思いがけないことっていうのはあるもんね。嬉しかったりすることも悲しかったりすることもね。でもティダの光、太陽の光、この心の中には太陽の光をいつも持ってるならば、太陽をね我々が抱いているならば、悲しいこと多少

悲しいこと、多少苦しいことあってもね、前を向いてね、生きていけるよねっていうね、このメッセージを込めているんですよね。やっぱり悲しいからって言ってね、心の中までこう水浸しになるぐらい雨にね、このさらされないでもいいでしょう、ね、この心の中だけは絶対こう前を向くよとかさ、なんか目標達成するよとかさ、なんかそういう気持ちがあれば絶対俺ね、前進めると思うんだよね。で、進んでいくとどうなるかというと、今まで苦しかったね、坂道、もう歩けない、これ以上歩けないと思っていた坂道がね、ふと終わりが来て、こっから見る見晴らしがものすごく綺麗で、なんてやっとここまで歩いてきたんだって思うと、しばらくはこの景色を眺めることができるんだよね。そして下り坂になっていったね、なっていったりすると、本当スキップのようなね気持ちになることもあるだろうし、だからそれの連続じゃない、ずっとそれの連続、それを我々はきっと知ってるんだよね。ということはさ、やっぱりこの心の中にだけは輝だの光、いつまでも大事にしたいよね。いちまでんっていう言い方をしてるんですけども、歌詞の中ではいちまでんっていうのはいつまでもっていうことですね。輝だの光、いちまでん、この胸に輝くならっていう言い方をしてるんですけど、どんな時にもってことかな。どんな時にでもこの心の中にだけは太陽の光を決してこの隠さないね、でずっとこう照らし続けていれば大丈夫、きっと歩いていけるよっていうことをね言っています。僕らの人生ね、もう何年、もう100年、今は100年時代でしょう。その中でね、やっぱり僕もう50を過ぎてくるとね、どうしてもやっぱりなんていうの、昔みたいなギラギラすることもなくなったりね、なんか丸くなったって言われたりねすることはあるけれど、でもやっぱりね、気持ちだけはね、若い頃とね何も変わらずにね進んでいますね。それはやっぱりこの胸の中にあるこの輝だの光をね忘れちゃいけないっていう、この思いをね常に持っているからこそ、やっぱり苦しくてもね歌い続けていくよっていう気持ちをね、持ちながらこの輝だの光も作りました。それではね、このうむい歌のコーナーでは輝だの光紹介しました。輝だの光を聞いてほしいと思います。こちら高んで輝だの光。

さあいかがでしたでしょうか。今日はね6回目のラジオなんですよね。6回目のだいたい沖縄、なんかさ適当なことを話すときには僕はね適当なトーンでね、なんか本当に適当な大体のことをね言ってる気はするんだけど、やっぱりね歌のことに関してとかさ、自分がねずっと続けてきたことに関してはなんかやっぱりちゃんと聞いてもらいたいなとか分かってもらいたいなとかね、やっぱりこう真面目な心がね出てくるよね。まあいいと思うんだけどね、もっとねもう気楽に考えてもいいのかなって思うこともねまああるんですよね。だからこのラジオの中でもちろんね大体だよって言ってることと真面目になんか音楽についてね語ることもあるかもしれないですけど、長い間ね、お付き合いしてもらえると嬉しいと思いますね。さあ僕の音楽はですね Spotify や Apple Music でも聞くことができます。そして SNS だよね、 Instagram や Facebook もこっち平高野でやっておりますので、みんなとつながれるとこれまた嬉しい。さあねよろしくお願いします。 YouTube でもね、PV 流れておりますので、ぜひ僕のこちら高値検索して見てもらえたら嬉しいですね。さあ本日お送りした曲はこちら高値で雨の日と三線、そしてこちら高値でティラヌ光。ちょうどね、まあ、この時期沖縄では梅雨が始まるよということなのでね、ちょうど雨の歌だったり、雨が降れば太陽を待ち遠しく待ちわびるようにね、ティラヌ光という曲で今日はお送りしました。いかがでしたでしょうか。楽しんでもらえましたでしょうか。第6回目か、今日はね第6回目のだいたい沖縄でした。いやーだんだんねもっともっとね楽しんでもらえるようにね工夫してやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。そして最後に1曲聴いてください。こちひらたかねでオリオンの風です。それではまた皆様に次回会えることを楽しみにして、またやーさい。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家武平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
3: FM カオンが午後8時をお知らせします。

カオンステーション。この番組は FM カオンがセレクトしたこの時間にぴったりな音楽をノンストップでお届けします。

ステーション、いかがでしたか？またお時間がありましたら気軽に立ち寄ってくださいね。この後も FM カオンの番組でお楽しみください。

0: 林家武平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
1: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
2: 私たち FM カオンは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当ててお送りしています。 FM カオンが午後9時をお知らせします。
4: アサミのドリームエキスプレス。皆さんご機嫌いかがでしょうか。ドラマー、シンガーソングパフォーマーのアサミです。この番組は私アサミがいろいろなジャンルから気になったよりすぐりの話題や素敵な音楽をお届けする30分、アサミのドリームエキスプレス、出発進行。この番組は株式会社トライアードプロジェクト、 NPO 法人レインボーウィング、合同会社琥珀堂の提供でお送りいたします。
5: 改めまして、ドラマー、シンガーソングパフォーマーのあさみです。今週は私あさみがドラムス&パーカッション&コーラスで参加しているブラザーズ5のメンバー、今年デビュー50周年の高山源さんを紹介します。71年にですね、バンバ・ヒロフミ、今井ひろしと一緒にですね、バンバンを結成。その後グループを脱退して、75年7月1日にシングル「忘れません」でソロデビューを果たします。同じ年の8月の21日にはファーストアルバム「この世には愛がなさすぎる」を発表。以降着実な音楽活動を続けて5枚のアルバムをリリース。91年泣くなよで歌謡曲路線に転向し、翌年92年に発表した心凍らせてが大ヒットとなりました。同じ曲でですね、93年第35回日本レコード大賞作詞賞、そして第26回日本作詞大賞、優秀作品賞、第26回、全日本有線放送大賞グランプリといった賞を受賞、第44回 NHK 紅白歌合戦にも初出場を果たしました。96年デビュー25周年、記念のですねシングル「みんな夢夢夢」で第29回日本有線大賞有線音楽優秀賞を受賞。その後ですね、シャランキューのつんくさんプロデュース作品を歌うなど意欲的な活動を経て、2002年には28年ぶりにバンバンの復活コンサートを行いました。心凍らせて以降ですね、演劇にも力を入れ、昭和歌謡シアターに出演して本格的な芝居にも初挑戦。以降さらに活動の幅を広げています。2011年3月シングル、花手紙をリリース。そして CM の曲としてソロデビュー曲忘れません、ピアノバージョン他収録されています。最初に紹介するのはミュージックビデオに私あさみも出演している曲です。ブラザーズ5で入っておいでこの里に。

初めて来たけど、雑誌の紹介よりずっといいわ。空気も美味しいし。

続きまして、ゲンさんのライブ情報をお知らせします。2026年5月の9日土曜日、会場は16時、開演は16時半ということで、会場はエコタンマーキーですね。ご予約、お問い合わせは2月の8日日曜日10時から電話予約開始となっております。店頭受付開始もですね、2月の8日の、1時からスタートになっております。電話番号は、株式会社マーキーエンタープライズ03-3952-7922、詳しくはホームページの方をご覧ください。ぜひ皆さんライブもチェックしてくださいね。続いて高山源さんで忘れません。

私あさみのレッスン情報、ボーカル、ダンス、ドラム、パーカッション、曲作りなど、あさみが直々にレッスンさせていただきます。お申し込みはあさみのオフィシャルサイトのコンタクトより、お名前、電話番号、レッスン内容を記載してお送りください。学校の授業なども行っております。授業のご依頼などもお問い合わせください。あさみのドリームエキスプレス、いかがでしたか？あさみのドリームエキスプレスでは皆さんからのメッセージを大募集してます。嬉しかったこと、悲しかったこと、最近気になること、マイブーム、私あさみへの質問など、何でも OK、 私あさみに教えてください。メッセージはあさみ .de5050@gmail.com、 あさみのスペルは ASAMI です。あさみ .de5050@gmail.com。 そして私あさみのニューアルバム A が各 CD ショップ iTunes などで絶賛発売中です。ぜひ聞いてください。それではまた来週。明日もいい日になれ。

0: email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM.
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家武平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: ぶっ飛び早押しクイズ。月曜の夜のお楽しみといえば、
3: 月曜からびっくりテレビ、
4: 月曜からドッキリカメラ。
2: 惜しい。正解は
5: 月曜からぶっ飛びレディオ。
3: 月曜からぶっ飛びレディオは
2: 町田ザ・プレイハウスがお送りする
4: 音楽情報バラエティ番組です。
3: 毎週月曜夜11時、聞いてね。
6: スマイルアイズの
7: とんでもないと。
8: そうでもないと。
7: この番組は北海道は
8: FM 浜那須、 FM 苫小牧、 FM 根室、
7: 宮城県は
8: FM 岩沼、
7: 山形県は
8: ハーバーレディオ、
7: 福島県は
8: FM ポコ、 FM アイズ、
7: 茨城県は
8: FM 日立、
7: 群馬県は
8: FM 太郎ラジオ七海、
7: 埼玉県は
8: ラジオカーンウェイ、七子ライブリー FM、
7: 神奈川県は
8: FM カオン、
7: 山梨県は
8: FM 甲府、 FM 富士山、
7: 長崎県は
8: 五島 FM。 以上16カ所の放送局から
7: お送りします。
8: この番組へのメッセージは FM トンナイアットマーク gmail.com、
7: FMTONNAI アットマーク gmail.com でお待ちしています。突然軽く頭撫でる。皆さんごめんください。
8: スマイルアイズのギター兼コンポーザー匠です。
7: スマイルアイズボーカルのまなみです。
8: はい、生ドラム買いました。
7: おだよね、びっくりしちゃった。
8: はい、ヤマハのね、アブソリュートハイブリッドなんとか
7: なんとかね
8: あ、メイプル確か、
7: ああメイプル
8: ってやつ。
7: うん、いやびっくりしたよ本当に。
8: 買っちゃったね。
7: とうとう買っちゃったっていう。
8: でこのスタジオに入れてね。
7: はい。
8: うん。
7: たくみさん家の地下室。
8: そうですね。
7: はい。
8: どんな様子かっていうのはね、SNS の方に上がってるんで、まあよかったら見ていただきたいんですけれど。
7: はい。
8: あとはね、それを収録するためのオーディオインターフェースとかを買うと、
7: うん、
8: もうここで完全にね。
7: 録音
8: ができるんだけれど、スマイルアイズは別のところだね、
7: うん、違うのね、
8: 別木さんのスタジオで。
7: あ、
8: ドラムは ね、そうそう、
7: うんうんうんうん、
8: ここはね白玉のレコーディングができちゃうかなと思うんだけど。
7: お素晴らしい、
8: うんうん、あ、俺のドラムでよければスマイルアイズもここで撮るんですね。
7: 本当に？じゃあたくみさんバージョンも作ってみようか。
8: いや話になんないじゃん。
7: 無駄になっちゃう。
8: で俺思い出したのこの前それで。
7: 何？
8: 学生時代に住んでいたところっていうのはね、
7: うん、
8: 4畳半のね、
7: うん、
8: 一部屋4畳半で、
7: うん、
8: がかなり、まあかなりのところだったんですよ。
7: うんうんうん、
8: あのトタン張りの、
7: うんうん、
8: 塀がトタン張りで、
7: うん、
8: あのね、ちょうどね、南山大学っていう名古屋のね、うん、お嬢さんの学校 の通学路でもあったのよ、うん、隣が砂利道がね。
7: あ、はいはいはいはい。
8: で夏ね、当時ねエアコンなんて入れてないんで、まあまあ窓開けたまま寝てたの、
7: うんうんうん、
8: で学生時代だからさ、
7: うんうん、
8: 講義がなければ寝てるんでね、
7: うんうん、
8: 昼間っからだいたい朝まで起きてるからさ、みんなで。
7: いやー楽しいね。
8: そう、もうこれ毎日修学旅行みたいな感じだったの。本当に楽しかったの、
7: うん、
8: そして窓開けて寝てたら、
7: うん、
8: 南山大のねお嬢さんが、
7: うん
8: まあ、うちの隣を歩いていて、
7: うん、
8: こんなとこに住んでる人もいるのねもうマジでよ、窓から顔出してそれは俺だって言ってやろうかなと思う。

0: ぐらいの。
1: さすがにそれは言えなかった。
0: 今なら言うよね。
1: 今
0: 今ならもっとしかも柔らかい。僕ですって。
1: ちょっとその当時はとんがってた。
0: とんがってた、恥ずかしいよね。恥ずかしいが先に出ちゃった、
1: うんうん。
0: 今ならそんなのないから、
1: うんうん、
0: はいここに住んでるのは僕ですって。うん、写真撮りますかみたいな。ここにこんなとこに住んでる人っていう。
1: もうさーっと行くだろうね、その女の子。
0: そうだね。今ねずっと前に行ったらね、綺麗な新しいアパートにね建て替わってたけどね、思い出の場所もないんだけど、
1: うんうんうん、
0: でそんなところで、
1: うん、
0: ドラム買いました。僕じゃない、友達にドラム教えて、
1: うん、
0: こうやんなぞって、かっこいいぞドラム。
1: ちょっと待って、誰が教えたの？
0: 俺が。ほら基本の8ビートフレは、
1: あ、
0: リズムは揺れてようがなんだろうがさ、うん、一応できるじゃない。
1: そうだね、私にしてみればたくみさんもできるに入るからね、
0: うん、ありがとうありがとう。そんで、うん、長野の友達なんだけどね、武藤くん、
1: うんうん、武藤さん、武藤さん、
0: 武藤くんにまあ買わせた。
1: どういう手口で買わせたのよそれ。
0: だからそういう手口でいいぞって、
1: いいぞ
0: っ っ, てかっこいいぞって。電子ドラムじゃないかね、生ドラムだよ。
1: 本当に
0: 恐ろしいよね、生ドラムを4畳半の木造の古い木造の住宅で育てたらどんなことになるか。どんなことになったかというと、
1: うんうん、
0: 俺たち2階に住んでて、
1: うん、
0: その武藤君の下に1年上の先輩が住んでたの、
1: うん、ああ、先輩ね。
0: そう、
1: うん、
0: そこでもうドカスカ叩いたからね。先輩来たよね。その先輩すっごい優しい感じの先輩だったの、
1: うんうん、
0: あのさ、俺の部屋のあのテレビの音が聞こえないんだって。
1: ちょっと優しい、優しい、やっぱり
0: 優しいよね。
1: いや
0: そう、問題はそれだけじゃなかったので考えてみたら、
1: うんうんうん、
0: まあ僕もギターやってたんで、
1: うん、
0: アンプでっかい音で、であしかもね当時ね、やっぱステレオは好きでね、一生懸命バイトしてさ、でっかいみんなミニコンポってやつだったんだよ当時、
1: うんうんうん、
0: ミニコンポは持ってたんだけど、
1: うん、
0: 俺だけフルのステレオのセットを、
1: うん、
0: でっかいスピーカーね、
1: うん、
0: 一生懸命バイトして買ってさ、
1: うんうんうん、
0: もうカタログ見ながらね、
1: うん、
0: どんな音がするんだろうとかさ、
1: うんうん、想像しながら、ね、
0: そうで、まあ名古屋だから実際あるからね、それを聞きに行ってさ、
1: うん、
0: いい音だなって、本当に目の前でハイハットが鳴ってるような気がするなっていうぐらいね、
1: うんうんうん、
0: その憧れのステレオを買って、う
1: ん、はい、
0: みんなビビるよね、
1: うん、
0: あいつでかいステレオ買ったぞって。
1: で大きい音鳴らして、
0: 鳴らしてそれに合わせてギター弾いて、
1: うんうん、
0: はい、隣から来ました、
1: はい、
0: 同級生です、
1: はい、
0: 木下くん、
1: うん、
0: ギスケ。鍋、うちの俺の部屋のテレビの音聞こえねえんだけどって。
1: みんな聞こえない、
0: みんな自分の部屋のテレビの音が聞こえないっていうね。
1: いやでもみんな優しいね、言い方が
0: 優しいよね、
1: うんうんうん、
0: 本当にもう、
1: うんうん、いや思い出だね、それね、
0: 思い出ね、本当にね、その下宿良くてね、っていうか最初は嫌だったの、普通のアパートかなと思ったの、
1: うんうん、
0: ね、武藤学生アパートマンションっていうところだったのね、うんうん、そこね、まあ、春だからちょうどその話しますね、
1: うんうん
0: うん、でマンションなんだと思って、当時名古屋のね、入中駅っていう、え、何線だったっけな、やばいな、忘れちゃったぞ、地下鉄が何本もあるからね、
1: うんうんうん、
0: そこから歩いて行って胸を膨らましてね、
1: はい、
0: これから名古屋で低下するぞって、
1: うん、
0: それね、12階建てのねマンションが見えてきたね、
1: うん、
0: うわあんなところで暮らせるんだって、
1: うんうん、
0: 家賃8000円でって、
1: うん、
0: あるわけねえじゃん。違うんだ、やっぱりそこじゃないんだ、
1: うん、
0: そこの信号を手前で曲がって、うん、もう一つ曲がって砂利道を歩いたとこに、
1: うん、
0: 本当にね木造の、うん、さっき言ったねボロボロの建物が見えてきて、そこに武藤学生アパートマンションって書いてある。名前もひどいよね、考えたら。アパートマンションでどっちなんだっていう感じでしょ。
1: 2つ入っちゃってるね、
0: 2つ入っちゃってるでしょ、
1: ありゃ。
0: そしたらね、そこの2階建ての木造は上級生になって住めるとこなんだよ。
1: あ、そうなんだ。
0: 1年生は
1: 違うの、ね、
0: そんなとこ住めないか じゃあその奥に

0: で4階建てのアパートもあって、
1: あ、ま、違うんだ。
0: そう、そこは崖のとこに建ってて、
1: うん、
0: 4階建てで 1階2階は半地下になってるわけ。半地下っていうか、うん、なんていうか、こう崖があるじゃん、
1: うん、
0: ちょっとラジオで言うのもなんだけど、崖があってそこに立ってるから、
1: うんうんうん、
0: 下の方は崖の中に立ってる感じになるのかな。こう崖にアパートをズボンって立てた感じ、そうそう、うん、埋めた感じだ。でガラガラガラって開けると、
1: うん、
0: 畳が4枚敷いてある。
1: うーん、
0: こう1枚
1: 2枚3枚4枚だから、
0: 要は普通にこう畳が分かる、畳が4枚では縦長に、縦長に、これはね。で当然壁も薄いし、
1: うん、
0: プライベートなんてないし、
1: うんうんうんうん、
0: でもね、慣れると、
1: うん、
0: あれだよね、本当にドア開けたらすぐ友達がいるじゃん、
1: うん、
0: 大学から帰ってくると部屋に誰かが寝てたりとか、
1: ね、うん、
0: 俺も誰かの部屋で寝たりとか、
1: ね、うん、あ、誰かの部屋でとかね、あるんだね、自分の部屋じゃなくて。
0: そうそうそう、で用を足すときは、うん、誰かの友達の部屋の中で牛乳パックでしちゃうとか、
1: とんでもないとです、
0: とんでもないとです、はい、すいません、
1: うんうん、
0: で狭いからね、
1: うんうん、
0: 全部登録の真ん中にこたつ置くじゃん、
1: うんうん、
0: 部屋の真ん中に、
1: うんうん、
0: そうするとこれだけでこう横になるだけで
1: ちょっと動くだけでこ う,
0: そう、
1: なんつうの、動かなくても
0: 立たなくても部屋の隅から隅まで手が届くっていう
1: すごいいい場所ですね
0: いや懐かしいね。
1: ちなみに自分が上級者になった、
0: 上級生ね、
1: 上級者、
0: 上級者にはなかなかなれないんだけどね
1: になったら部屋は変わった。
0: そう、それの上級生になって行ったところがその4畳、そこも4畳半なんだけど、
1: うん、
0: そこは正方形の4畳半、
1: うーん、
0: うん、縦長の4畳半から正方形の4畳半に
1: 変わった。
0: そうだよ、携帯なんてないからね、昔懐かしいよね。あのね、1年生はね、
1: うん、
0: 40人ぐらい住んでるんだそこに、
1: うんうんうん、
0: 1つだけ公衆電話があって、
1: うん、
0: まあ、ベルが鳴ったら3階で出ろっていう掟がある、うん、
1: あ
0: で 3階以内に一番その電話に近い、
1: うんうん、
0: 1年生は電話に近いところに住むんだよ、
1: 電話番ね、
0: 電話番、うん、3階以内に取ってそこから走ってダラララって、うん、中田さんお電話です今恐ろしいよね、今考えたら。
1: いやすごいわ。
0: おうって言っていくわけ、
1: うんうんうんうん、
0: 激しいあの上下関係、今考えると楽しいけどね、
1: うんうんうん、昔ならではだね、
0: 昔ならではね、うんうん、で歓送迎会っていうとね、無理やり飲まされて、
1: あー、あるあるだね、
0: そう、
1: うん、
0: たまに救急車が来る、
1: うんうん、
0: 昔問題になったよね、一気飲みって。
1: あったあった。
0: あ、まなちゃんも知ってる？
1: あのね、私の、
0: うん、
1: 私の時も若干あったかな、
0: うん、
1: その前の世代がやっぱり、前の世代っていうかもっと昔ね、
0: うん、
1: がやっぱひどい感じだよね。
0: 一気飲みが礼儀だから、
1: うんうん、そうそう、そういう感じみたいだったよ、
0: そう
1: なんか
0: 先輩から継がれたら一気で
1: 飲む、もう絶対一気に飲むっていう、やっぱあるあるなんだね。
0: 3倍ぐらいやってたよ、まずは一気で3倍飲むみたいな何のことだか全然分かんないよね、ほんとさ、
1: 今じゃありえない ね,
0: ねえ、ベルが鳴ったら3回以内出るとかね。
1: でもそうかもね、3回以内出るみたいな、
0: あった？
1: いや、あった、ほら会社とかもそうじゃない、
0: まあ、会社はね、お待たせしたらよくないからね、お客様からの、
1: そうそう、多分その会社の量、
0: うん、あ、会社の量
1: とかも
0: あった、
1: あ、でもあれがいるのか、会社の寮は何だっけ、
0: 管理人さんっていうか、
1: あ、そうか、違う、私のお父さんがそうだ、うん、高校寮だったから、
0: ああ、
1: あったと思う、それ、
0: はいはいはい、あるだろうね、
1: 多分あったと思う、う
0: ん、あ、寮も、寮さ、寮の管理人さんで思い出したんだけど、
1: うん、
0: そこね、大学に紹介してもらったんだけど、
1: うんうん、
0: 食事付きって書いてあるわけ、
1: うんうんうん、
0: でっ必ず、
1: うん、
0: 当時の俺からしたら本当におばあちゃんだったんだけど、
1: うん、
0: すごい名古屋なまりの

0: ストでね、うんうん、皆さんこんばんはって皆さん遠くにあっちまでみたいなほんで必ず1ヶ月で終わっちゃうんです。
1: え、
0: 決まってるの。
1: あ、変わるの。
0: いや1ヶ月で必ずなんかどこか痛いって言って、うん、作れませんってなるわけ。
1: 作れません。
0: そうで次 あの新しい1回戦が入ってくるじゃん皆さん食事食べてるんだけど1ヶ月で終わっちゃうんだよなとか思いながら
1: そんなことあんの。
0: そうだから大学には食事付きですって言ってんじゃん、
1: うんうんうんうん、
0: だけど1ヶ月しかばあちゃん作んねんだよね
1: 自由面白すぎる
0: ということで、うん、メッセージの方から、
1: はい、
0: 言ってみましょうか。
1: はい、ラジオネームスマイルハンター56さんからいただいております。たくみさん、まなみさん、こんばんは、こんにちは、おはようございます。
0: こんばんは、こんにちは、おはようございます。
1: 車で走っていて気になる看板を見かけたりしませんか、うん、56はいくつかあります、
0: はい、
1: まずは1日8回吠える男という不動産屋さんのキャッチフレーズの看板です、
0: うん、
1: 1日8回も吠える社長がいるの嫌だなぁと毎回思いながら見ています。
0: 何が言いたかったんだろうね。この
1: 吠えるって何、ね、今じゃダメじゃない吠えるってね。
0: そうそう、しかもなんか不動産屋さんってイメージ勝手だけどさ、なんか怖そうな気がしない。
1: そうだよね。
0: それ吠えるんでしょうよ。
1: お前らどういうこと。
0: 何度も何度か取ってこいみたいなね。怖いよね。
1: どう
0: でもいかないけど。
1: どういうことなんでしょうね。
0: はい、次行きましょう。う
1: ん、はい、うん。もう一つはきっと有名だと思うのですが、キリストの伝道看板で神と和解せよが元で良い感じに紙部分が消えたのか消したのか分かりませんが、猫と和解せよって看板です。初めて見た時は笑いました。
0: うん、これなんだね、紙が消えちゃってその後誰か猫とかって書いたのかな。
1: あ、そういうこと？
0: いや、髪が消えてもなかなかね。
1: 確かに猫。
0: あ、え？あ、いい感じに分かった。そうなの、猫になる、マジだ。
1: え、そうなの？
0: うん。あの髪の衣変つの
1: 何か、
0: ひれがね、
1: あ、
0: 根になって、髪のモースの字が、
1: あ、いい、
0: マジでいい感じに消えてるわ。いや、いい感じだねこれね。
1: 面白い。いや本当だわ。
0: うわ、なかなかないわね、
1: うんうんうん、
0: 今だったら絶対 SNS に上がるよね。
1: 上がる上がる。
0: なんかこういうのあるよね、なんかね、
1: あるあるある。あとは会社の帰り道にあるリフォーム会社の看板なのですが、はい、そこの社長の写真の顔が福笑いみたいになっていて、うん、はい、イラストの作業員が並べているみたいな看板で、うん、社長の顔が写真なのでちょっとホラーを感じる五六です。
0: ああ、なるほどね。ちょっとホラーな感じかもしれないよねこれね。
1: たくみさん、まなみさんは今まで目を引いた看板などあったりしますか？もしあったら教えてくださいね。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あるよね、知ってるよね。
1: 何？
0: 目を引く看板。
1: 何何？
0: 245の245号線の海岸線のところに、
1: うんうんうん、
0: え、
1: 何
0: あの、え、豚だったか金魚だった
1: 確かに
0: 看板に
1: そう、豚が埋まってん、
0: 埋まってんだよね。
1: そう、
0: あれね、あの何の看板かなと思ったら、
1: うん、
0: 看板屋さんの看板だったんだよね。知ってる？
1: あれそうなの？
0: あと何にも見てないね。
1: 食べるとんかつ
0: か。おいしそうだな。おいしそうだなと思ったんだ。
1: いや、豚っておいしそうとは思ってないけど、でもなんか食べ物かなっていう。ああ、
0: 別にマナちゃんに絡めてるわけじゃないんだけど。
1: 待って待って待って待って、なんか
0: あった。豚のさ、看板でさ、とんかつ屋さんの看板あったじゃん。でさ、ライブのポスター、
1: うん、
0: 貼った時に。
1: 一緒に撮ったね。
0: そうそうそうそうそう。その豚の看板の豚ちゃんと同じポーズ。
1: そう、ポーズを撮って、写真を撮りました。
0: あれね、SNS、
1: そう
0: そう、SNS に載ってるんでよかったらね、ちょっと遡ってみていただきたいなっていうところですね。
1: あと豚、
0: うん、
1: あの、
0: まさか豚
1: と、あの看板じゃないんだけど、
0: うん、
1: 車が豚になって、あのなんだっけ、とんかつとん。
0: トンカツトン
1: の配達の車が豚なの。
0: 本当に。
1: そうなの。
0: それ日立の。
1: そう。
0: それもいや、ある意味あの看板ですからね。
1: そうだね。
0: 車についてる看板。
1: あ、そうだ、宣伝みたいな感じだよね。
0: はい。
1: ということで。
0: はい。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 次ですね、いただいております。
1: はい、
0: たくみさん、まなみさん、お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: ラジオネームトゥルービリーバーです。
1: ありがとうございます。
0: 前々回の放送で北の名門、過去 T1 校様より、投稿があった増渕業への名前が流れ、南の名門過去 H 学園卒の僕としてはさすが、T1 校も名門なだけあってなかなかやるなと、思わず送る予定がなかったメッセージを送信ありがとうございます。自分の場合は仕事で近くに行った時に、この辺りはコンビニもないからと言われ、お昼ご飯にと教えてもらったのが増渕行園さんとの出会い。それまで全く来たことがないエリア、仕事で来なかったらおそらく一生、知らなかったでしょう。そんなエリアにプライベートで行かれた T1 校様には脱帽ですね。T1 校様の投稿にあったように山菜の天ぷらの量が半端なく、確か自分は全部食べきれませんでしたね。
1: あ、そうなんだ、うん、それぐらいモリモリなんだね。
0: そうだね、うんうん、ここついぼりも一緒なんだよね。僕の中では暑いしんですね。僕の中ではすみません、インドアのイメージが強い匠さんが増渕行園さんを知っていたことは意外なんですけど、もしかして県北では常識ですか。知らなかった自分が非常識なのかな。町から離れた結構山の奥ですよ。よかったら知ったきっかけを教えてください。ちなみにまなみさんは行かれたことはあるんですか。これまたよかったら聞かせてくださいね。
1: ありがとうございます。じゃあまず私が答えますね。私はありません。なので行ってみたいなと思う。
0: あ、そう、
1: うん、
0: 行こうか今度まで、
1: うんうんうんうん、
0: 連休中とかでもね。
1: なんかね、なんか量が多いってこと。
0: あ、そうだね。で、あと釣り堀もあって、うんうん、ほら、あのまなちゃんのおいっ子一緒に連れて行ったら喜ぶんじゃん。
1: そうかもね。
0: そう、お腹すかしてからたくさん釣れんの、その魚園がね。ニジマス、そういうの持って帰ってくるんだ。
1: そうなった。
0: ニジマスパーティー、
1: パーティー、パーティー、ポップパーティー大好きだからね。
0: ニジマス大会、
1: 大会
0: 好き、大会好きだからね。
1: そう、大会好きなんで。
0: はい、
1: じゃあここで今週のスマソン行ってみましょう。
0: はい、スマソンとは
1: スマイルアイズソングス。
0: はい、じゃあ今日はね、未発表のピアノの曲を、
1: はい、

0: はい、今週のテーマいってみましょう。
1: はい、
0: スマちゃんアイズン、どうも
1: どうもですありがとうございます。
0: 先日パン食べ放題のお店に行ってきたのですが、
1: いいな
0: これはもう大変でした。大変なんでしょうね、いつものように。全種類制覇してよし満腹帰るぞと席を立とうとすると、絶妙なタイミングで何々パンが焼き上がりましたどうぞと誘惑の声が、焼きたての香りに青が抗えず、座り直しては食べ、また立とうとしては呼び止められ終わんねえじゃん。結局何度も帰宅を諦める羽目になったファイティングです。確かにね、
1: あのね、焼きたてってやばいよね。
0: やばいよね、
1: それコール流れちゃうと、
0: 食べたくなっちゃうよね、どんなに満腹でも。
1: そう。
0: 本題の前にもう一つ、先日のファッションクルーズサンドプレ

0: とお疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: 日立二高から出演した白玉のベースのまゆちゃんが MC で言っていた、駅近心霊スポットを教えてくださいというパスワードが頭から離れません。これ受けたよね。駅近で心霊スポットねえんじゃねえと思ってた。おかげで、日立鉱山病院跡や東海のお化け石など若かりし頃に、肝試しに通った数々のスポットを思い出してしまい、一人で勝手に涼しくなっています。
1: 懐かしい感じで、
0: ね、駅近の心霊スポット、ラジオを聞きの皆さん、もし駅近ですからね、
1: はい、駅近です、
0: 駅近ですよ。便利にすぐ行ける心霊スポット、
1: はい
0: はい、あったら紹介してください、
1: はい。
0: さて今回のテーマ初任給の使い道ですが、
1: うん、
0: 正直に申し上げます、全く記憶にございません。同じ、記憶にない俺も。その代わりといってはなんですが、初ボーナスには切ない思い出があります。忘れもしないボーナス支給日、
1: うん、
0: 会社ではボーリング大会が開催されていたのですが、
1: うん、
0: なぜか私と同期の S 口だけは誘われなかったんです。ちなみに彼とは小学校中学校名門 T1 校専門学校までずっと一緒だった腐れ縁、俺たちだけでパートやろうぜと二、
1: うんうん、
0: 人で私の家にこもり、うん、焼け酒を決め込むことになりました。大量の酒とつまみを買い込み、レンタルビデオも片っ端から借りて、
1: うんうん、
0: 気がついたら入ったばかりのボーナスはさっぱり、きれいさっぱり嘘。何に使ったか忘れるぐらいの初任給に対し一晩で使い切った初ボーナス。今回もそんなような話になってしまいました。それでは放送を楽しみにしています。追伸、全国のリスナーの皆様へ、茨城には肝試しスポットもたくさんあります。震えながらのお越しをお待ちしています。いや素晴らしいね、これ我々が言わなきゃいけないところをちゃんと言ってくれてるって嬉しいね。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、じゃあね、時間が超絶押してきてるので次行ってみましょう。
1: はい、
0: はい、
1: ラジオネームスマイルハンター56さんからいただいております。
0: はい、ありがとうございます。
1: たくみさん、まなみさん、こんばんは、こんにちは、おはようございます。
0: こんばんは、こんにちは、おはようございます。
1: 今回のテーマ初任給の使い道ですが、いやだいぶ昔すぎておぼろげですが、家族に出前を頼んで食べたような、
0: うん、
1: 一つはっきり覚えているのは、
0: うん、
1: 自分のご褒美にスーパーで2つ入りのケーキを買って食べたのは覚えています。
0: お、
1: 今で給料日に普通はお求めやすい価格のものを買うのですが、うん、ちょっと贅沢な甘いものを一つ買っちゃいます。たくみさん、まなみさんの初任給の使い道は何だったのか教えてくださいね。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: どう、まなちゃんは
1: 両親と、
0: うん、
1: おじいちゃんおばあちゃん2組にお金を渡しました。
0: 最後にいい話ありがとうございます。はい、じゃあ来週の題は
1: ゴールデンウィークの過ごし方。
0: はい、なんかね今年は結構物価高でね、
1: うん、
0: お家で質問したりとかいう人も多いらしいよ。
1: うんうんうん、あ、そうなんだね。
0: うん、まなちゃんはゴールデンウィークの予定は？
1: うん、
0: いやまずはここで普通ライブ告知じゃないの、5月3日にライブやります。
1: はい、ね、ライブやります。
0: バンド推しでね。
1: はい、バンド推しでライブやります。10日もファッションクルーズ。
0: 10日もファッション。ね、え、10日ってゴールデンウィークなの？
1: あ、違うね。
0: はい、じゃあメッセージは
1: fmtonnai@gmail.com、
0: はい、fmtonnai@gmail.com までお願いします。
1: はい、
0: それからね、この放送はポッドキャストでも、
1: はい、
0: 初回から聞けますので、
1: はい、
0: お待ちしております。
1: お待ちしてます。それでは皆さん、お邪魔しました。

や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも0570-090-110 0570-090-110、お困りなら

0: 林家武平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は座間市、木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当ててお送りしています。 FM カオンが午後10時をお知らせします。
3: 笠原亮二と
4: 森脇和成の
3: 爆走劇場、今夜は俺らについてこい。
5: この番組は自家消費時代のゲームチェンジ、暮らしにこだわる株式会社エコシスト、県央地域のレンタカーのご用命はこちらにお任せ、合同会社プロドライブの提供でお送りします。
3: はい、5月7日やってきました。5月突入でございます。森脇さん、
4: こんにちは。あ、こんばんは。
3: まあなんか最近忙しい忙しい森脇君はね、もう最近ねなんか忙しすぎちゃってね、あまり相手してくれなくなっちゃった
4: なことないですよ。
3: だからね、まあいいことなんだけど、
4: 今ちょうど暇ですよ。今、
3: あ、今ね、
4: 5月7日現在は。
3: なるほど、と、うん、いうことは皆さん5月7日ってことは、うん、ゴールデンウィーク終わって、
4: うん、
3: 皆さんもうお戻り、
4: そうですね、
3: 疲れてる、
4: 今日から仕事、
3: もう皆さんこう病んでる、
4: うん、
3: え、現実あ、現実、
4: あのリフレッシュして今元気なんじゃないですか。ただまあ憂鬱でしょうけどね、仕事して。
3: え、元気な人いる
4: あ、まあ、遊び疲れちゃってるか、みんな
3: 全て、
4: うん、いやでもね、まあぶっちゃけて言うと1日じゃないですか、うん、今日。
3: そうなんです言ってくれた
4: 収録日はね
3: 、まあ、まあまあ俺らのテンション的には1日って、
4: そうそうそう、
3: ね、明日今日から
4: そう
3: 突入っていうこと。
4: 自分的には明日からですね、ゴールデンウィークは。
3: 明日から。
4: 明日から、
3: ちなみに、あ、まあまあまあいいか、あとでいいか、
4: うんうん、
3: じゃあそれでは今日は行ってみましょうか。
4: 行ってみましょう。
3: はい、笠原亮二と、はい、
4: 森脇和成と、
6: スタッフの清水です。
4: イエイ。
3: はい、今夜もよろしくお願いします。
4: お願いします。
3: 皆さん夜10時、ね、眠いと思うけど1時間よろしくお願いします、うん、というわけでね、
4: はい、
3: 今日ね早速、
4: はい、
3: 今日ゲスト呼んでるのよ。
4: いますね。
3: いますね。
4: いや、もうちょっと最近ほら男してたから
3: っていうか最近どうこのね、
4: いやいや、もうパッと一輪の花がスタジオに、
3: いわゆる花お花、
4: ほらほら女の子の笑い声が聞こえてるよ皆さん。
3: はい、うん、それではね、
4: うん、
3: アイドル、
4: うん、
2: アイドル、
4: アイドル、
2: 元アイドル、
3: いやいや、もう喋ってるもう突っ込んでくる、
2: 元アイドルって元アイドルですもん。
3: 今は、
2: 今はのモノマネタレントなのかな、なんかね、役者かな。
4: え、でもいろいろね、配信とかもしてるんでしょ。
2: そうです、配信もやるし、コントもやるし。
4: おお、すごい、じゃ多彩よ多彩。
3: いやいやいやいや、
2: 自分が何者だか分からなくなってきました。
3: じゃあちょっと、
4: ね、自己紹介していただきます
2: よ、ね、そうですよね、
3: そうだね、
2: はい、はじめまして皆さん、小林モカです、よろしくお願いします。
3: はい、モカちゃん、
4: モカちゃん、
2: イエーイ
3: いらっしゃいませ
4: モカちゃん、
2: どうもお邪魔します。
4: ね、笠原さんもなんか、うん、知り合ってからちょっと長いとか。
3: もう結構ね、
2: うん、
3: まあそんなんで今日ここに来てもらってるんで、
4: ね、
2: そうですね、
3: あの後でね、
4: うん、
3: インスタでも何でも写真でも見てもらうと、あ、もう小林もかで分かるか、
2: 分かります、ね、でもね、違う、最近インスタ乗っ取られてなくなっちゃって、
4: え、
2: そう、
4: なくなっちゃったパターン、
2: アカウント全くもう全部なくなっちゃったから新しく作り直したんですけど、まだ投稿ができ
3: てない。いや、そんなのあるの。
4: いやいや、俺も乗っ取られたよ一回。乗っ取られたけど、俺はあの戻ってきた。
2: え、どうやってですか。
4: 分かんない、なんかもういろいろ試して、もういろんな人に連絡して、いろいろ試したら いつの間にかあ戻ったっつって。
2: わあいいな。
3: え、何なのそれ乗っ取られるって。俺よくわからん。
4: わかんないけど。
3: ある意味有名人ってこと？
4: いや俺3回ぐらい乗っ取られてるよ。
3: そうでしょ。じゃあ笠原良次全然有名じゃないってこと？乗っ取られるのろしはないっつうの。
6: 確かにセキュリティがしっかりしてるか
3: と。うん。あそういうことね。お前いいこと言うんで。
4: あと、そういうことね。偽物のアカウントが登場してるね。
2: ああ
3: そうなの。
2: そうそうそう。
4: そうありますよ。怖いっすよ。

0: ね、だからね。
1: え、それで何乗っ取られたっていつ？
2: え、最近です。 2,3、うん、週間ぐらい前、
1: ちょっと待って、俺見てたな、なんか
0: なんかさ、ね、たまにさ、なんかなんかのなんなにな, なんていうの、うん、ああいうのなんか、うん、釣り番組のなんとかにとか、
3: はい、
0: なんか投票してくださいみたいなとか、
2: はいはいはい、そういう ね,
0: ねよく来るよね、乗っ取られて。
2: あとなんか私はストーリーに、うん、あの資産が30万から300万円に増えましたみたいなストーリーばっかりの誰々さんのおかげですみたいな、なんかこう
0: そんなのにわかに信じられないようなね、
2: なんかそんな稼いでんのみたいな言われて親戚に
0: 親戚に
2: そう電話来て
0: 親戚敏感だね、
2: そんな稼いでんのおばちゃんとか、
1: ね、いやいやそれは、まあ、ある意味いいけどね
2: 稼いでないから
1: って、うん、そうなんだ。それで乗っ取られて1週間、
2: そうです、
1: で戻す
2: 1週間、
1: うん、アカウントを変える、
2: 変える。
0: だからまた1からだよね。
2: そう1からです。
0: アーカイブなくなっちゃったんだ全部、じゃあ、
2: う
0: ん、
2: もう全部新しく作り直して、だフォロワーが少ないんで皆さんぜひフォローをよろしくお願いいたします。
1: そしたら何、小林モカモカって、ひらがなかなんかで、
2: いや小林漢字で、うんうん、
1: 燃える、
2: あの草冠に明るいの燃えるに夏、うん、で漢字で検索していただければ出るかと思います。
0: なるほどなるほど、はい、OK、
1: そうか、もうバンバンちょっとね開いてもらわないとね、
2: はい、困ります。
1: あの鳥なんかあるんだな、
2: 全然フォロワー戻ってこないですね。
1: そうなんだ、
2: はい、
1: でもまあ当然ファンも今までね、はい、いろいろやられてたわけだから、
2: はい、
1: その時のファンがまた戻ってきて、
2: ね、
1: もらえるように。いやそれ乗っ取られちゃったらファンとしても不審がある
2: でしょ。そうなんですよ。そうだから本物、私は新しく作り直してるんですけど、うん、それもなんか偽物だと思われたりとかしちゃうんですよね。
1: え、どうすればいいの、そういうのいっぱいって。
2: もう分かんないです。分かんない。私はもう X が一応残ってるんで、 X でほぼほぼ発信してます。
0: ひも付けとけば徐々に増えてくるでしょ。
2: まあそうです ね,
0: ね、
2: はい、そのうち。
0: そうか、そうか、
1: うん、まあまあそれで今は、今は主に、うん、主に何、モノマネ、
2: 主にどれが主にっていうのかわからないんですけど、私、まあ、最近やってるお仕事としては、
1: うん、
2: まあ、舞台だったり、
1: はいはい、
2: まあ、ショートドラマだったりとか、あとはあの、まあ、モノマネ、あの六本木のスターというお店で、
1: お有名だね、
2: はい、
1: はいはいはいはい、
2: モノマネ、川原朋美さんのモノマネをさせていただいているのと、あとはもうお父さんと配信をしています。
0: お父さんと配信いいね、ほのぼのしてて、
1: は
0: い、
1: お父さんとね、
0: あ、お父さん俺知ってんだ、
1: はい、えぇ、
0: お父さん知ってんだ、
2: そうそう、ね、
1: ゴルフ一緒にやったことある、
0: ゴルフ、いや、ご飯なんとか、あ、ゴルフもやったか、
2: お
0: お、やったやったやったやった、
2: いつも父がお世話になっております。
0: いやいやいや、こちらこそ
1: あ、そういうつながりだったんですね。しな
0: しなしな、いやいやいや、
1: というかそう、お父さん知り合いです、
0: う
1: ん、
0: ね、
2: そう、はい、そうなんです。
0: お父さん何、あの配信顔出ししてんの？
2: 顔出ししてますよ。
1: というかさ、
2: はい、
0: 何をやっとるんだ、
1: いや見た見た見た、
2: あ、本当に、
1: なんかね踊ってた。
2: え、そう、私が踊らせてんですよ。
1: でもあれはあれで可愛いじゃん。
2: え、可愛いですか？あ、よかったよかった。
1: あのさ、親父がさ、こうなんかもうなんかピキピキ踊れちゃったらなんか逆に変でしょ。
0: それはまあ可愛い娘に言われたら踊りますわ。
1: 踊る。なんかさ、いやああいうの好きなんじゃない？
2: どうなんですかね。
1: 意外と
2: どうなんだろう。あ、でもなんか、TikTok のライブ配信こうやっていろいろバーって見てたら、
0: うん、
2: あの海外の男性、うん、若い男性が、
0: うん、
2: すごいギフトもらうたびにめっちゃ、うん、うわーっつって喜んでるだけのライブ配信があったんですよ、うんうん、でこれめっちゃ面白いと思って、それはお父さんに送って、これぐらい踊れって言ってこれぐらい喜べって言って、そう、最近はそれぐらいやらせてますので、
1: 大げさにやれと、
2: はい、大げさに、恥ずかしがるなと、照れが見えるんでね、
0: そうそう、まず羞恥心をなくせと、
2: はい、そっから今ちょっと教えてます。
1: それはね、照れ、まあ、ある意味さ、その照れるのも逆に絵になるわけじゃん、
0: うんうん、そうだね、
1: いい親父がさ、
2: ね、最初はいいんですけどね、これずっと恥ずかしがったらもうなんか、
0: いやいや、
1: でも慣れだよ、慣れ、
0: でもめちゃくちゃ慣れても嫌だけど、ね。
2: 確かにそうですね
1: 気持ち悪い、ね
0: ね、めちゃくちゃ流暢に話されてもさ
2: 確かにな
0: んか、あそう
2: 楽しそうにやってくれればいいかな
1: で、それは何なんか販売
2: そうですね
1: TikTok で販売、
2: まあ、うちの父がもともと QVC だったりショップチャンネルとかねいろいろものを売ってたんですけど、ね、なかなかこうね、テレビショッピング見る人も限られてきたっていうのでそれで、まあ、TikTok のライブコマースを始めたっていう流れになるんですけれども
0: これポップコーンも今宣伝してんでしょ、はい、
2: そうですそうです花畑牧場のね生キャラメルポップコーンを販売したりとかも
1: 北海道の俳優さんのあなんだっけあの田中さんだよね違ったっけ
2: 吉武さん
1: あごめん田中さんね
2: はい
1: 有名じゃんね
0: 有名ですよ
1: 生キャラメル
0: 生キャラメルって初めて聞いたのそれだもんねだって
2: そうですね、う
1: ん、なかなか買えない
2: なかなか買えないと思います
1: 買えなかった
2: 買えなかったいや今も逆に都内の店舗とかが昔あったんですけど、うん、なくなっちゃったみたいで
0: 直営店がね
2: なかなか買えなくなっちゃってこっちのポップコーンは北海道限定なんですよ、
0: う
2: ん、
0: あそうなんだ
2: そう、ね、北海道でしか売ってないものを北海道より安く販売してます、う
1: ん
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: なら
1: いいの、
2: ね、
1: いいじゃんいいじゃん
2: いいのかない
1: い特典だよ ね,
2: そ,
1: れね
2: そうなんですよ
1: 最高じゃんね、うん、もかちゃんが出てるからだよ、
0: うん、
1: だからだ多分、ね、
2: どういうこと吉武さんが
1: もかそうそう吉武さんが、はい、いやもかもうしょうがないお前出てんだったら安くしてやろうい
2: やどうかな
0: 安く下ろしてやろう
1: ファンサービスも含めて、うん、え安く下ろしてはないでしょ
2: いや下ろしてと思い分かんないです
1: 安く下ろしてるのこれ
2: 頑張ってる
1: いや値段分からないけど
2: そ
1: まあでも
2: そこまでかんない
1: あの実は食べました、
0: うんうんうん、
1: うまい
0: ちょっと後でいただきます
1: やばいうまい
2: めっちゃ美味しい
1: 止まらないこんなポップコーンあるのかとい
2: や本当、これねあの全然しけらないんですよポップコーンあのコーティングが、
1: うんうん、
2: もう全体にされてるから
0: キャラメルのコーティングがね、
2: はい、
1: ってことはつまり甘いってこと
2: めっちゃ甘い
1: 甘さが、
2: うんうんうん、甘い
0: じゃあ甘いの欲しくなる時ありますから
2: はい
0: うん、でもノンオイルだから、
2: そうなんです
1: よ、ね、
0: 糖質は高いけど脂質は抑えれますからね
2: そうなんです
1: 糖質高いというのはちょっとあまり俺より
2: そうですね
1: 気をつけなきゃいけない、
0: はい、まあまあでも糖分もたまには必要ですから
1: ね、まあ、まあね、うんうんうん、エネルギーだもんね
0: そうエネルギーですから、
1: はいはい、
2: そうです
0: もこちゃん
2: は
0: 何もともと芸能界入りはいくつの時です
2: か、8歳です
0: 子役
2: です
1: もともときっかけは
2: あ上野公園でどこに拾ってたんですよ、
0: うん、めちゃくちゃアホな感じ
2: 本当にどこに拾ってたの
1: よくありがちの
2: そう声かけられて
1: 誰に声かけられた
2: のスカウトマンの方に声かけられてそこがあの、うん、坂上忍さんの子役養成所だったんですよ
0: あでも厳しいでしょあそこは
2: いや厳しいねあそこ で,、うんうん、でしかも立ち上げの時だったんで私1期生で、
0: うん、
2: まだ全然あの坂上さんがそうですね BS の将棋だか麻雀番組ぐらいしか出てなかった頃に入って、うん、でもずっと坂上さんにお芝居教えていただいてたっていう感じです、うん、
1: えそれってちなみに何年ぐらい前
2: 16年
1: 16年前
2: 16年
0: 坂上さんが再ブレイクする前だ
2: そうです
1: そうだね
2: はい、
0: う
2: ん、
0: そうか
2: にお世話になってってまあでもそっから11年間ずっとそこでお世話になってましたね
0: 結構ねちゃんとやったね
2: はい
0: でも坂上イズムがもう染みついて
2: る、ね、あもう坂
1: 上イズムなんか作品で主な作品でなんか皆さん知ってるような
2: あどうまあ終着駅のなんとかし、うん、あの
0: いや覚えてない
2: やばい牛尾刑事の
1: 牛尾刑事、
2: はい、ああそうです
0: つるさんの
2: がまあ一番大きいドラマではそうですかね
1: つるさんすごいね
2: あとはあのまあお芝居ではないんですけど、
0: うん、
2: ワイドナショーって番組のあのワイドナ高校生をやってました
0: やってた
2: はい
0: じゃあ俺見てんじゃねえかな
2: 見てるかな
0: 俺ずっと見てたもんだって
2: 本当ですか
0: うん
2: うん、やってました
0: 、まあ、あの松本さんが、ね、出なくなるまでずっと毎週録画して見てたから、うんうん、
2: じゃあ
0: そう、
2: うん、どっかで出てました
0: 出てるね
1: 僕は有名じゃん
2: イエーイ
1: すげえじゃん今時のアイドルはこういう子なんだ
0: 坂上さんのとこってさ割とさこう、
2: はい、
0: 昔ながらのなんか演出というかさ
2: あでしたね
0: 結構追い込む系だったりするじゃない
2: そうですね
0: 追い込んで追い込んでこう開花させるみたいなね
2: はい
0: 今それできないから。
2: そうですね、
0: 今もコンプライアンスで、
1: なるほどね、
2: 結構

0: 今だとアウトな後ろがまあされてたと思いますね、う
1: ん、でも昔はそれでねいっぱいスターが生まれたんだよ本当に。
2: それって分かんないね、
1: うん、そのねやっぱ殻を破らせるね無理やりね。
0: そ そうですね、
2: ある意味大事だと思うんだよね。 そういうのもあってもいいと思うんだよね。
1: 本当にそうなんだけど今やるとダメなんですって。
0: そうですね、
2: だからいい子が育たない。
1: だから撮影現場とかでも怒鳴っちゃダメなんですよ、うん、監督とか助監督とかにも怒れないんですよ。そうやってねなんかバーってこう大声で怒って現場をピリ逆にピリつかせてね、
2: それで
1: こう集中力高めて、そうしないと怪我したりとかするじゃないですか。そうだそういうのができないっていうのがね結構今も
2: 俺らの時は
1: 大変ですよ。
2: ガンガンだからね監督
1: めっちゃ怖かったっすよね撮影現場なんて。
2: てめえバカ野郎みたいなこんな現場だからね昔は。
1: 本当に
2: ね、
1: 本当に
2: そういうの分からないでしょ。
0: まあたまにギリありましたね。でも
2: 蹴られるよ、
0: ね、あそれはないあ蹴られてるの見たことありますけど
2: 蹴られる
0: そう
1: ね、それこそ昔はね稲川さんとか灰皿投げるとかね有名な話ですもんね。そう今灰皿投げるどころかもう吸っちゃダメですからね。
0: そうですね
1: 灰皿がないから
2: ないからね。
1: そうなんだ、まあ、
0: でもそういうご指導を坂上さんはされてたんですけども
1: 、子役でずっと芝居してて、
0: う
1: ん
0: はい、そうですね、う
1: ん、で事務所は今は
0: 一応父の会社に所属っていう形にはなってるんですけど、
1: ああ、
0: まあ、ほぼほぼ私が全部やってるんで。
1: なるほど
0: ほぼまあフリーランスみたいなもんですもん
1: ね。プロダクション業務みたいなのも会社の中にあって。
0: いやないです
1: まあでも定価には入れてい
2: いんじゃない。あるんだ
0: よ。あるのかな。
2: あの株式会社貢献っていう会社
0: だな。あ、そうそうそう、
1: いやまああるでしょうね多分入れてんじゃないですか。
0: いやもう、うん、でも私しかいないんで所属。
2: いやいやいやいいでしょ
0: いいか、
2: うん、全然僕は十分でしょう、は
0: い
2: は
0: い、私だけで、
1: まはい、じゃあ動きとしてはフリーと同じような感じ。
0: まあほぼ変わらない、ほぼフリーです、はい、
1: うんうん、なるほど、
2: まあ、
1: 一番いいじゃんねそれが、
2: まあ、お父さんも垢抜けてるからさ若いしさ。
1: フリーだけどでもほら信用もあるし会社だから、
2: う
1: んはい、
2: そうそうそう
1: ね。
0: っていうのね、まあ一応ね、
2: で漫才はほらやっぱりあのテレビの関係業界入ってる足入ってるわけだから、
0: はい
2: ね、
0: はい、
2: でその辺はもう慣れてるから、
0: まあそうです
2: ね、いろいろほら、流れは勝ってるし、
0: うん、
2: 逆にね、
0: そう
2: です
0: ね、そこは助かってる、うん、まあ、あの請求書とかでねインボイスが必要だったりとかそういう時に、うん、お願いします。
1: そう、
0: ね、
1: そうそうそうそう、
0: お父さん
1: 便利なお父さんだな、
0: はい便利に、
1: ね、持つべき
0: ものは使わせていただいて、
1: そう
2: なかなかね鼻の下転がしてね娘とかねやっぱ甘いんだ、うん、
1: いやでもお父さんからしても幸せですよ。
2: 幸せ、
1: 娘とずっと一緒にね、
2: まあ、まあまあ一緒にそばにいられるわけ、
1: ね、そうですよ。
2: 変わるもんだね。
0: なんですか、
2: いろいろね。
0: そうですね、
2: まさかお父さんね、
0: ねまさかね、
2: もう、まあ、俺はもうめちゃめちゃ仲いいからさ。
0: そうですね、いろいろね
2: 中身知ってるからさね。
1: じゃあ今は結構充実してるんですね。
0: そうですね、
1: うん、
0: お父さん楽しそうですね
2: これから稼げてる、うん、これから
0: これからですよ。
2: これからな、
1: うん、
0: これからです。
2: まあまあここでね、うん、皆さんラジオ聞いてる皆さんもね、
0: う
2: ん、あの小林モカは、うん、インスタじゃなくてなきゃ、TikTok、
0: TikTok はあの配信はコバモットチャンネルという、う
2: ん、それ
0: 名前でやっておりますので、
2: コバモット、
0: コバモット、
2: コバモット、
1: お
2: た、コバモットっていうのはもしかしたら当時の名前だな違うか、うん、あれ、
0: はい、小林元次のコバモットいや全然いいんですよ、名前出してるんですもん。だって
2: 俺も元次元次って呼んねんからいいか
0: 全然いいんですよ元次で。
2: 元次、
0: はい、
2: コバモット、小林元次を
1: 竹モットみたい
0: な、あ、それちょっと言わないで
1: もっともっと竹モットみたいな
2: それはそれは何屋さん？
1: え、なんか竹本ピアノです。
2: ピアノか。
1: ねえ。
0: バレました。
1: いやいやいいと思います。
0: はい、
1: パロディ。
0: パロディね。
2: で、うん、で小林、いや小葉モットチャンネル。
0: はい。小葉モットチャンネルで毎日6時から9時まで。
2: モカは絡んでないの？
0: 私はほぼ毎日。
2: え、じゃあじゃあその名前にはか。
0: あ、
2: 小林だけか。
0: そうですね。うん、そこには、はい、私はいいです。
1: もうは入ってますけど、
0: ね、もうそれは、まあまあ、名前の由来ですからね。
2: ということは、じゃあ、小葉モットチャンネルを開いてもらえばいろいろ出てくる、
0: はい はい、出てきますんで、うん、毎日6時から9時まで配信しますので、ぜひ。
2: 6時から9時。
0: 6時から9時、夕方6時から9時。18
2: 時、うん、はい、18時から21時まで。
0: まで
2: 開いてもらえば、そこで何か買える。
0: はい、買えます。
2: 貸し買える。
0: はい。
2: モカの何か買える。
0: いや私のは買
2: えない。じゃあグッズとかないのか。
0: 私のグッズはそこで売ってないですね。
2: 売って
0: ないか。イベントとかで売りますね。
2: ああ、イベントね。
0: そうですね、まあ、貯金もあるんですけど、
1: 物販でね。
0: はい、いろいろ。
1: お菓子以外にも何か売ることあるの？
0: 美容のなんか美容液だったりとか、ほうほうほう、ビタミン C だったりとか、ほうほうほう、フェイスマスクとか。
2: でもいろいろやってるな。いろいろ財布もあったりね、
0: はい、
2: そういうの売ってるわけだろ。
0: はい、そうです、そうです。
1: いいね。
2: あのね、なんかね、踊りも売ってるらしいからさ。
0: 踊り
1: 踊り。ああ、さっき言ってた。
0: じゃああれはもう買ってくれると、
2: 小林小葉もっとの踊りも、
0: はいはい、買ってくれると踊ります。
1: 踊るんだ
2: ね。
0: はい、
2: かわいいよな。
0: かわいい。喜びます。
1: あ、そっか。じゃあ今からこうやりたいこととか、こういう風に進んでいきたいなとかっていう、なんかそういう青写真はあるの？
0: あれですか、配信の方ですか？
1: 配信もそうだし、
0: はい、
1: それ以外も。
0: もういろいろやりたいことが多すぎて、どれからしていいのか私は分からなくなっていて、うん、まあでもいつか、まあ、個人の目標としてはいつかイベント企画とかをやりたいな、
1: うん、お、自分も出るし、企画から全部自分でやっていて、はい、おー、なるほどね、
0: っていうのもやりたくて。
1: そうだね、多彩だから、なんかね、どこを自分で伸ばせばいいのか分かんないよね。何でもできちゃうと。だって踊れる、歌える、演じれるでしょ、まあ、全部できちゃうわ。
0: やりたいことをやっていきたいなと思っております。
1: ミュージカル、
0: ミュージカル出たことないですよね。
1: ミュージカルできるじゃん、全部。
2: というか僕は今度さ、
0: はい、
2: あのモレイ君の舞台
1: 出る？
0: 出る？出る？そんな軽い感じで？
1: いや
0: いや、めっちゃ出たいです。
1: 超ドコメディだけどね。
0: 私も最近もドコメディしかしなくて、
1: コメディが難しいからね、一番ね。
0: いやでも楽しいから好きです、
1: うん、ちょっとも
2: うできるだろ、モカは。
0: コメディ、最近コメディばっかりなんですよ。
2: マジか、そしたらたくさん行くだろう。
1: 10月、はい、10月、
0: うわ、い、出ます。
2: 出ます、早い。
0: 出ます。
1: 分かった、ちょっと、
0: はい、
1: ボスに話しとくわ。
0: よろしくお願いします、ね、うん、お願いします。
2: まあここでちょっと曲を、
0: はい、ね、
2: いいですか、
1: 1曲目、はい、お願いします。いきましょう。あ、じゃあ紹介を、
2: じゃあ紹介お願いします。
1: あ、僕ですか。じゃあ1曲目いきます。笠原良二と森脇和成でオーディナリーデイズ。

0: 笠原良二と森脇和成でオーディナリーデイズでした。
1: はい、うん、なんかね、曲ってさ、うん、あのこう何回も何回も聴いてると、はいはい、飽きるかなと思ったけど、はい、なんか味が出てきてよかったね。
0: いいっす ね、
1: ね、うん、この曲もね、
0: ちょっとなんか馴染みかな、はい、ちょっともう何回も流して、
1: はい、
0: ちょっとリスナーのさんたちに、
1: はい、
0: 染み込ませましょう。
1: 多分ね染み込んじゃ
0: もう染み込んじゃってもう、うん、CD でも買わなくていいやみたいになっちゃう。
1: もういいやこれ聞いたからもういいわ。そんなことない
0: ですよ。いやーね、もかちゃんは、
2: はい、
0: CD とかは、
2: あ、もともと、うん、あの所属してたアイドルグループの時にアイドルグループとしては曲を出してて、
0: うんうんうん、あのインディーズで出してたの。それは
2: インディーズ、
0: レコード会社とかちゃんと、
2: レコード会社わかんない。
0: そんな大人の事情はわかんな い、
2: でもあのアイオケというグループだったんですけれども、
0: アイオケ、
2: アイオケ、この間、うん、あのデイリーですけどオリコンで1位取りました、
0: うん、すげえじゃん、
1: すごい、
0: すげえじゃん。
2: 私も辞めちゃったんですけどそう、いなかったんですけど、
0: 解散したんじゃなくて抜けたん、
2: そう、私だけ卒業して、で今もまだあるグループで、そうですね、この前新しいあのアルバムを出して、その中の収録曲のうちの2曲は私も、う
0: ん、まだ
2: 入ってる時の声なんで、あの私の声が入ってる曲なんですけど、オリコン1位取りました。
0: 歌唱印税入ってくるんじゃん。
2: 入ってくるかな。
0: どういう経

0: 部屋かわかんないけど。
1: 私もわかんない。
2: どういう
1: 部屋かわかんないよ。
2: 今の森役の顔よかったね。
3: いや
2: ね。意味あり意味あり。
3: 大事なことですから。
1: ね、
2: 結構入ってたろ。
3: 今の顔が一番やばかったですから、うん、めちゃくちゃ商売人の顔してましたね。あ、そう、
2: 今日さ、そうそう、出て話あれなんだけど戻っちゃうんだけど、
1: はい、
2: モカちゃんって、うん、まあ、お父さん知り合う前のもっともっと長いお付き合いしてる人、
3: うん、
2: 俺知り合いが四国にいてさ、
1: そう、
3: うん、え、
2: 四国四国
3: 四国
2: 四国、
3: はいはいはい、
2: 四国四国四国、
3: うん、
2: そこにいて、
3: うん、
2: その高校生時代からの知り合いだった、
3: うん、なんでまた四国の人と、
2: いや、たまたま、
3: はいはいはい、
2: たまたまね、
3: はい、
2: 知り合いだった
3: んだよ、うんうんうん、
2: それがね、モカちゃんと繋がってた、
1: そうなんです、
3: どういうこと、
2: いきなり写真来てさ、ああ
1: そう
2: はぁみたい
1: めちゃめちゃお世話になってる方で、
2: そうなのよ、
1: たまたま笠原さんの話になって、
2: びっくり、すぐ電話かかったよね、
1: え、そうですよ、そうですよ、
2: なんで
3: 縁があるんだね、
1: はい、
2: ご縁なんですよ、
1: ね、
3: 四国、
1: 世間狭い、
2: 四国
1: です、本当に
2: ね、いや、その四国のその方いるじゃない、
1: はい、
2: 息子さんプロゴルファーだもんね、
1: あ、はい、
3: あれ、そうなんだ、
1: うん、
2: 今トーナメントでこの間成績良かったよってちゃんとチェックしてるよ俺、それはね、それはまあ後々でいいんだけども、
1: はい、
2: そうなんですね、
3: そうなんだ、
1: もっと世間狭いなと思って
2: さあ、
1: ね、
3: ね、
1: だって笠原さんもあれですよね、うん、スター結構来てくださってたりしたんですもんね、
2: 行く行く、
1: ね、
2: もう
3: 一緒に行ったこともね、
2: あるある、
3: 2,3 回ありますよ、
2: あるあるある、
1: そうだからぜひ、
2: うん、もう俺の親分の竹内力ちゃんも連れてったり、もういろんな人と一緒に、
1: あ、そう
2: だ、六本木はもう
3: か、
2: ゆかりどころじゃないよ、
1: うわ、
2: もう帝王だから、
1: 帝王
2: 六本木を帝王と言
1: っても
2: 過言ではない、そんなことないか、
1: かっこいい、
2: それは森脇君、
3: いやいやいやいや、俺はただただいるだけですから、
2: いるだけだって、でも面白いよね、あのスターってね、
3: いや面白いですよ、
1: いや面白いですよね、
2: やっぱすごいよね、い、
3: うん、見る価値ある
2: ね、
3: 絶対ある、
2: あれはお金うんぬんかんじゃなくて楽しいのよ、
3: うんうん、
2: だからずっといっちゃう、
3: だしもう絶対損したとか思わないもん、
2: そうなん
3: て、うん、いや絶対見た方がいい、
2: 意外と食べ物も豊富なんだよね、
1: めっちゃ美味しいですよ、
2: ね、
1: 料理が、
3: ね、ちゃんと ね、
1: はい、ステーキめっちゃ美味しいです、
3: ね、いや、たださ、ステージが面白いから、
1: はい、
3: 食べる暇ないんだよ、
1: そうなんですよ、だから
3: 見ちゃうから、
1: そう、ステージが始まる直前とかに来た方とかはもう、
3: そうでしょ、
1: 料理冷めちゃって
3: そうだ、ね、
1: パスタとかカピカピになっちゃうんですよね、
3: だそれぐらいね面白いんですよ、
1: 食べる暇がないんですよね、
3: う
1: ん、ずっと見てたいから、
3: そんな
1: お店に
2: います、で、何、ボカちゃんはそのスターには何曜日としたら、
1: はい、
2: 毎日出てるわけ、
1: いや、昔は結構毎日出てたんですけど、うんうんうん、今ほらあのお父さんとの配信が、
2: はいはいはい、
1: 出れなくなっちゃって、そうそう、今週1ぐらいでしか出てないんですけど、
2: 何曜日、
1: うん、何曜日にしようかなって
2: 言ったところ、まあ、何曜日しようかな、違う、言っとかない、皆さん ね、
1: そうですよね、
2: 見に行ってくれるかも、あの、あ、スター知ってるっていう人もいっぱいいるわけだ、
1: おー、うん、嬉しい、5月は、
2: うんうん、
1: あの水曜日にいますけどあの6月はもしかしたら木曜日になっちゃうかもしれないし、うん、みたいな、あのでも私 X で毎月自分のスケジュール、
3: うん、
1: ハッシュタグモカスケで上げてるので、
2: お、じゃあそれな
3: んで、それ見ればいい
1: ね、それ見ればスターの出勤日とかも分かりますので、
3: なるほど、
1: ぜひチェックしてください、
3: うん、
1: そ
2: したらあの行った時には、
1: はい、
2: FM 過言聞いたよなんて言ってくれたら ね、うん、嬉しいよね、
1: はい、嬉しいです。
2: で、5月の10水曜日、ない、ね、何日、
1: 水曜日ですと、5月、
2: はい、
1: 13日、20日、27日、
2: 間に合うじゃん、7日に聞いてるんだよ、みんなこれ、
1: ね、そうですよね、
2: 7日だからね、
1: そう、なんで
2: 今日1日だけど7日だよね、
1: 7日です、
2: オンエアはね、
1: はい、
2: 真っ最中だけどね7日だから、あ、皆さん聞いてもうこう見に行ってやっていただけば、
1: ぜひ見に行ってください、
2: 面白いよね、
1: あとあのプラチナライブって言ってスペシャルなライブが5月の30日と6月の6日にあるんですけど、
2: うん、
1: これも私出演しますので、
3: うん、
1: ただあの残席わずかということで、あのなるべく早めに、
2: これは何なの、舞台、
1: いや、これはあのスターの
2: あ、スターね。
1: スターのプラチナ。

0: ライブって言って、
1: あ、プラチナライブ、
0: はい、いつもよりもちょっと長いショーが見れます。お、
2: 新ネタだったり。
0: そうです、新ネタが豊富で、ね、私も新ネタを披露する予定ですので。
2: あ、なるほど。
1: なんか行きたいな。
2: 行きたいですね。いやマジで、だからもうただただこうね、順番に出てきてモノマネ披露するっていう感じじゃなくて、なんかこう、うん、ほんとショーみたいになってるんで、うん、あら、それがいい、
1: いいよね、
2: うん、
0: そうなんですよ、なんかエンターテインメントショーって感じですね。
2: ディズニー系とかさ、
0: あ、ありますね。
2: あの、もう完全に舞台、なんかショーだもん、
0: うんうんうん、
2: で面白いっていうね。
1: そうそうそう、
2: 面白いんだよ。
1: ダンサーも
0: すごいですよ。
1: まだ皆さんいるでしょ。
0: はい、で私もダンサーもやるんで。
1: そうなんだ。
0: そうです、そうです、後ろで踊ったり、マイケル・ジャクソンのバックダンサーとかあのやらせていただいておりますけど。
1: みんな知ってるよ多分。
0: え、本当にダンサーさん
1: 全部知ってる。背のちっちゃいリーダーいるじゃん。
0: あ、はいはいはい、トミーさん、
1: トミーさん、
0: はい、トミーさん、
1: 相手、
0: ちょっとトミーさん連絡しよう。
1: 笠原って言って分かるかな。
0: あ、ちょっと写真ね、
1: あ、そう、う
0: んうん、送ります、送ります。よくご飯行きます、トミーさん。
1: なんかそうなの、はい、じゃ俺も一緒に。
0: でも私スター入るまでダンスほぼやったことなくって。
2: あ、そうなの。
0: そうなんですよ。で
1: もトミーさん先生だから。
0: そうです、そうです、もうね、超迷惑かけましたね。本当に。
2: いやでもね、はい、なんかこうかっこいい踊りからちょっとセクシー系の踊りもあるしね。
0: そうなんですよ、うん、
2: いやもういろんなことできないといけないんだもん、
0: はい、
2: すごいよ、才能の塊やん。
1: ちょっと行きたいね、
0: うん、来てくださいよ、楽しいですよ。楽しいですよ。
1: 営業うまいな。
0: いやでも
1: 清水君も行かなきゃダメだよ。
0: あ、もうぜひぜひ、ね、でもスターは本当に面白いんで、
2: ね、で終わった後さ、ちょっとこうお話もできたりするから。
0: そうです、そうです、
2: ね、
1: そうだ、
2: そうね、
0: それがいいんですよ。
2: そう、
1: じゃあうちのスポンサーの高木社長、
2: うん、
1: 連れていかなきゃ、
2: ね、高木社長もね、にも何度か連れてってもらったことあるし、
1: ね、
2: うん、
1: 高木社長行くとね、すごい面白い。
0: あ、そうなんですか。
1: なんかたくさんくれるよ。
2: ね、
0: チップが、
2: チップ、チップ、チップ、チップ、チップ、
1: チップ、チップ、チップ、顔チップ券じゃないけど、なんか
2: そう、あれはもう、ちゃんとしたやつだからね。
0: はい、今スターチップね、
1: それで
0: いうのがあるんですよ。
1: それで、
0: それが、
1: それを俺らがもらって渡すのもなんかいいんじゃない。
2: そう、でもくれるんです。
0: でも換金できないですもんね、スター
2: チップ。そう、それは俺らはね。
0: そうですよね。
1: あれ金額決まってるの、あれって。
2: ん、あ、決まってんじゃないですか。
0: 決まってますよ。
1: でも同じ、
2: まあ、まあ1枚100円とか、
0: あ、1枚1000円
1: だよな、1000円、
0: 1000円で1万円買うとプラス1枚ついてくるみたいな。
2: おー、なるほど。
0: 11枚とか。
1: そうなんだ。
0: そうそうそう、
2: そりゃね、
0: っていうので。
1: もうかどのくらいもらった。
0: そう
1: やって言わない、言わない
0: か、やらしいじゃないですか、なんか。
1: もう、じゃあもう
0: 2人ともお金の話大好き。
1: 全然好きだよ。
0: お金の話なんかすごい盛り上がって、いい笑顔で、
1: 興味あるな。
0: 悪い顔してるもんだって。
2: やっぱ芸人はね、やっぱそういうのも昔からあることですからね。本当に昔からその
1: 大事だよ、ね、
2: 大衆演劇とかね、そういうのももう
1: おひねりなんで、
2: うん、大丈夫、それが芸ですよ。
1: いくらもらって
0: んの。ほらほらほら。隙を見て。
1: もう身内みたいなもんだからいいじゃん。
0: そうですね。
1: そんなの。
0: いやもう本当に。
1: まあラジオはね、いっぱい聞いてるからね、皆さん。いやみんな聞きたいのよ、そういうのって。どのくらいもらうもんなのね。
0: まあまあね、
1: でも用意するかもしれないじゃん。
0: 本当に。
1: 聞いてる人たちがね、リスナーの皆さんって行くよ。
0: 本当に。
1: 小林もか、出てんのってね。
0: いや、ぜひ
1: 行くでしょ。
0: 来てください。
2: すごい。でもあれさ、うん、あの舞台ってさ、
0: はい、
2: あれ何、両上手と下手に袖が
0: あります。
2: あるじゃん。
0: はい、
2: 広いの袖。
0: めっちゃ狭いですよ。
2: そこで早替えしてんの。
0: そうです。
1: え、バイクかなんか出てこない。
0: え、出てきましたね。
1: あれだ、ビットのブワーって出てくるの。
0: そう、矢沢さんね、矢沢さんのネタで。
2: なんかそういう転換とかもさ、全部その、はい、あの演者がやってんでしょ。
0: そうです、そうです。
2: さあ、やっぱ俺らと一緒なんだ。すごいわ。
0: あれはすごいです。
1: あ、そう、
0: そうです。なんかたまになんですけど、スペシャルライブの時とかって、うん、ネタバレなしかな、わかんないんですけど、うん、あのライオンキングやったりするんですけど、
1: う
0: ん、あの本当にあの劇団四季で使ってるようなあのでっかい、
2: うん、
0: あの動物 の,
2: あの キリンみたいなやつとか、
0: そうそう、あれをあんな狭いステージでやるんですよ。もうぎゅうぎゅうで。
2: 見たことあるかもそれ。
0: 本当ですか。多分クリスマスショーとかでたまにやるんですけど。
1: あるな。
2: はい、 あるある。なんかあの上の方にこうアラジン来たりとか。
0: ああアラジンもありますね。ね、まあ、そうアラジンもね。そう大変ですよあれ。
1: 舞台すごいよね。
0: はい、
1: エレベーターかなんかでガー
0: あります、うん、あれはもう、うんうん、マイケル・ジャクソン
1: マイケルあるよね上から下降りてして、はい、でこうやって下から上覗くと綺麗な足の人がブワーッと見えるあれ
2: ね、うん、いやそりゃそうでしょう、あショーとして、
0: うん、あれですよね一番前の席
1: いや一番前だもん俺
0: うん、あそうなんですか
1: いつもええダメなのそれ
0: いや全然一番前の席だといやいやないですない全然確かに一番前だとね、うん、こう上に立ってる女性の方の足はおおってない
1: です、ね、もろ見えるね、うん、綺麗な足そこを使うダメじゃん
0: みんなそうですみんなそうです、ね、
2: でもやっぱなんじゃかんじゃカールさんが好きなんだよ、
0: ね、あーカールさん
2: カール北川さんね
1: 最初はやっぱりねあのなんだっけあの曲から始まるじゃない
0: グレテストショーマン、
1: はい、ねあれでしょあれから始まるやな、はい、
2: あれかっこいいんだよ
0: かっこいいんですよ本当に
2: かっこいいけど、はい、めちゃくちゃ笑っちゃうんだ
1: よ。ある北川さんすごいよ。
0: はい、すごいよ。本当に。
2: あのさエンディングで絶対笑かしてくれんだよな。絶対笑っちゃうんだよな。いや俺そんな見て、俺そんな笑うことないですからね。
1: なるほどね。プロが。
2: うん、
1: 見て笑う。
2: それで笑っちゃうんすよね。
0: 嬉しい。
2: とても
0: 嬉
1: しい
0: です。じゃあ2曲
2: 目。はい。行かさせていただきます。
1: はい。
2: それでは聞いてください。森脇で泥まみれの青春。

0: 森脇で泥まみれの青春でした。
1: はい、
0: はい、
1: いいね
0: いいね、
1: これやこれもさ、
0: いやこの曲を作ってくれた方が、
1: はい、
0: 誕生日ライブをやるんですよ。6月の14日に神楽坂の天窓というライブハウスで、そこに
1: 14日日曜日ですね、
0: そこにこの曲の詩を書いてくれた方が女性で、やっぱりあのまあ歌手だったりタレント活動だったりされてる方で、
1: うん
0: うんうん、あの平木理央さんっていうのかな、うん、この方もゲストで、で自分もゲストで出て、
1: おー、うん、
0: でこの曲を歌います。
2: お
0: ー、そうそうそう、バンドはね、カングーっていうバンドなのかな。
1: カングー、
0: うん、カング
1: ー、車の名前みたいな
0: そう、
1: あれ俺14日入ってた、俺ライブって。
0: あ、本当ですか。
2: あ、もう
1: 入ってた。
0: え、
1: うん、入ってた入ってた。
0: なんでだろう。
1: おいでって言ってたよ。
2: そうですよね、きっとね。
0: そう、あ、でもチケット取らなきゃね。でもそしたらね、うん、席取っとかないと。
1: そうそう、うん、
2: 今そう
1: 今か、
2: 今
1: こんなだこれ
2: 今やる楽
1: 屋トークや
2: もん。そうそうそう、
0: こういうラジオだから、
1: うん、いいです。いつもこうやってね、 LINE でこうやって入れたりして、うん、ああ、え何やってんの俺たちみたいな。失礼だね、いつもね。
2: もう緩くていいですね。
0: そう、なんかね、その時にその、うん、去年もこのバースデーライブ出させてもらって、
2: はい、
0: そこで、まあ、知り合った方というかが、うん、舞台も見に来てくれたり、このラジオ聞いてくれたりもしてるんで。
1: そうなんだ、
0: うん、そうなんですよ。
1: 大事大事、ありがたいね、
0: う
1: ん、
0: そう、ありがたいんです。そうそう、そういうのライブとか舞台とかっていうのは、そのあのお客さんと近いからいいね、距離感が。
1: そうだね、
0: うん、そうそう、反応もすぐ返ってくるし、それがいいんですよ。
1: 確かに、
0: あとはもこちゃん告知は。
2: あ、いいですか。
1: はい、どうぞ。
2: 3つあるんですけど。
0: お、3つ、うん、いっちゃおう。
2: まず6月17日から20日まで、うん、千本桜ホール学芸大の。
0: 俺昔よくやったよ、あそこで。
2: あ、本当ですか、うん、あそこめっちゃお化け出ますよね。
0: お化け
2: 宣伝してんのに
1: ガチな話
2: ガチなガチな話、ガチな話。
1: どんなお化けやってんの、どっち興味あるの。
2: いや、なんかあの若干霊感あるんですけど、
0: うん、
2: すっごい重たくて、なんだここと思って、うん、共演者の方にちょっと聞いたら、
0: うん、
2: あの本当にすごいはっきり見える人が、うん、あのここ、うん、キャストよりもお化けのが多い、うん、30何人いるっつって。
1: ちょっと待って、鳥肌立った。
2: やっぱそうなんだみたいな、はい、有名なね。
0: もう半分ぐらい客埋まってんじゃん、もう。
2: そうそう、もうだからあのもうスカスカでもお客さんたくさんいるっていう、うん、いやそんなことないんですけど、本当に
0: 80人ぐらい入るもんね。でもね、あの詰め込めば、
2: そんな詰め込めば ね、はい、うん、そうですね。そこで母夫婦と笑いなさいという、うん、あのオムニバスのお芝居に、
0: 母夫婦と笑いなさい、
2: お母さんとお父さんの、いろんなお母さんとお父さんの話を、
0: うん、オムニバス、
2: オムニバスで、
0: なるほど、
2: はい、やります。
1: これは何、チケット購入方法とか。
2: チケット購入方法はあの私の X の方で確認していただけると、
1: うん、
2: あのライブポケットっていう、
1: ライブポケット
2: というサイトから、はい、あの、はい、予約する形なんですけど、まあ、もしくは私の X の DM にも直接何日って連絡してくだされば、うんうん、あの私が予約取りますんで、
0: ね、はい、信じてね、
2: はい、信じてください、大丈夫だから、っていうのと、
1: お化けいるよ。
2: そう、お化けいるけど、お化けいるけど大丈夫、いいお化けらしいんで。
0: いや、でもなんか、はい、そういうね、その例えばお店とかさ、
2: はい、
0: そういうこうお客さんを迎えるようなところはお化けいた方がいいらしい。
2: そうなんですね、
0: うん、お化けもやっぱりにぎやかなところに興味持ってくるらしい、うんうん、だからなんか必要らしいです、うん、そういうのは。
2: じゃあ、うん、いい場所でやるのでぜひ来てください
0: そう
2: っていうのと、
1: 目の前だよね、めちゃめちゃ臨場感あるんでしょ。
2: あ、そうです、そうです、うん、もう近い、
1: まあ、本当に近いのってやっぱり大事っていうか、う
2: ん、そうですね、
1: 遠く、まあ、ライブ、でかいライブってさ見えないし、
0: うん、
1: ちっちゃくてさ、
0: うん、
1: あのなん
2: か
1: 双眼鏡持って
2: き
1: ゃいけないんだよ
0: ね。ダメなの？
1: ダメなの？
0: オペラグラス持ってきちゃダメなの？
1: ダメダメダメ。野球はいいんだけど、
0: うん、
1: ライブはダメでしょ。
0: そうなん
2: だ。聞
1: いたな俺。
2: わかんないです。
1: だから目の前でこうね、
2: はい、
1: ほんと近くに いるわけだから。
0: そう、うん、臨場感ありますよ、
1: はい、臨場感バリバリでしょ、うん、
0: そして
2: はい、あ、そして、うん、5月17日に、うん、あの、はい、もちゃずカフェ ボリューム2というあの、うん、私の主催イベントをやります、うん、はい、
1: あの、なんか忙しいな
0: カフェというからには
2: あの私がご飯を作りまして、お、今回はカレーなんですけど、あの、もう全部フード付きチケットで、うん、カレーを皆さん食べていただきながら、うん、あの私が歌ったりとか。
1: ちなみにそれいくら？
2: これ5500円。
1: あ、そうだ、これだ
2: で頑張りました、はい、でゲストを2人お迎えして3人で歌ったり喋ったり、
0: うん、いいね、
2: 遊んだりっていうイベントを5月17日行きます、うん、やりますんで。
1: 忙しいな俺もな、
2: 忙しいっすね、
1: 大変だな、大変な娘持ってっから。
2: ここであの情報公開、あの元次が前説で出ます、
1: 前説できるの
2: 元次
1: め
0: ちゃくちゃ働くじゃんあの人
2: 元次初めての前説芸人やらせていただくので、ここでよろしくお願いします。
1: もう一度何日？
2: 5月17日の13時半から。
1: なんか5月17日ってもうすぐじゃんか、
2: そうすぐなんですよ、信濃町ラッキーベースというところで。
1: これ記念日だ俺、5月17日、
0: はい、
1: 術後半年
2: 記念日だ、記念日だ、
1: 17
0: ね、半年か、
1: はい、うん、これダメでしょ、行かないと、
2: はい、来てください、
1: はい、
2: 行かない
1: と、
2: はい、それは元地いるんで
1: よし、行くわ、
2: 来てください、
1: これ行くわ、金ないし食べに。
2: でも、ね、最後にちょっと軽く、あの18時から21時まで毎日 TikTok こばもとチャンネルで私配信しておりますので、うん、
1: なるほどね、
2: ぜひぜひ見に来てください。
0: それ見てたらいろんなそういう出演情報とかも、
2: そうですね、もうなんか、うん、あのそこでコメントで聞きたいことございましたら、あの、はいはいはい、質問してくださればいつでもございますので、
1: おなんか
2: よろしくお願いします。
0: じゃあ俺ももう一個告知して、
2: はい、
1: 俺の告知がなくなった
0: ですね、6月5日金曜日、18時30分から開演なんですけど、これはあの福岡の福津カメリアホールというところで劇団ノーティーボーイズ名作の
1: 九州の
0: 九州です。
1: これも行かなきゃいけない
2: 忙しい。
0: で6月7日が熊本です。
1: はい、
0: 1回ずつのために1ヶ月稽古やります。
1: は
0: い、あのまあキズバンっていうもともとノーティーボーイズの、まあ、名作と言われている作品があるんですけど、
1: ノーティーボーイズね、
0: それですね、はい、それも僕もやったことない役で出るので、
1: は
0: い、楽しみにしててください。はい、よろしくお願いします。
1: ありました。
0: まあもろもろは僕もあの X とか、インスタとか Facebook とか見ていただければ大体載ってると思うんで、はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: あともう告知ないですか？誰か
1: 告知あるんだよね俺あら俺ね、
0: はい、
1: あの舞台とかじゃなくてね、
0: はいはいはい、何でしょう、
1: 実は地元俺の会社
0: 一、うん、
1: 人辞めちゃったんですよ。あ、従業員が
0: 卒業されたんですね。
1: あ、やむを得ず、
0: うんうん、
1: 簡単に株式会社アドヌン、
0: はい、
1: 福田オート、
0: はい、
1: 従業員募集します。
0: おっと、これはどういった資格というか。
1: いや、いらない。
0: もうやる気さえあれば、
1: もう本当に車好きなお兄さん、うん、お兄ちゃん、うん、まあ年齢問わず、
0: うん、
1: 女性、ま、男性問わず、
0: まあ免許はあった方がいい。
1: まあまあ、
0: うん、
1: あ、運転免許ね、
0: うん、
1: これは必要です、
0: うんうん、
1: 車のね、自動車の免許証は、
0: まあ車扱う会社ですからね、
1: はいはい、
0: まあさすがにそうか。
1: であの経験は別にいいです。タイヤ、
0: そうですね、
1: まあうちタイヤショップもやってるんで、横浜タイヤのね、
0: うんうんうんうん、
1: あのそのタイヤを、
0: うん、
1: 変える技術も覚えたり、
0: うんうん、なるほど、
1: 自動車の整備も覚えたり、
0: うん、いいっすね、
1: 営業も覚えたり、
0: うんうんうん、
1: 各ディーラー、うん、いわゆるトヨタ日産とかね、
0: うんうん、
1: あの近くもね、ここ海老名なんで、
0: はい、
1: この近くも来てますんで、うちの皆さんが、うん、営業回り、
0: うん、
1: で何をするかって、そこへ行ってタイヤ、お客さんがタイヤ、
0: はい、
1: お客さんにタイヤを売るんじゃなくて、
0: はい、
1: あのディーラーのスタッフがタイヤを売ってくれます。
0: なるほど。
1: それをうちらでフォローするというか変えに行く、
0: うんうんうん、なるほど。
1: そう、あのそんなに難しい仕事じゃないもんで、
0: うんうんうん、
1: ぜひ我はって思う方がいたらね、うん、あの株式会社アドヌン
0: チームアドヌン入る
1: オート、そうです、うん、あの可愛がります。

0: 今いろいろうるさい問題があるんで、はい、昔は社長うるさかったけど、はい、社長多分いないと思うんだけど、俺か。
1: よかったら優しく教えてくれると、はい、
0: そしてあまり自分いないけどね、うん、
1: そしてゴルフも覚えられるよ、
0: そう楽しいこと盛りだくさん、いい、ね、ちなみに電話番号言っていい、046-242-6800、046-242-6800までお問い合わせください。店長の工藤という者がいますので、はい、ぜひ来てください、うん、今従業員、いい、ね、従業員だよ、従業員、バイトでもいいよ、
1: あ、バイトでもね、
0: もう本当人が
1: がっつり社員でもいいし、
0: もう、はい、
1: バイトでもいいし、
0: ぜひ来てください。来た時には森君も顔出してくれるから、ね、面接官になるぞ、
1: 俺が従業員になってるかもしれない。
0: まあよろしくお願いします。
1: ということで、はい、あっという間にあと3分でございますね。
2: ららら、
0: 今日はもかちゃん ねたくさんね、やっぱいいね、やっぱね、まあ、若いしね、
1: 若いし、やっぱこの慣れてるし、
2: なんだ
0: っていうかね、何ヶ月ぶりやった、
2: 何ヶ月ぶりですか、もう2年くらい、
0: 2年ぶり、
2: はい、
0: なんか若くなったな、
2: 若くなった、
0: 違うか。あれ逆なんだけどな、
2: まあでもちょっと垢抜けたかもしれない
0: ですね。おー、なるほど、性格こんなだからね、最高だわ。やっぱすごいわ、
1: まあ客前出てね、ずっとやってりゃ垢抜けますわ、ね、そりゃ
0: お父さんがね、もうちょっとね、垢抜けてくれる。お父さんはね、可愛 いんだ。
2: もう無理、もう無理、
1: わかんない、配信やってるから垢抜けるかもしれない。
2: そうね、
0: でもね、ゴルフはうまいよ。
1: あ、そうですね、
0: ゴルフうまい、
2: ゴルフはうまいらしいですよ。
0: 自分で言ってる？
2: いや、もう言ってないかも。
0: いや、確かにうまい。
2: もう確かにうまいらしいですね。
1: やっぱりこうね、配信でこう人気が出ても、はい、謙虚に、謙虚
2: にね、
0: 大事です。
1: 調子、
2: ね、
1: 調子乗ったらダメだよ。
0: ダメです。
2: って言っときます、
0: もたちに。林本で聞いとるか、お前。
2: いや、でもね、調子乗んだよ、つって。
1: 一回調子乗っても面白いかもしれない。
0: まあ、キャラクターがいいから、
1: そうそうそう、
0: 彼はいい、
2: 素直なんで、そうなんですよ、
0: いやいや優しいよ、
2: はい、
0: 優しい、
2: まあ、素直にいっぱい買ってくれたら喜びますし、あんま買ってくれなかったら落ち込んでますよ、素直です。
1: うん、そのまんまね、
2: はい、元次は素直です。
1: いや、
0: 元次は娘から親父に元次って名前、それもいい ね、 ね、
2: 元次です、私の友達もみんな元次って言ってますね。いや、うちの父のこと、
0: も
2: なんかさ、
0: でもね、ぶっちゃけかわいい。元次かわいい。
1: ちびまる子ちゃんとか出てきそうな名前。
0: でもいいキャラだよ。
1: うん、いや、いいキャラですよね。
0: すっごいいいキャラ。
1: 素敵な方ですよ。
0: 俺はだから長い今付き合いしてて、結構ね、いいな、うん、ああいうキャラは好きだな。
2: よかった、嬉しいです、ね、私も。
1: またぜひね、ここにも遊びに来てください、
2: はい、ね、ぜひよろしくお願いします、ね、
0: ちょこちょこ、
2: ね、
0: 顔出してください、まあ、忙しいと思います。
2: うん、全然暇です。
0: 暇なわけない、
1: 大丈夫、スケジュール自分で切れるんだから。
2: お仕事ください、
0: もうお仕事としてね、
1: しっかりしてるよ。
0: あっという間に終わりました、
1: はい、
0: またね、皆さん来週も楽しみにしてください。
1: はい、
0: 今夜ありがとうございました。
1: おやすみなさい。
0: ごゆっくりお休みになってください。さようなら、
1: さようなら。
3: この番組は自家消費時代のゲームチェンジ株式会社エコシスト、県央地域のレンタカーのご用命はこちらにお任せ、合同会社プロトライブの提供でお送りしました。

0: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか。カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
1: 毎週木曜日のお昼12時は

神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分。

0: 月曜日
1: 海老名市、
0: 火曜日
1: 綾瀬市、
0: 水曜日は
1: 座間市、
0: 木曜日
1: 伊勢原市と寒川町、
0: 金曜日は
1: 厚木市に
0: スポットを当てて
1: お送りしています。
0: FM カオンが午後11時をお知らせします。

皆様、いかがお過ごしでいらっしゃいますか。平沢正明とクラシックの調べの時間でございます。これから、約2時間ほど皆様とご一緒に、クラシックの名作を聞いていきたいと思います。ご案内役ピアニストの平沢正明でございます。よろしくお願い申し上げます。さて今日は、バイオリニストアラカルトの時間でございまして、今日はちょっとここのとこバリリ弦楽四重奏団ワルターバリリ、ね、ウィーンの名四重奏団を聞いております。まあ、バリリといえばウィーンフィルハーモニーのコンサートマスターでもあったわけですが、今日はもう一人のこの時代ややバリリさんよりも若干先輩格になるかとは思いますけれど、ウォルフガング・シュナイダーハンのを特集にしたいと思います。シュナイダーハンといえば、特に戦中の時代ですね、主にね、第二次世界大戦中のウィンフィルのコンサートマスター。1949年に一応ウィンフィルを退団して、そのからあとは、ソリストとしての活躍の方が、際立っていった人でございます。今日はそういうバリーの、じゃない失礼しました、シュナイダーハンの演奏を聴いていただこうと思います。ウォルフガング・シュナイダーハン、この人は1915年にウィーンで生まれた、オーストリアのバイオリニストですね。1926年、だから約11歳の時になりますか、コペンハーゲンでメンデルスゾーンのバイオリン協奏曲を演奏してデビューしたそうでございます。1933年から、1937年まで、ですから約18歳の時からですね、ウィーン交響楽団の方のシンフォニカですね、シンフォニカの方のコンサートマスターを、務めた後、1937年からウィーンフィルハーモニーのコンサートマスターに、なったわけですね。まさにこの時代は、ウィーンフィルは、まさにちょっと激動期といいますか、ちょうど1938年だったかな、7年だったと思うんですけど、そのぐらいだった、いわゆるナチスドイツによるオーストリア併合という事件がございまして、ウィーンフィルの中もこう、当然こう影響を受けざるを得なくなってくる。特にあのコンサート、それまでコンサートマスターを務めてた、伝説的な、アルノルト・ロゼがユダヤ人だったことで、ウィーンフィルのコンサートマスターの地位を追われるてしまう。それでまあその後の穴を埋めるというか、そういう形でシュナイダーハンが、第一コンサートマスターに、就任するわけですね。まさに、戦中の大変な時代のウィーンフィルのコンサートマスターを、務め上げたということになるわけです。それから1949年に、ウィーンフィルを退団して、それ以降は、むしろソリストとして、活躍しだすんですね。さまざまなコンチェルトおよび、いわゆるシュナイダーハン弦楽四重奏団っていうんですか、そういう活動、それから、ピアニストのエドウィン・フィッシャー、それからチェリストのエンリコ・マイナルディとのピアノトリオは、大変な、名コンビとして、名アンサンブルとして、数多くの名を残しました。また、ザルツブルク、ウィーン、ルツェルンなどで、バイオリンの教則も、指導も行って、その後1956年に、当時ザルツブルクで、大変な地にあった、パルムガウトナーっていうね、作曲家ですねの方と一緒にルツェルン音楽祭の弦楽楽奏団を創設したわけです。2002年に、ウィーンで亡くなって、またあの奥さんのイルムガルト・ゼフリートという方で、この方はあの当時のもうソプラノの代表格みたいですね。特に

ガルのスザンナとか、大変なあたりで好まった人気歌手だった人でございます。さてそれではまず、1曲シュナイダーハンのやはりウィーンの人ですから、モーツァルトを聴いていただこうと思います。モーツァルト作曲バイオリン協奏曲第4番ケッヘル218でございますね。モーツァルトはこれは1775年にザルツブルクで作曲したと言われております。1番から5番までほぼ同じ1775年に一気に書いたという説がございます。一般的にこれはモーツァルト自身が弾くためとか、あるいは当時のザルツブルクの宮廷バイオリニストであったアントニオ・ブルネッティという人のために書かれたという説もありまして、まああまり定かではないんですけれど、まあ非常にこの時代のギャラントなスタイル、非常に華やかなスタイルのバイオリン協奏曲であり、またモーツァルトのこの若い時代の美しさをよく表している作品かと思います。全部で3つの楽章からなっております。第1楽章がアレグロ、それから第2楽章がアンダンデカンタービレのロマンツェ、それから第3楽章、これはロンドですけれど、テーマの中で、表紙が、いろいろ変わってテンポが変わる非常に、面白い、スタイルで書かれております。それでは、聞いていただきましょう。モーツァルト作曲バイオリン協奏曲第4番ケッヘル218、演奏は、ただいまのシュナイダーハンがこれはバイオリンと弾き振りをしている演奏でございます。シュナイダーハンバイオリン&弾き、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団の演奏でございます。

モーツァルト作曲バイオリン協奏曲第4番2丁調ケヘル218、演奏はバイオリンと指揮が、ウォルフガング・シュナイダーハン、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団の演奏でございました。この放送は 84.2MHz FM カオンより皆様にお届けしております。引き続き平沢正明とクラシックの調べをお楽しみください。今日は、バイオニストアラカルト、オーストリアのバイオニストでウィンフィルのコンサートマスターなども務めました、ウォルフガング・シュナイダーハンの演奏をお楽しみいただいております。さて次の曲ですが、これ比較的珍しいんではないかと思います、シュナイダーハンがかなり20代の若い頃、1940年頃の録音ですね。まさにウィンフィルのコンサートマスターになりたての頃の録音だと思います、チャイコフスキーのバイオリン協奏

曲作品35でございます。まずオーストリアのバイオリニストでチャイコフスキー、もちろん別に弾いちゃいけないってわけじゃないんですけれど、比較的ロシアものの録音というのは、珍しいんではないことを私は想像しますが、ここのとこあのチャイコフスキー物語でバイオリン協奏曲も放送しましたし、また、前々回ですかのバイオリンスターガルトで、ナタミューシテインを取り上げまして、その時にチャイコフスキーのバイオリン協奏曲また放送しています。比較的この曲なんか放送する機会が多いなと今思っておりますが、これは1940年代の録音ですね。スチュナイダー班のバイオリン、そして、バーツラフ・ターリヒ式チェコフィルハーモニー管弦楽団という顔合わせでございます。さて、若いのシュナイダー班がどのように演奏しているか大変楽しみかと思います。チャイコフスキーのバイオリン協奏曲、これ改めて申すまでもない、チャイコフスキーの代表作の一つですね。また三大バイオリン協奏曲の一つとしても非常にバイオリンの演奏技巧と歌わせる面というのは非常に遺憾なく発揮した名作と言われていることは皆様ご存知の通りです。1878年に書かれまして、友人であったコテクというバイオリニストが、チャイコフスキーにサラサーテが初演して当時大成功を収めたラロのスペイン交響曲の楽譜をチャイコフスキーに持ってきまして、そのチャイコフスキーはその曲を見ながら、このバイオリン協奏曲を書きたいというインスピレーションを得たと言われております。もともとこの曲は、当時のペテルブルクのバイオリンの先生で、レオポルド・アウアーに、検定して、初演してもらう心づもりだったそうなんですけど、アウアーに演奏を断られまして、アドルフ・ブローツキーというロシアのバイオリストが、ウィンフィルハーモニー管弦楽団と共に1880年1年に初演したわけですね。ところがこの初演も大変な大失敗だったというふうに言われております。それは当時のウィンの聴衆の人たちがこの曲のことをあまりよく理解できなかった、とりわけ当時のウィンの名評論家であったハンス・リックが、悪臭を放つ音楽とこの曲を言ったことがかなり致命的で、大変な、いい評判を得ることができなかったんですね。ところがブロツキは諦めずに何回もこの曲をあちこちで演奏してまいり、そのうちにアワーも演奏するようになって、また自分のお弟子であったハイフェッツ、エルマン、ミルシュタインといった人たちにこの曲を教え込むということが重なって、だんだんこの曲は知られるようになっていったわけでございます。さて、それでは、この曲をオーストリアのバイオリニストシュナイダー班が、若い時代どのように演奏したか大変興味深い、録音を聞いていただきましょう。チャイコフスキー作曲バイオリン協奏曲作品35、ウォルフガング・シュナイダー班のバイオリン、バーツラフ・ターリヒ式チェコフィルハーモニー管弦楽団、1940年代の録音でございます。

チャイコフスキー作曲バイオリン協奏曲二長調作品35、演奏はウォルフガング・シュナイダー班のバイオリン、バーツラフ・ターリヒ式チェコフィルハーモニー管弦楽団の演奏、1940年代の録音でございました。さて、続けまして、シュナイダー班のバイオリンの商品の演奏をしばらくお楽しみいただこうと思います。最初に2曲続けてお届けいたします。ナッシュ作曲メヌエット、ブラームス作曲ハンガリアンダンスの第5番、2曲続けてお届けします。ウォルフガング・シュナイダー班のバイオリン、オットー・シュルホフのピアノです。

ナッシュ作曲メヌエット、ブラームス作曲ハンガリアンダンスの第5番、連続して聴いていただきました。シュナイダー班のバイオリン、オットー・シュルホフのピアノでした。引き続き商品をお楽しみください。ダンブロジオ作曲セレナータ、リース作曲無休道の2曲続けてお届けします。演奏は同じくウォルフガング・シュナイダー班のバイオリン、オットー・シュルホフのピアノです。

ダンブロジオ作曲セレナータ、それからリース作曲無休道の2曲、ウォルフガング・シュナイダーハンのバイオリン、オットー・シュルホフのピアノでお届けしいたしました。さてこの放送ですが 84.2MHz FM カウより皆様にお届けしております。引き続き、平沢正明とクラシックの調べをお楽しみください。今日はバイオリニストアラカルトのコーナー、オーストリアの名バイオリニストウォルフガング・シュナイダーハンの特集でございます。さて、次の曲ですが、またモーツァルトの曲をお楽しみいただこうと思います。今度は、バイオリンソナタですね。モーツァルトのバイオリンソナタをお楽しみいただきこうと思います。最初の曲ですが、バイオリンソナタ第25番都庁長ケッヘル301でございます。この曲は、1778年に書かれまして、パリで出版された作品でございます。このパリで出版されたのは6曲のバイオリンソナタがございまして、一般的にパリソナタと言われておりますね。その6曲の中の1曲でございます。この頃モーツァルトは、旅の途中にミュンヘンでヨーゼフ・シュースターという作曲家のバイオリンソナタを聴くことができまして、シュースターの作品から影響を受けましてバイオリンソナタを書いたというふうに言われております。この曲はパリで出版された一方、当時のプハルツ選定公妃のマリア・エリザベートさんという方に、検定されたので、マンハイムソナタとも言われることがあるんだそうでございます。これは全部で2つの楽章からなっております。第一楽章が4分の4拍子のアレグロのソナタ形式、第二楽章が8分の3拍子のロンド形式の2つの楽章からなっております。それでは、聴いていただきましょう。モーツァルト作曲バイオリンソナタ第25

モーツァルト作曲バイオリンソナタ25番都庁長ケッヘル301、ウォルフガング・シュナイダー派のバイオリン、カルゼーマンのピアノでございました。引き続きモーツァルトのバイオリンソナタをお楽しみください。今度は、バイオリンソナタ29番胃腸長ケッヘル305でございます。これも先前の曲と同じくパリソナタもしくはマンハイムソナタとも言われる6曲のソナタの一つでございます。今の都庁長のソナタも聴いていただいて分かる通り、バイオリンとピアノが非常に美しい調和をなしています。意外に思うかもしれませんが、当時のバイオリンソナタというのは、バイオリンがメインではなくてピアノがメインなんですね。バイオリンの助走を持つという言われ方もされるぐらい、元来は、ピアノを中心にで書かれるんですけど、モーツァルトはそこにバイオリンに結構重要なメロディーを持たせるような書き方をして、バイオリンの重要性を増して今日のデュエットのソナタの形により近づいたスタイルで書いてるわけです。それがこの次今聴いていただく胃腸長のバイオリンソナタにも言えるかと思います。これも2つの楽章からなっております。第一楽章は特にテーマが、狩りのホルンの音のような非常に、活気にあふれたテーマが非常に魅力的な作品かと思います。それでは聴いていただきましょう。モーツァルト作曲バイオリンソナタ第29番胃腸長ケッヘル305、ボルフガング・シュナイダー派のバイオリン、カール・ゼーマンのピアノでお届けします。

バイオリニストナタ第29番イチョウチョケヘル305、演奏はウォルフガング・シュナイダーのバイオリン、カール・ゼーマンのピアノでお届けいたしました。それではこの放送おしまいに、モーツァルトのバイオリンと管弦楽のためのアダージョ・ケッヘル261を聞きたいと思います。この曲は1776年、今日冒頭に放送しましたバイオリン協奏曲とほぼ同じ時代にザルツブルクで作曲されました。これは一説には、バイオリン協奏曲第5番、イチョウチョトルコ風の第2楽章の別バージョンの曲だというふうに言われております。この曲だけ特に当時の宮廷楽団のバイオリン奏者だったアントニオ・ブルネッティのために、作曲したというふうに言われております。大変天国的な美しさを持つ傑作だと思います。それでは聴いていただきましょう。モーツァルト作曲アダージョ・ケッヘル261、ウォルフガング・シュナイダー班のバイオリンと指揮、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏で、聴きながら皆様とお別れしたいと思います。さようなら。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 経営者の皆様、 FM カオンで CM を流してみませんか？低予算で確かな手応え、まずは一度ご連絡ください。 046-234-0001 046-234-0001、 お気軽にお問い合わせください。
2: FM カオンが午前1時をお知らせします。

カーオンステーションいかがでしたか。この後も 84.2MHz FM カーオンの番組でお楽しみください。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番。総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
4: FM カオンが午前2時をお知らせします。

こんばんは。夜のゴスペルの時間です。お休み前のひととき、リラックスしてお過ごしください。この番組は教会音楽家養成学校ワーシップジャパンの協力でお送りします。

ステーション、いかがでしたか？またお時間がありましたら気軽に立ち寄ってくださいね。この後も FM カオンの番組でお楽しみください。

ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: ラジオをお聞きの皆様、 FM カオンに出てみませんか？友達同士、お子様とのご参加大歓迎。 FM カオンはリスナー参加型のラジオ局です。お問い合わせは 046-234-0001、 お気軽にお問い合わせください。
2: FM カオンが7時をお知らせします。

7時15分だよ。7時15分だよ。おーい、7時15分になったよー。

FM Cowan。84.2 FM Cowan。

0: 水曜末、雲来末、風来末、
1: 食うねるところに住むところ、
0: 食うねるところに住むところ、
1: やぶら工事のぶら工事、
0: やぶら工事のぶら工事、
1: パイプ

7時30分だよ。7時30分だよ。おー。

7時45分だよ。7時45分だよ。おーい、7時45分になったよ。

0: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか。カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202 ヘアリンクにチェケラッチョ。
1: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか。集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
2: Hey there, listeners. You're listening to 84.2 The Amazing Radio Cowan FM.
3: おはようございます。FM カオンです。今日も素敵な一日でありますように。
4: FM カオンが8時をお知らせします。

はようございます。 FM カホンです。 84.2MHz でお届けしております。目覚めのクラシックのお時間が来ました。朝のひとときを美しい音楽とともにお過ごしください。

防災インフォメーション。大地震、その瞬間から目の前に広がる風景、あなたの生活を一変させてしまいます。いざという時のために、今日は地震その瞬間基本編についてです。基本1、まず身の安全を第一に。地震の際は火の始末をすることも大切ですが、揺れている時に火に近づくと火傷の恐れもあり、かえって危険です。最近はガスコンロやストーブ、ヒーターなど地震の揺れを感知し、あるいは転倒すると自動停止するものも増えています。地震が起きたら第一に身の安全を確保しましょう。基本2、揺れが収まったら火の始末。地震で怖いのは火事です。多くの犠牲者を出した関東大震災も 90% 以上は火災による犠牲者でした。日頃から小さな地震でも

火の元を消す習慣をつけておきましょう。基本3、慌てて外に飛び出さない。地震の時は本能的に外に飛び出しがちですが、外に出ると上から瓦や看板、ガラスなどが落ちてくる恐れがあります。安全を確かめないでいきなり外へ飛び出さないようにしましょう。基本4、戸を開けて出口の確保。大きな地震ではマンションのドアが開かず中に閉じ込められることがあります。ドアや窓などを開けて逃げ道を確保しましょう。その際ガラスの破片などに気をつけましょう。基本5、ガスの元栓を閉める。ガス漏れも火災の原因になります。自動遮断されていても念のために元栓を閉めましょう。また換気扇のスイッチの火花で引火する場合があるので、ガスの匂いがしても換気扇は回さず窓を開けます。基本6、電気のブレーカーを落とす。阪神淡路大震災ではせっかく復旧した電気が原因で火災が発生した例も指摘されています。ガスの元栓だけでなく電気のブレーカーも落とすようにしましょう。避難の時もお忘れなく。基本7、断水に備えて水をためよう。地震のすぐ後に断水するとは限りません。水道が使えるうちに飲み水を容器に貯めておくように。またポリタンクや洗濯機、空のペットボトルなどに入れて確保しましょう。基本8、電話の使用は控える。地震の直後は誰もが大切な人と連絡を取り合おうとし電話回線が混み合います。話し中の時何度もかけ直すとますます電話回線が混んできます。自宅の電話機では受話器が上がっていると通話中と同じ状態になるため受話器は元に戻しましょう。電話は火災、救出要請など緊急通話以外当分の間控えるようにしましょう。基本9、デマで動かず正しい情報で行動を。震度はどれぐらいだったなのか、被害はどれぐらいになりそうなのか、ライフラインがどうなりそうかなど正しい情報をラジオなどから入手することで次に自分が何をすべきか正しい行動に導くことができます。そして大きな地震では一般に1階よりも2階の方が安全です。2階から慌てて避難すると怪我をすることがあるので落ち着いて周りの様子をよく見て行動するようにしましょう。今日は地震その瞬間基本編についてお伝えしました。以上、防災インフォメーションでした。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
3: FM カオンが9時をお知らせします。